0: 149. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň.
2: Haleluja. Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Chválospev o ňom v zhromaždení zbožných. Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Nech synovia Siona jasajú nad svojím kráľom. Nech tancom chvália jeho meno. Nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary. Hospodin má záľubu vo svojom ľude. Pokorných ozdobí spásou. Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. Nech svojim hrdlom velebia Boha a v ruke majú dvojsečný meč, aby sa pomstili pohanom a potrestali národy, aby ich kráľov spútali reťazami a ich šľachticov železnými okovami, aby ich súdili podľa písaného práva. Je to česť pre všetkých jeho zbožných. Haleluja.

0: you.
1: To 50. žalm.
2: Chváľte Boha v jeho svätyni.
3: Haleluja. Chváľte Boha v jeho svätyni. Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky. Chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho zvukom trúby. Chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom. Chváľte ho lírou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi. Chváľte ho dunivými cymbalmi. Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina. Haleluja.

0: 45. žalm.
1: Srdce mi prekypuje krásnymi slovami. Zbormajstrovi, na nápev ľalie, poučný žalm Korachovcov, pieseň lásky.
2: Srdce mi prekypuje krásnymi slovami. Prednesiem svoje verše kráľovi. Môj jazyk je ako pero zručného pisára. Ty si najkrajší z ľudských synov, z tvojich pier plinie milota. Preto ťa Boh požehnal na veky. Hrdina, pripáš si na bedrá meč, velebu a dôstojnosť. Nech sa ti vydarí cesta, nasadni do voza. Bojuj za pravdu a zneváženú spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom, tvoje ostré šípy zasiahnú srdcia nepriateľov kráľa. Národy sa ti poddajú. Tvoj trón je trón od Boha, na večné veky, a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva. Miluješ spravodlivosť a nenávidíš bezbožnosť, preto ťa hojnejšie pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti ako tvojich druhov. Každé tvoje rúcho vonia mirhou, odaloj a kasie. Z palácov zdobených slonovinou ťa rozveseluje hudba strún. Kráľovské céry sú medzi tvojimi vyvolenými. Po tvojej pravici je kráľovná ozdobená zlatom zofíru. Počúvaj, céra, dávaj pozor a zbystri sluch, zabudni na svoj ľud a na otcovský dom. Sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. On je tvoj pán, skloň sa pred ním. Céry z Týru ti prinesú dary, poprední z ľudu budú sa uchádzať o tvoju priazeň. Kráľovská céra v paláci je samá nádhera, jej rúcho je predkávané zlatom. V pestrých šatách ju uvádzajú ku kráľovi. Za ňou ti privedú panny, jej družice. Sprevádza ich radostný jasot. Tak vstúpia do kráľovského paláca. Na miesto otcov budeš mať synov, ustanovíš ich za kniežatá po celej krajine. Tvoje meno budem pripomínať všetkým pokoleniam. Preto ťa národy budú oslavovať na večné veky.

0: Štvrtý žalm.
1: Keď volám, vypočuj ma. Zbormajstrovi na strunovom nástroji. Dávidov žalm.
2: Keď volám, vypočuj ma, môj spravodlivý Bože. Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou, počuj moju modlitbu. Ľudia, dokedy budete tupiť moju česť, milovať daromnosti a vyhľadávať lož? Pochopte, Hospodin pre zbožného robí divy. Hospodin počuje, keď volám k nemu. Chvejte sa a nehrešte. Uvažujte na lôžku a zmlknite. Prinášajte správne obety a dôverujte Hospodinovi. Mnohí sa pýtajú, kto nám ukáže niečo dobré. Hospodin, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre. Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok.

0: Piatý žalm.
1: Hospodin, počuj moje slová. Zbormajstrovi na flaute. Dávidov žalm.
0: Hospodin, počuj moje slová. Všimni si môj vzdych. Vypočuj moje hlasné volanie, kráľ môj a boh môj, lebo sa k tebe modlím. Hospodin, ty z rána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám. Ty predsa nie si božstvo, čo sa v bezbožnosti kochá. U teba nešľachetný nemá miesta. Povýšenci pred tebou neobstoja. Nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť. Vyhubíš luhárov. Krvilačný a klamár sa Hospodinovi protiví. Ja však z tvojej veľkej milosti smiem vojsť do tvojho domu, s bázňou pred tebou sa budem klaňať v tvojom svetom chráme. Hospodin, veď ma svojou spravodlivosťou navzdory mojim protivníkom. Urovnaj svoju cestu predo mnou. Veď na ich ústa nie je to spoľahnutia. Ich vnútro samá skaza. Ich hrdlo otvorený hrob. Ich jazyk samá úlisnosť. Bože, odhaľ ich vinu. Nech padnú pre svoje zámery. Rozožeň ich pre mnohé vzbury, lebo ti odporovali. Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú, a nech naveky plesajú. Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno. Ty, Hospodin, žehnáš spravodlivého. Chrániš ho priazňou ako štítom.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. Šiesta kapitola, kráčanie po pláži. A stal sa im spasiteľom vo všetkom ich súžení. Vo svojej láske a utrpnosti ich sám vykúpil, zdvihol a nosil ich po všetky dávne dni. Izaiáš 63. kapitola 9. verš. Paul bol pozvaný prehovoriť na mládežníckom podujatí severne od Kingstonu, vyše 160 kilometrov východne od Toronta, na Sviatok vďaky vzdania Kanady. Zatelefonoval mi a spýtal sa, či by som s ním nešla a nehrala na klavíri na mítingu. Rada som to prijala. Učila som na škole v Ingersole a po práci v piatok popoludní som autom zašla k svojej sestre v južnom predmestí Toronta, práve na Lake Ontario, kde sme si s Paulom dohodli stretnutie. Prišli sme tam takmer súčasne. Na to, čo sa stalo krátko potom, som nebola pripravená. Bola som v spálni, aby som si pridala nejaké veci do kufra, keď Paul prišiel, pevne ma objal, poboskal a potom ma prekvapil. Ľúbim ťa a viem, že aj ty ľúbiš mňa. Mám niečo pre teba. Zbadala som malú škatulku, o akej každá dievčina sníva, že ju raz uvidí v rukách muža, ktorý ju miluje. Otvoril ju a tam bol vtisnutý do zamatu iskrivý diamant. Siahol po mojej ruke a povedal: Môžem ti ho nastoknúť na prst? Bola som v akomsi šoku. Paul povedal, že to iste štírej radosti, ale ja by som skôr povedala, že to bola reakcia na akési násilie, ktoré som v tej chvíli pociťovala, až som začala kričať. Moji rodičia to nevedia. V mnohých ohľadoch som bola staromodná mladá žena, zvyknutá na dodržiavanie tradičných spôsobov. Vedela som, že moji rodičia majú radi Paula, ale boli pripravení prijať ho do rodiny ako budúceho zaťa? Súhlasili by, keby vedeli všetko o Paulovej minulosti? Mimochodom, zatiaľ sme nechodili spolu príliš dlho. Bolo to také náhle a nečakané. Paul sa ma snažil potešiť a zároveň aj presvedčiť. Margie, všetko bude v poriadku. Tvoji rodičia ma majú radi. Tvoj otec a ja si dobre rozumieme. Ale zistili sme, že prsteň bol priveľký na moje tenké prsty. Paul mi ho navliekol a obaja sme sa pustili do smiechu, vidiac, ako sa prsteň voľne kýve na prste. Pohovorím si s tvojimi rodičmi a dostanem súhlas tvojho otca, keď sa vrátime späť. Držal moju tvár v rukách. Bude to tak lepšie? Sadla som si pohodlne oproti nemu. Bol ako veľký, milý macko. Paul, ty vieš, že ťa ľúbim. Ale naozaj chcem, aby si požiadal môjho otca o moju ruku. Asi som beznádejne sentimentálna. Vložila som prsteň späť do škatulky a škatulku do kabelky. Potom sme sa už vydali na našu cestu do Echo Lake Conference Grounds, blízko Kingstonu. Počas cesty som prsteň vybrala, pozrela sa naň s obdivom a vložila späť do kabelky. A to som urobila niekoľkokrát. Popri tom sme s Paulom predebatovali prekážky, s ktorými sa môžeme stretnúť v nasledujúcich dňoch. Ako to zvládneme? Ani jeden z nás nepochádzal z majetnej rodiny a naše zamestnania a platobné šeky to bolo všetko, čo sme mali na prežitie. Ako mnoho iných mladých ľudí, skôr sme mohli rozdávať čas ako peniaze. Bolo to veľkolepé obdobie roka. Jesenné listie padalo z javorov, ktoré sa obliekli do svojich najjemnejších žltých a oranžových šiat. Nadšene sme sa brodili v prekrásnom lísti. Povedala som Paulovi, že čas padania lístia je moje obľúbené obdobie. Blízko Kingstonu sme stretali mnohých ľudí, vychádzajúcich z nabitých aut, aby sa najedli, prvnež zaparkujú severne od Echo Lake, nejakých 30 kilometrov ďalej. My sme boli medzi prvými, mali sme dosť času. Preto som povedala Pavlovi: Pôjdeme sa poprechádzať po nábreží? Z auta sme pozorovali pohyb jacht a naježené vlny. Pobrežie vyzeralo prívetivo. Keď sme zaparkovali a vystúpili z auta, vyzuli sme si topánky a len tak naboso sme sa rozbehli po tenkom piesku pláže s ohromným pocitom voľnosti. Obdivovali sme čajky, ako sa strmhla vrútili do vody a z nej vyletovali vždy s rybou, ktorá sa márne trepala v ich ostrom zobáku. Čajky sa vo vzduchu vznášali tak graciózne, že mi napadlo to známe prirovnanie. Byť voľný ako vták. Západ slnka, tancujúceho na iskrivej vode, bol úchvatný. Počas prechádzky v nádhere tejto prírodnej scenérie sme nadviazali na náš nedokončený rozhovor. Čo myslíš, ako by som mohol pristúpiť k tvojmu otcovi? Spýtal sa ma Paul a tak sme si navzájom preberali svoje návrhy. V poslednom čase bolo v našej rodine mnoho sobášov, poznamenala som. Aj brat, aj sestra.
Nie som si istá, či by moji rodičia prijali nejakú inú formu uzatvorenia manželstva, dokonca keď to má byť už budúce leto. Čo by si povedala na koniec júna alebo začiatok júla? Spýtal sa ma Paul. Ako sme sa rozprávali, chytili sme sa za ruky a striedavo sme si ich ponárali do vody a šumiace vlny sa nám cez ne kotúľali a zanechávali bubliny pri nohách. Napokon sa Paul pozrel na hodinky a povedal, že je čas vrátiť sa. So smiechom sme žartovali o našich stopách v piesku a opäť sme sa vrátili k diskusii, ale už vážnejším tónom. Spenené vlny zalievali naše stopy, bolo vidieť už len niektoré z nich, keď sme sa vracali k autu. Povedala som, možno to tak bude aj s nami, možno aj stopy po nás tak zaniknú. Možno tak bude aj s našimi snami. Nie, protestoval Paul. Toto mi vnuklo myšlienku o našej budúcnosti. V deň nášho sobáša sa z nás dvoch stane jeden. A predstav si tú moju radosť, že budem kráčať spolu s tebou našim spoločným životom. Pozri sa na naše stopy v piesku, stále sú tam. A tam, kde sú zmité, je teraz more. To je more starostí, ktorým musí každé manželstvo čeliť. Moje obavy pretrvávali. Budem vedieť predvídať, aké počasie prináša more starostí? Paul sa zastavil, uprene sa mi zahľadil do očí a slúbil mi. Budeme. Ak dostatočne milujeme jeden druhého, potom náš boj budeme vedieť bojovať. Prežil som toho dosť, Margie, dobre viem, čo je to boj. To, čo je pred nami, stojí za ten boj. A čo bude, keď na problémy nebudeme stačiť? Zastavila som sa v chôdzi, ako by som čakala na odpoveď. Pozri, Paul, teraz sú tam len jedny stopy. Paul sa pozrel a chvíľu bol ticho. Tuhšie mi stisol ruku a povedal. Margie, keď prídu aj tie najťažšie časy, aké si len vieme predstaviť, to bude chvíľa, keď nás poniesie Pán. Obidvoch, pokiaľ budeme v Neho veriť a dúfať. To bola taká krásna myšlienka, vyjadrená s toľkou úprimnosťou, že mi to až vyrazilo dých. Ó, to je zázračné, prebudil sa vo mne básnik. Ako by som mohla tohto muža pustiť k vode? Veď láska si žiada tak mnoho, ale môžem pre neho riskovať lásku celého svojho srdca? Potom ma hravo zdvihol vysoko nad hlavu a povedal. Pozri, takto nás poniesie Pán a zatočil ma vo vzduchu. Jačala som a výskala. Nevidím ťa, nevidím ťa. Boli sme mladí a zamilovaní, vážni a meditatívni, ale to bol výkrik šťastia a Paul ma ani nepočúval

Pokračovali sme v prechádzke, objímajúc v drieku jeden druhého. Ale ako sme kráčali, mlčky sme sledovali naše stopy v piesku. Občas len jedny. A to prebudzalo moju poetickú dušu. Bola som úplne pohltená svojimi myšlienkami, takmer v extáze. Vrátili sme sa do hotela Holiday Inn, kde sme sa mali stretnúť s ostatnými. Ako sme sedeli v reštaurácii, čakajúc na ich príchod, vzala som si papierovú servítku, aby som si poznačila zo pár myšlienok a nápadov. Čo píšeš? Spýtal sa Paul, ako by to nevedel. Už si celkom zvykol na moje zápisky, nech sme boli kdekoľvek. Verše a básni sa mi vždy rojili v hlave. Ďalšiu báseň, smiala som sa. O našich stopách v piesku. Nahol sa ponad stôl a chytil mi ruku. Mal rád moje básne a vyjadroval nad nimi svoje prekvapenie a uznanie. Vždy ma vedel povzbudiť. Po spoločnej večeri sme sa všetci pobrali k svojim autám a tiahli sme na Echo Lake. Našli sme svoje bunky, rozbalili batožiny, zaželali si dobrú noc a uložili sa vo svojich izbietkach. Dievčatá v našej bunke sa stále chichotali, boli veselé a ťažko som sa k ním pripájala. Celkom som bola rada, keď sa usalašili a postupne zaspali. Ale mne sa nedarilo zaspať. Myslela som na diamant v škatulke. Čudovala som sa, ako rýchlo náš vzťah postupoval. Poznali sme sa iba 6 týždňov. Čo na to povie naša rodina? V mysli som si opäť preberala náš rozhovor. A potom som siahla po zápisníku, pere a baterke. Slová, ktoré mi vírili v hlave už popoludní, dostávali teraz na papieri svoj konečný tvar. Akoby v sne, pred mojim duševným zrakom sa odvíjal tento príbeh. Videla som samu seba, ako kráčam po pláži spolu s pánom. Naše nohy zanechávali v piesku stopy. Naprieč oblohou prebleskovali scény z môjho života. Pri každej scéne som spozorovala dvoje stopy, moje a pánove. Keď sa predo mnou ukázala posledná scéna, obzrela som sa a videla som, že v piesku boli len jedny stopy. Uvedomila som si, že to bolo v najťažších chvíľach môjho života. Spýtala som sa pána, kde bol, keď som ho najviac potrebovala. Slova som napísala ľahko, bez námahy. Pane, keď som sa rozhodla nasledovať ťa, sľúbil si, že celou cestou pôjdeš so mnou a budeš sa mi prihovárať. Ale videla som, že v tých najbolestnejších chvíľach môjho života sa v piesku črtali len jedny šľapaje. V skutku nechápem, ako si ma mohol nechať samotnú, keď som ťa najväčšmi potrebovala. Potom som napísala jeho odpoveď. On zašepkal. Dieťa moje drahé, mám ťa rád a nikdy ťa samotnú nenechám. Nikdy, ani keď doľahne ťarcha života a osud ťa bude skúšať. Tie jedny stopy, ktoré si videla, zostali práve z chvíľ, keď som ťa niesol. Zrazu som si uvedomila, že píšem voľné verše, čo som bežne nerobila. Zvyčajne som písala rímované verše alebo dvojveršia. Pozerala som sa na hodinky, boli 3 hodiny po polnoci. Pociťujúc chladný ranný vzduch, striasli ma zimom riavky. Bude lepšie, keď si trochu pospíš, hovorila som si, lebo cez deň ti bude na nič. Prvako som zaspala, pomyslela som si. Napísala som báseň, ale veď nemá titul. Potom som sa spýtala samej seba. Bol to vôbec sen? Ráno, len čo som sa zobudila, hneď som siahla po zápisníku, aby som si báseň znova prečítala a napadla mi myšlienka nazvať ju Mala som sen. A tak sa stalo, že som napísala tú báseň a že ju ošetrovateľka čítala po toľkých rokoch môjmu manželovi v nemocnici. Táto báseň je známa pod názvom Stopy v piesku, ale pre nás vždy bude spomienkou na našu prechádzku po pláži. Pre nás symbolizuje čas, keď sme si uvedomili, že Boh nám dal najavo posvetenie nášho manželstva a že vždy bude kráčať spolu s nami a ak bude treba, poniesie nás, lebo to chce robiť pre všetky svoje deti.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Ja sa pomodlím a pôjdeme do Božieho slova, do toho, čo Pán pripravil pre nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti za tento čas. Ďakujem, že môžeme byť pri Tvojom slove a že zároveň môžeme vedieť, že Ty vieš aj v akýchkoľvek časoch prísť a postaviť sa za svoj ľud, prísť a naplniť svoju vôľu, a my chceme byť ľudia, ktorí činia Tvoju vôľu. Preto sme aj dnes tu, na tomto mieste. Nechceme len počuť kázanie, nechceme nejaké dobré myšlienky počuť, ale chceme činiť Tvoju vôľu. Chceme sa povzbudiť v tom, nasledovať ťa aj v týchto časoch. A tak ťa chválime, že si nám dal svoje slovo, že si nám dal svojho Svätého Ducha, že si nám dal cirkev, bratov a sestry, a že Ty si uprostred nás. Tak sa modlím, Pane, aby si cez svoje slovo hovoril a konal, naprával, povzbudzoval, trénoval veci, posúval nás dopredu, pretože chceme, aby Tvoje sväté meno Ježiš bolo oslavené uprostred nás. Amen. Takže poďme do Božieho slova. Začneme Hageom 2. kapitolou, to je taký veľmi známy text a bola taká séria, kedy som kázal o tom, ale Duch Svätý mi pripomenul toto slovo, tak chcem posluchnúť, lebo takto hovorí Hospodin zástupov. Ešte raz po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom a zatrasiem všetkými národami a príde žiaducné všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin zástupov. A potom ešte 9. verš, tam je napísané, väčšia bude sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin zástupov. A na tomto mieste dám pokoj, hovorí Hospodin zástupov. Chcem povedať, že vošli sme do obdobia, kedy systematicky sa trasú veci. Proste niečo sa dotrasie a začne sa triasť niečo iné. Stále sa niečo trasie. Či je to v politickej oblasti, v ekonomickej, duchovne, každá tá oblasť je otriasaná, ale je otriasaná s určitým zámerom. Tu je napísané, že tie veci sú otriasané kvôli tomu. Ja som si všimol jednu vec, že otrasy, ktoré sú, väčšinou sú spojené s tým, že to, čo nie je tak, ako by malo byť podľa Božieho slova, že Pán Boh to otriasa. Možno ste zažili tento rok, alebo v tomto období, že niečo sa otriaslo, čo proste zrazu nejaká vec, s ktorou ste počítali, odpadla z vášho života alebo sa porušila. Zmenilo sa niečo. A Pán Boh tu v tomto texte vlastne povedal, že to bude robiť. Ja verím, že sme v čase, kedy sa to bude systematicky stále diať. Budú otriasané nebo aj zem. Čiže vesmír bude otriasaný. Budú otriasané veci, ktoré nás presahujú a ktoré nevieme ovplyvniť. Keď sa ti trasie práčka, tak posunieš ju niekde, aby sa netriasla a všetko je v pohode. Ale ak sa otriasa zem, tak jednoducho nevieš urobiť nič. Keď by sa otriasal vesmír, tak nevieme urobiť s tým absolútne nič. Jediné, čo vieme urobiť, je oprieť sa a spoľahnúť sa na niekoho, kto je nad tým. A zámer je presne ten, Pán Boh túži, aby si sa postavil na jeho slovo. Aby si sa postavil za ňo samého, aby si vlastne mohol potom vidieť, že on sa nemení. On je pevný. On zostáva pevný. A ja poviem, všimol som si jednu vec, že ako kresťania zvykneme zažiť otras a urobíme to, že na to otrasené, na to odpadnuté, prilepíme zase niečo, čo nie je dobre. Poviem ti teraz, že tá vec isto odpadne zase. Jednoducho nerob už také hochštaplerské opravy v svojom živote. Viete, my niekedy vieme také, ako rýchlo prísť k pokoju. Hej? Pozriem si nejaký taký príjemný film, ktorý viem, že končí dobre a už ho poznám, ale proste pozriem si a znovu tie dobré pocity prídu. Alebo možno neviem, sestry, idem si niečo kúpiť do obchodu. A to je dobrý pocit, to dokonca môže byť závislosť, neviem, či ste vedeli, ale môže byť závislosť, že cez nákup si vlastne dávaš tie endorfíny, ktoré ti vyvolajú dobrý pocit a manželia väčšinou nemajú vtedy dobrý pocit. Odchádza niečo z účtu, ale nie, máme radi, keď vám môžeme dopriať a sme radi, keď na to máme. Ale viete čo? Pán Boh chce, aby tie otrasy, keď sú, aby my sme na to reagovali, keď niečo odpadne, tak povedzme, Pane, čo mám urobiť? Jak to postaviť inak? Aby to bolo podľa teba, aby to zostalo. Aby keď príde ten otras ďalší, tak nič neodpadne, lebo tá vec tam má byť. A Boh nebude otriasať svojimi vecami, nebude otriasať tým, čo je vlastne na svojom mieste. A my ideme do časov, kedy vlastne potrebujeme naše rozhodnutie pre Pána Ježiša, aby bolo úplne jasne urobené. Viete, my sme ako cirkev, teraz nemyslím náš zbor, ale ako cirkev, niečo väčšie ako sme my, sme vošli do určitého takého myslenia, že ak niekto chce prijať Pána Ježiša, tak mu povieme, opakuj túto modlitbu po mne. To je inak veľmi dobrá vec, pretože my potrebujeme urobiť vyhlásenie. Ak ja som žil svoj život bez Boha, ja potrebujem urobiť vyhlásenie, že od tejto chvíle končím s týmto spôsobom života a rozhodujem sa žiť pre Pána Ježiša Krista. To je vyhlásenie, ktoré má moc, ktoré znieje v duchovnom svete a jednoducho dokonca aj diabol to musí posluchnúť. Diabol, ktorý má veľkú moc, ktorý proste drží veci mnohé v svojich rukách, musí to posluchnúť, lebo tvoje rozhodnutie, nechcem viacej patriť tomu zlému a Pane Ježišu, tebe sa vydávam a ty si za mňa zaplatil, čiže ja beriem to tvoje výkupné a odovzdávam ti svoj život. Toto má svoju silu, ale vieš čo, my potrebujeme v Božom kráľovstve aj zostať žiť. Ak si sa len pomodlil, tak môžeš mať dobrý pocit. Sú ľudia, ktorí každú nedeľu chodia vlastne sa vyspovedať, alebo pokiaľ je to možné, keď je tá príležitosť, idú sa vyspovedať a majú dobrý pocit. Povedal to pred Bohom, vlastne odovzdal to, čo je zlé. Hej, ja to nejdem teraz riešiť, proste nejak súdiť alebo niečo podobné, ale je to len náboženský pocit. Skutočné odpustenie a skutočné ten hriech ide preč, ak ty si vydal svoj život Pánu Ježišovi Kristovi. Toto je veľmi dôležitá vec a ja chcem povedať, pretože viem, že mnohí z vás ste ľudia, ktorí odovzdali život Pánu Ježišovi. Prehodnoť túto vec. Povedz, Pane, ja chcem byť tvoj. Ja chcem byť tvoj. Ja si presne pamätám, ja som ako 13-ročný odovzdal svoj život Pánu Ježišovi na jednom tábore, na jedných kopaniciach, som sa tam modlil. Ale viete čo, keď prišlo približne okolo 18 rokov, kedy som začal byť dospelý, úplne zrazu ja som vedel, Boh mi hovoril, stojíš stále za tým svojim rozhodnutím? Ako dospelý si vošiel teraz do nového obdobia a ja to chcem počuť od teba. A ja som povedal, Pane, chcem byť tvoj. Chcem ti patriť. Neznamená to, že všetko, na čo som siahol svojimi rukami a všetko, jak som žil a konal, bolo 100% podľa Božieho slova. Potreboval som Božiu milosť, potreboval som veľakrát povstať. Je veľmi zaujímavé, že Božie slovo hovorí, že spravodlivý, aj keby 7-krát padol, vstane znovu. Všimnite si, tam nie je napísané, že všetci padnú, ale spravodlivý nepadne. Tam je napísané, že spravodlivý 7-krát padne, ale vždy sa zdvihne, nezostane v tom blate, v tom hnoji ležať. Zdvihne sa z toho. Prečo? Lebo urobil nejaké rozhodnutie v svojom živote. Keby v mojom živote nebolo rozhodnutie pre Ježiša, veľmi veľa vecí by som urobil inak. Ak žiješ nábožensky, tak vlastne prekorčuluješ nejak, urobíš to nejak. Keď ma chceli vyhodiť z vysokej školy, tak vedúci učiteľ ročníka, ktorému komunisti dali na zodpovednosť, aby strážili všetkých študentov, s ním som mal pravidelné stretnutie a rozhovory. On povedal, viete čo, mal by som vám vynadať. Ja som sa totiž priznal, že verím v Pána Ježiša a riešili, že či ma vyhodia zo školy alebo nie v 5. ročníku medicíny. Mal by som vám vynadať, viete, ja som vás mal na starosti, ale viete čo, chcem vám povedať, že si vás vážim. Z tejto školy 30% študentov chodí pravidelne do kostola. Neverte tomu, že komunisti dávajú slobodu ľuďom. Kontrolujú, jak sa len dá. 30% študentov a vy ste jediný, ktorý sa priznal k Bohu. A viete čo? Chcem povedať, že toto rozhodnutie, ja nesúdim, neriešim svojich spolužiakov, či verili, či neverili. Proste nebola to ľahká doba počas komunizmu, ale viete, čo sa stalo? Tento môj vedúci učiteľ ročníka, on bol aj lekár. Bol na internom oddelení, robil lekára. A on bol lekárom môjho priateľa, ktorý bol evanjelický farár. Ležal na oddelení a ja som ho prišiel pozrieť. Miro, jak sa máš, tohto farára? A on mi začal hovoriť, verím, že Pán Boh to dával, presne jak sme počuli to svedectvo, aby jedno do druhého pozapadalo. On mi povedal, vieš čo, predstav si, ten lekár, ktorý ma ošetruje, to bol môj vedúci učiteľ ročníka, prišiel za mnou večer a videl na mojom stoliku, že mám Bibliu. A on prišiel za mnou a povedal, viete čo, celú noc slúžim. Mohli by ste mi požičať tú knihu? A on ju celú noc čítal a ráno, prv než pacienti sa pozobudzali, pretože to nebolo niečo, že hej ľudia, práve som dočítal Bibliu, fantastická kniha. Jednoducho on prišiel a v tichosti mu ju odovzdal. Ja keď som skončil, nakoniec súdruhovia sa rozhodli, že môžem skončiť štúdium. Ja som kúpil oficiálnu, neniesol som ju pašovanú, ale oficiálnu som kúpil Bibliu. Zabalil som ju do bieleho neprehľadného papiera, aby nikto nevidel, čo to je. A išiel som osobne sa s ním rozlúčiť. A som povedal, viete čo, viem, že ste mali kvôli mne aj všelijaké také nepríjemné stretnutia a podobne. Mám taký darček pre vás, chcem vám túto vec odovzdať. A ďakujem vám. A ja vám chcem povedať jednu vec. Ak budeme jasne Pánovi patriť, nielen tak, že ja som zdvihol ruku, som sa modlil, ja už vlastne, čo už odo mňa iné chcete? Viete, my sme toto dostali do cirkvi. Že potom sú ľudia, ktorí vlastne ani nežijú s Pánom, ale vlastne pastori ich celý ich život tlačia do niečoho, aby niečo proste prežili, aby prišli sa modliť na tie modlitby a pôsty, alebo aby svedčili, aby čítali Božie slovo. Ale vieš čo? Je čas, aby sme sa rozhodli my sami do toho. A sme povedali, Pane, tu som a ja to naozaj chcem. A ja ti poviem jednu vec. Ak toto žijeme naozaj z hĺbky srdca, tak to zatrasie ľuďmi okolo teba. Nenechá to ľudí okolo teba bez pohybu. Pretože najväčší evangelizačný traktát si ty sám. To je traktát, ktorý čítajú ľudia. Túto knihu možno neotvoria v živote. Je to hrubé, 2000 rokov, najmladší článok má 2000 rokov. No čo tam môže byť aktuálne pre dnešný svet? Ale počúvaj, my samozrejme vieme, že tá kniha je kniha kníh. Ale vieš čo, teba si prečítajú. Teba si prečítajú. Teba, keď budú počuť, že Ježiš je pre teba dôležitý. Že to nie je len epizódka v tvojom živote, ale že ty stojíš na ňom. Že on je uholný kameň tvojho života. A ja vám sa priznám teraz úplne úprimne. Ja na ničom inom nechcem stať, jak na ňom. Dneska neexistuje neotrasiteľný bod, na ktorom by si mohol stať. Môžeš sa spoliehať na svoje vzdelanie, ale poviem ti, že dneska to ani veľmi nie je až tak neviem čo. Dnešné poznanie a posun vo vedomostiach ide úžasne dopredu. Ide úžasne dopredu. To, čo ty poznáš, možno, že už je staré, už je nepoužiteľné. To je inak v súlade s písmom, to hovorí Božie slovo. Daniel 12. kapitola, že bude úžasný rast vlastne vedomosti, ktorý bude uvoľnený. Ak stojíš na peniazoch, vieš čo, môže sa stať, že to neobstojí. Ale ja vám chcem povedať dneska, že existuje, viete, lebo ľudia premýšľajú, v čom je dobre mať svoj poklad. Je dobre v zlate, je dobre v nejakej kryptomene, alebo v nehnuteľnostiach, alebo nejaké akcie si kúpiš niekde, alebo ja vám chcem povedať jednu úžasnú komoditu, ktorú je dôležité, aby ste mali. A to sú spasené duše. A toto je niečo, čo Pán Boh mi ukazoval, že máme do tohto ísť. Pretože vieš čo, ak by si všetky svoje investície vložil do kryptomeny a zistíš jedného dňa, že nejaký podvodník urobil také veci, že je znehodnotené úplne všetko a ty si všetko do toho vložil. Čo teraz? Nič nebude mať. Všetko som stratil. Ale vieš čo, presne takto to je. Duchovne pred Pánom bude jedna jediná dôležitá vec. Koľko ľudí je cez teba zachránených? Koľko ľudí cez teba vošlo do Božieho kráľovstva? A ja dnes budem o tomto kázať, budem o tom hovoriť, pretože verím, že Pán nás pripravuje na žatvu. Neviem, či to bude posledná žatva, či bude ešte nejaká. Nemyslím teraz žatva, že viete, v auguste bude žatva a vtedy urobíme nejaké evangelizácie, ale verím, že ide teraz dlhšie obdobie, kedy proste máme pripravovať veci na žatvu. Tak, jak ste tu na tomto mieste, každý jeden z vás je dôležitý. Každý jeden z vás je použiteľný pritom. Ja keď som počul to svedectvo o modlitbách, o klačaní v ambulancii, to sú pouliční evangelisti. Oni nemajú problém kázať, takže nehovorte mi, že to nie je vaša parketa. Počítam s vami v pouličnej evangelizácii. Počúvajte, keď je kázané slovo, my potrebujeme mať najprv rozsievačov. Potrebujeme mať ľudí, ktorí rozsievajú Božie slovo. To je vec, ktorú každý

nadšený proste pre určitý filozofický spôsob života. A som povedal, počúvajte, boli by ste ochotní zomrieť za to? Zrazu si uvedomil, že asi nie. Že asi to nie je až také silné. A ľuďom zvyknem hovoriť, povedzte mi vašu cestu. Ja pôjdem s vami. Ak to je bomba, idem s vami. A zrazu, keď hovoríte s ľuďmi otvorene, zrazu si uvedomia, že za toto by nezomreli. A poviem vám, že boli situácie, kedy ja som bol postavený do situácií, kedy hrozilo, že môžem zomrieť kvôli pánu Ježišovi. Ja som vedel, pane, potrebujem pomoc, ak by to bolo, ale chcem ísť, nechcem uhnúť z toho. Boli ľudia, ktorí mi volali a povedali, že ma zabijú, pretože kážem evanjelium. A ja chcem povedať, že môžeme rozsievať kdekoľvek pán nás postaví a môžeme vlastne prinášať to, aby Božia sláva, keď ste si dobre všimli, ten text, ktorý som čítal na začiatku, hovorí o tom, že tie otrasenia sa majú stať kvôli tomu, aby sláva Božia naplnila Boží dom. Čiže všimnite si, tie otrasy sa dejú, aby Božia sláva bola zjavená v Božom dome. Aby Pán Boh bol zjavený v svojej sláve. Aby ľudia, ktorí ho nepoznajú, mohli ho skutočne oslavovať tak, jak je hoden slávy. My ako ľudia, proste nám nie je príjemné veci, ktoré sa dejú. Chceli by sme taký kľudnejší režim, aby bol. Na druhej strane potrebujeme vedieť, že v tomto svete už je duch Antikrista. On sa usiluje o to, aby Antikrist mohol sedieť na tróne, aby mohol nastúpiť, aby sa predstavil ako Mesiáš, aby povedal, ja vyrieším všetky vaše problémy. Nemusíte sa bať. Politicky upokojíme všetko, zastavíme, bude úžasné obdobie mieru a prosperity. Ale viete čo? My potrebujeme vedieť jednu vec. Pán nás povoláva, aby sme sa pripravovali na žatvu. Aby sme pripravili poslednú žatvu, pretože ľudia hľadajú ten pevný bod. Hľadajú to, aby ich život sa neotriasal uprostred týchto vecí. A ja poviem, že ako náhle stojíš na Pánovi, tak vieš ísť aj v týchto časoch bez otrasov. Vieš, že ja som v pevných rukách. Pán ma drží. A povzbudenie je, že spravodlivý, aj keby 7-krát padol, znovu povstane. Nedaj sa obviniť, že si padol, tak už Boh so mnou nepočíta a nie som spravodlivý. Ty si spravodlivý, len sa zodvihni znovu a vojdi do tých vecí, ktoré Boh pre teba pripravil. A potrebuješ nielen mať zdvihnutú ruku, že chcem prijať Pána, ale vieš čo? Preklop veci do Božieho kráľovstva. Pán Boh chce, aby sme žili pod jeho vládou. Aby sme žili pod vládou Pána Ježiša Krista, aby jednoducho tam, kde ty prichádzaš, prichádzalo Božie kráľovstvo. Neviem, či ste si to uvedomili, ale tam, kde my prichádzame, prichádza Božie kráľovstvo. Pán Ježiš to dokonca povedal svojim učeníkom, že budete hovoriť, čiňte pokánie a verte v evanjelium, lebo kráľovstvo Božie sa priblížilo, alebo jeden americký preklad mne sa veľmi páči, anglicky, že kráľovstvo Božie je na dosah. Je na dosah. Ja prichádzam niekde, ty prichádzaš niekde, Pán Ježiš žije v tebe a Božie kráľovstvo sa dostáva na dosah k tým ľuďom, ku ktorým prichádzame. Jednoducho, Pán Boh chce, aby ľudia okusili Božie kráľovstvo. Chce, aby okusili, že On je dobrý. On miluje ľudí. Ale oni o tom nevedia. Môžu sa to dozvedieť cez nás. Môžu sa to dozvedieť, keď my prichádzame do tých situácií a veľakrát my môžeme rozsiať veci, ktoré vyrastú do Božieho kráľovstva. Niekedy to môže byť maličkosť, niekedy to môže byť úsmev, niekedy to môže byť poďakovanie niekomu. Zrazu si všimneš niekoho, kto robí svoju prácu a mu povieš, ďakujem vám za to, čo ste urobili, pretože nie je bežné, aby niekto urobil veci tým spôsobom, ako ste to urobili vy. Že jednoducho tú vec ste si zobrali ako za svoju a išli ste to urobiť viac, než len vaša povinnosť bola. A vieš čo, tieto veci, tieto rozsievania presne prinášajú potom to, že sa uvoľňujú veci kráľovstva, pretože tam, kde je úcta, tam, kde je vlastne uvoľňovaná láska, radosť, pokoj, veľakrát ľudia sa pýtajú potom, a jak, pán sused, jak vy stále poviete, že sa máte dobre? Jak je to možné? Viete čo, lebo ja žijem s pánom Ježišom. Pán doktor, jak je to možné, že vy ste takí dobrí, kolegovia vaši všetko nechajú rozhádzané na upratovačku,
a vy to proste si dáte.

všetko na miesto. Jak je to možné? Vy ste veľmi dobrý človek. Nie, viete čo? Ja mám pána Ježiša. Vieš čo, toto je rozsievanie, že ty vypôsobíš tie otázky, vypôsobíš tie veci, že tí ľudia zrazu proste otvárajú tie veci a hovoria s tebou. V Jánovi v 15. kapitole je napísané, že Otec je oslavený cez to, že prinášate hojne ovocia, množstvo ovocia. Evanjelium Jána 15.8. Vieš čo, tvoj život v skutočnosti je plný potenciálneho ovocia. Povedz len pánovi, pane, chcem byť použitý pre teba. Chcem, aby bolo hojne ovocia cez môj život. Chcem, aby boli ľudia, ktorí budú spasení, ktorí v nebi ma budú vítať a povedia, počúvaj, keby teba nebolo, pamätáš si vtedy tam, na tej Panonskej, jak si ma zastavil? Ja by som dnes bol niekde inde. Ale ty si mi hovoril o pánovi. A ja som prijal tú ponuku a dnes som tu s tebou. Toto je to, čo Boh chce. Chce dokonca toho ovocia, aby bolo hojne. A v Jánovi v tej 15. kapitole je napísané, že aby to ovocie zostalo, aby to ovocie sa nestratilo. Poďme sa pozrieť ešte do Lukáša 10. kapitoly a tam je napísané od 1. do 9. verša budem čítať. Potom vyvolil pán aj iných 70 a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde mal sám prísť. A vravel im, žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Preto proste pána žatvy, že by vypudil robotníkov do svojej žatvy. Choďte, hľa, ja vás posielam ako baránkov medzi vlkov. Nenoste ani mešec, ani kapsu, ani sandále a nepozdravujte nikoho na ceste. A do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv tam povedzte pokoj tomuto domu. A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj odpočinie na ňom, ináč sa navráti k vám. A v tom istom dome ostaňte jediac a pijúc, čo je u nich, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu. A do ktoréhokoľvek mesta vojdete a príjmu vás, jedzte, čo sa vám predloží. Uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom a hovorte im, priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Všimnite si, tu je veľmi jednoduchý návod, ako máme byť účastní žatvy. Ja poviem, že od viac menej začiatku tejto práce v Bratislave pán ma veľmi jasne viedol, že nemáme ísť na výkon. Ja som zažil roky, kedy sme išli na výkon a ja som videl, že to nie je cesta. Že v skutočnosti pán Boh chce, aby to ovocie, tak ako vy nejdete k svojej jabloni, ak máte na záhrade jabloň a nehnojíte ju každý týždeň. Kde sú jablka? Som sklamaný, nie sú jablka. Ivan, upokoj sa, ešte je len január. Rozumiete, že proste musíte nechať čas proste veciam, aby dozreli. Vy potrebujete na jeseň urobiť určité veci a možno aj cez zimu, ale proste vieš čo? Ty potrebuješ úplne byť v kľude, počítať s tým, že pán je na tvojej strane. On je pán žatvy, nie ty si pán žatvy. Ja sa rozhodujem teraz, od dnešného dňa budem mať mnoho ovocia. Nie, viete čo, ja to chcem robiť inak. Ja chcem povedať, pane, verím tvojmu slovu, že ty hovoríš, že otec bude oslavený cezo mňa, keď budem niesť mnoho ovocia. A ja by som to chcel. A ja, mimochodom, tam predtým v 7. verši je napísané, ak zostanete vo mne a moje slova zostávajú vo vás, proste čokoľvek chcete a budete to mať. Vieš čo, to nie je o tvojom výkone, to nie je o tom, koľko si sa pôstil, koľko si sa modlil, ale že jednoducho si sa vydal Bohu k dispozícii a on to začal robiť. On to bude robiť. Raz, keď budeme v nebi, toto bude komodita, ktorá bude vzácna. Nebudeme tam mať debaty, že počúvaj, a ty si jak rozumel Rimanom 8. kapitola. Rozumiete, dneska sme nadšení z toho, keď niečo pán nám ukáže, ale tam bude pán uprostred nás a každý výklad bude zrazu, Ivan, vieš čo, no trošku to bolo viac doľava, než si to objavil, ale vieš čo, takto to je. A jednoducho tam to nebude mať hodnotu, ale tam bude mať hodnotu, že si tu, lebo niekto ti kázal Božie slovo. A ty môžeš dnes byť v Božom kráľovstve kvôli tomu, že niekto sa modlil za teba. Pamätám si na jednu dievčinu ešte na Liptove, ktorá vlastne mala taký odchod od pána. A my sme sa s Lenkou za ňu pravidelne modlili. A predstavte si, že my sme stade odišli a ona sa vrátila k pánovi. A keď sme ju stretli na ulici,
ma zastavila a povedala: Ivan, chcem ti poďakovať za jednu vec. Ľudia mi hovorili, že vy ste sa znovu a znovu za mňa modlili, keď ja som bola vo svete, ja som žila úplne bez Pána. Vieš čo, toto sú tie veci, ktoré majú hodnotu, toto sú tie veci, ktoré majú silu. Tým, čím Pán začína, hovorí, žatvie mnoho. Nám sa zdá, že žatvie málo. Chceli by sme viac ľudí, aby sa obrátili. No poviete, Ivan, veď už to je tu skoro plné, ale ja vám chcem povedať, že tu sa dá prísť aj viackrát za nedeľu. Rozumiete? Tu môžeme mať 4 zhromaždenia, 5 zhromaždení, v sobotu zhromaždenia. Teraz nám písali práve mimo so Samom, ktorí sú v 20-tisícovom zbore v Amerike a majú 3 zhromaždenia v sobotu. A potom v nedeľu sú ďalšie zhromaždenia, aby všetci ľudia vo veľkej sále mohli sa prestriedať, mohli tam byť. Čiže to nie je problém. To absolútne nie je problém. Miesto nikdy nie je problém. Súhlasíte? Žatvy je mnoho. Viete, čo je problém? My veľakrát sme zameraní na to, čo nehľadáme. Rozumiete? Predstavte si, že pri žatve ste zameraní na to, čo nehľadáte. Prídete do lesa, zbierate hríby a poviete, tu veľmi veľa muchotráviek, tie červené, jedovaté alebo zelené, nedajú sa jesť. No jednoducho si ich nevšimaj. Ty nie si kvôli tým muchotrávkam tam, ty si kvôli hríbom. My potrebujeme v žatve vedieť, že sme v žatve kvôli tomu, že máme niečo konkrétne hľadať. A tu v tom texte to je napísané. Viete, koho máme hľadať? Máme hľadať syna pokoja. Keď kážeš Božie slovo, máš hľadať syna pokoja. My veľakrát hľadáme ľudí nepokoja a snažíme sa ich presvedčiť, aby sme z nich urobili synov pokoja. Ale to nie je naša úloha. My máme hľadať, tu je to napísané, do ktoréhokoľvek, 5. verš, do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv tam povedzte pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom, ináč sa navráti k vám a v tom istom dome ostante jediac a pijúc to, čo je u nich, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu. V skutočnosti ty potrebuješ zostať v dome toho syna pokoja, pretože tam je koreň požehnania, tam je koreň ďalších ľudí, ktorí sa obrátia. Ja som niekoľkokrát videl takéto miesta synov pokoja, kde sme prišli a tí ľudia povedali, my zavoláme ešte ďalší k nám domov. Príď, príď sa modliť za nich, príď im slúžiť. A toto je to, čo potrebujeme hľadať. Hľadaj syna pokoja. Keď si v škole, keď si v práci, keď si v susedstve, modli sa a hľadaj syna pokoja. Pretože tam tvoj pokoj spočinie na ňom a zároveň Pán bude cez neho privádzať ďalších ľudí k sebe. V podstate ten syn pokoja je kľúčový človek pre evangelizáciu, pre žatvu. A možno, že ty si ten syn pokoja. Možno, že ty si ten človek, ktorý vlastne v tom svojom mieste vytvoríš to miesto a z tých svojich priateľov vytvoríš ľudí, ktorí budú hľadať Pána. Modli sa za to. Diabol nám veľakrát zakrie oči a povie, je to ťažké dneska. Ja poviem, že keď sme prišli do Bratislavy, ten čas bol asi najťažší, aký som zažil. Zažili sme veľa odmietnutia, veľa krát sme počuli, nepotrebujem toto počuť, choďte za inými, dajte nám pokoj. Možno kvôli tomu, Pán, keď posielal tých 70, povedal, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Počúvaj, to nie je príprava na to, že môžeš byť odmietnutý, ale to je príprava na to, že môžeš byť zožratý. Neboj sa toho, neboj sa toho. Viete, čo je fantastické na tom, že vlastne keď ideme ako baránkovia medzi vlkov, že v skutočnosti tí 70 ľudia sa vrátili naspäť. Oni nezostali zožratí niekde pri žatve. Oni sa vrátili naspäť. Viete prečo? Lebo ak je Pán tam, tak on dokáže tých vlkov vypraskať stade a dokáže ťa ochrániť. Ale jednoducho, to, že vyceria zuby na teba, vôbec sa z toho neboj. Nestrachuj sa toho. Jeden taký Boží muž, ktorý veľa evangelizácií na ulici robil, tak hovoril príbeh, možno, že už som to aj spomínal, kedy na ulici kázal a zrazu proste prišiel taký človek, nevedel, či je pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom drog, rozbehol sa proti nemu a povedal, teraz ti jednu vrazím. A on povedal, stál som tam, zložil som si okuliare, som si hovoril, bude to asi menej následkov mať, ak tie okuliare nebude mať na tvári. Zložil si a zavrel oči. A ten muž, ktorý vybehol na ňo, len to už videl, jak sa napriahol a zrazu začal kričať ten muž, prečo ma biješ?
prečo ma biješ? A nevedel sa rukami dostať proste cez určitú plochu, ktorá medzi nimi bola. A on povedal, ja som nechápal, čo sa stalo, ale viem, že pán ma ochránil. Vieš čo, ak ideš ako baránok medzi vlkov, niektorí nevídu na tú cestu, lebo oni vedia, že idem ako baránok medzi vlkov. Ale vieš čo, v skutočnosti ty môžeš zažiť Božiu ochranu. Môžeš zažiť to, že Boh je s tebou a že on ťa neopustí. A poviem, že ak je ten čas tvojho odchodu, aj boli misionári, ktorí zomrali, v liste Židom 11. kapitola záver, hrdinou viery sú ľudia, ktorí boli zabití mučenickou smrťou. Presne tak. To sú presne tie situácie vlastne, kedy ľudia môžu zomrieť pre Ježiša. Ja keď som vám hovoril tie situácie, ja som nevedel, či áno alebo nie, či sa to, som len hovoril, pane, mne sa nechce zomierať, ale ak je ten čas, tak proste viem, že si mi odpustil moje hriechy a že som pripravený. Ja si hovoril, nebudem teraz žiť, že policajti traja nechodia okolo mňa celý život, alebo sa niekde zavriem v nejakej pivnici, aby ma nikto nenašiel. Dcera toho jedného proste muža, ktorý ma chcel zabiť, volala, Ivan, dneska nechoď von, lebo otec si zobral dovolenku a nikto nevie, kde je, a deň predtým sa vyhrážal, že ma zabije. Ale viete čo? Keď ideme s pánom ako baránkovia medzi vlkov, on nás vie ochrániť a poviem vám jednu vec. On je garant toho, že dokiaľ nepríde ten posledný deň náš, nikto nám nemôže ublížiť. Jeden môj známy priateľ, americký misionár, pôsobil tu na Slovensku, zobral stopujúceho do svojho auta a ten mu hovorí, no, vy ste dosť odvážny človek, tak to neznámeho človeka zobrať do auta, keď som vám chcel napríklad ublížiť, alebo keď zistil, že je Američan, hej, tak trošku ho chcel tak postrašiť. A on sa pozrel na ňo a povedal, ja som nesmrteľný. Proste pozrel na ňo a povedal, dokiaľ Boh to, čo vymeral pre mňa, na mňa nemôže nikto siahnuť. Keď príde ten deň, tak vtedy pôjdem. Ale už boli otvorené dvere pre kázanie evanjelia, lebo ten človek tiež chcel byť nesmrteľný. Chcem povedať, že pán chce, aby sme vošli do tohto obdobia. Toto je čas, kedy veľmi veľa vecí sa trasie. Keď sa veľmi veľa vecí trasie, chcem vám povedať, boli dvere, na ktoré ste klopali, ktoré boli zavreté. Možno to vyzeralo ako dvere väzenia. Búchali ste, chceli ste tým ľuďom, ktorí tam dnu boli, povedať evanjelium. A nedalo sa to. Ale viete čo, keď prišlo zemetrasenie, keď bol Pavel so Silasom vo väzení, keď prišlo zemetrasenie, tak zrazu tie dvere sa otvorili. Tí väzni mohli všetci újsť. Dokonca ten strážca vlastne väzenia si chcel siahnuť na život, lebo povedal, určite všetci ušli a mňa popravia. Tak lepšie bude, keď ja sa pichnem, viem, kde sa pichnem a nech rýchlo to je za mnou. A Pavel kričal a hovoril, nesiahaj si na svoj život, nikto neušiel. Všetci sme na svojich miestach. A ja vám chcem povedať, že cez tie otrasy, cez to zemetrasenie, sú otvorené veci, sú otvorené dvere, ktoré boli možno pred týždňom zavreté. Nechaj sa viesť pánom v tom. Nemaj ty zoznam, tento je absolútne on odmieta. Veľmi veľa ľudí, ktorí sa tvária suverene, ja som automaticky, no tento určite nepríjme. Tento je taký playboy, ten proste, ten určite nie. A viete, čo som zistil? Že keď som si našiel cestu k tým ľuďom a hovoril som im o pánovi, zrazu niečo padlo v ich živote. Boli ľudia, ktorí sa mi otvorili a povedali, ja by som chcel mať tú istotu, ktorú máš ty, ale ja ju nemám. A ja som povedal, tú vec môžeš mať cez pána Ježiša Krista. On je ten darca toho. Čiže počítaj s tým, že niektoré dvere sa otvorili, niektoré dvere tým zemetrasením sú otvorené. Čítal som také svedectvo dvoch mladých žien v Iráne, ktoré boli zatknuté, zakladali domáce zbory, boli zatknuté a dali ich do väzenia a v podstate očakávali tie najhoršie veci. A viete čo, pán Boh zrazu im povedal, že majú smelo svedčiť svojim väzniteľom. A títo ľudia boli otrasení a povedali, my potrebujeme záchranu. Oni videli, že ich život sa rúca. Predstavte si ten paradox, to otočenie tej situácie, že zrazu tí väznitelia prijímali slovo a otvorili sa pre evanjelium. To isté zažila Corrie ten Boom, ak ste čítali jej knihu Útočište, tak vlastne gestapák, ktorý ju vyšetroval, ktorý mal v podstate moc nad jej životom,
zrazu počúval jej svedectva, čo ona zažila s pánom a zrazu on otvoril svoj život pre pána Ježiša. A jedného dňa prišiel a vytiahol, mal proste určité dokumenty, ktoré ak by boli použité, tak mnoho ľudí by bolo zabitých. On jej ukázal tie dokumenty a potom prišiel, otvoril pec, ktorá tam bola a do tej horiacej pece hodil tie papiere a tie papiere zhoreli. A Kori samozrejme hneď využila príležitosť a hovorila, že takto pán Ježiš spaluje naše hriechy, naše záznamy proti nám, pretože nás miluje. Čiže všimni si, nemaj ty nastavenia. Tento človek určite nie, lebo som ho zažil, že som mu svedčil a on odmietol. Hovoril som mu a nechcel prijať. Nechaj to na Ducha Svätého. Duch Svätý presne vie. Vie aj situáciu, kedy. Vie aj, ako máš prísť. Nenechaj tieto veci. Proste jednoducho, pán otvára nové dvere. Pán otvára veci tým, že mnoho vecí je otrasených, tak sa otvárajú nové príležitosti a otvára sa nová možnosť hovoriť o pánovi. Takže úplne na záver poviem ešte takú najjednoduchší spôsob evangelizácie. Úplne bezbolestný, úplne každý to viete urobiť. Tak, jak sa pozerám na vás, každý to viete urobiť. Viete, ako evangelizoval Ondrej? Zavolal svojho brata Petra a povedal, poď sa pozrieť. Viete, ako evangelizoval Filip? Povedal Natanaelovi, on mu povedal, môže niečo dobré z Galilé byť? Poď sa pozrieť. Každý týždeň sme na tomto mieste, alebo možno si z nejakého iného zboru, kľudne zavolaj do svojho zboru, ale vieš čo? Každý týždeň na tomto mieste je kapela, ktorá sa pripravuje. Nepripravujú sa na to, aby jeden fantastický hudobný zážitok ste mali. Oni chcú, aby ste zažili Boží dotyk, aby Božie pomazanie sa dotklo každého jedného. Ja som zažil chvalospevky, kedy démoni vychádzali z ľudí. Zažili sme chvalospevky, kde ľudia boli uzdravení počas chvál. A naša chvalospevka proste v tomto je úžasne požehnaná. A poviem, že každý týždeň človek, ktorý káže na tomto mieste, sa modlí. Tí ľudia, ktorí slúžia, či je to návšteva alebo domáci, ja som dosť často tu, ale slúžia aj iní, tak vlastne modlíme sa za to, aby sme priniesli chlieb z neba. Sú tu ľudia, ktorí keď skončí zhromaždenie, sú pripravení sa modliť. A všimni si, všetci tí ľudia do toho investujú svoj čas, svoje modlitby, možno aj svoje peniaze, ak treba, ale vieš čo? Tvoja úloha je povedať tomu tvojmu Natanaelovi, poď sa pozrieť, poď so mnou, poď sa tam pozrieť. A toto je ten najjednoduchší spôsob žatvy. Modli sa za to a Pán Boh si ťa použije. Budeme o tejto téme kázať viacej, budeme o tom hovoriť viacej, pretože proste verím, že toto je niečo, čo nám Pán ukazoval, že máme vojsť do žatvy. Že budeme vidieť žatvu, ktorú Pán pripravil a ktorá prinesie aj tebe radosť. Jedného dňa prišla jedna sestra, ja som ju pár týždňov predtým volal, že ideme na ulicu kázať, príďte sa pozrieť. Ale ona to určite nie. Ale viete čo, potom bola príležitosť, mali stretnutie so spolužiakmi a ona prišla za mnou a mi povedala, vieš čo, ja som pred všetkými povedala, že verím v Pána Ježiša a mám takú radosť z toho. Pretože v skutočnosti proste toto je jedna z najväčšia radosť, aká môže byť, keď hovoríš o Pánovi. Súhlasíte so mnou? Máte tu skúsenosť? Sláva Pánovi. Budeme končiť, takže poďme na záver sa modliť a chcem povedať, ak chceš byť tým človekom, ktorý sa pripravuje na tú žatvu a ktorý zároveň sa dáva Pánovi k dispozícii, postav sa teraz na svoje miesto. Ako také tvoje vyjadrenie, Pane, túžim potom, použi si ma, ja nemám predstavu, jak by si ma mohol použiť, ale ty to vieš urobiť, tak to urob. A ja viem, že mnohí z vás, jak stojíte, máte skúsenosť s tým. Mnohí z vás, ktorí stojíte, možno Pán len opráši nejaké veci, ktoré boli a niektorí aj idete v tých veciach. Takže budeme sa modliť teraz za túto vec. Pane Ježišu, ďakujeme za tvoje povzbudenie, že máš pripravenú žatvu, že máš pripravené veci pre náš život. Pane, nechceme sa dať klamať satanovi veľakrát, keď je nejaká kolízia s tvojou vôľou v našich životoch, tak sa dáme oklamať, že už nie si použiteľný, už s tebou nič. A my toto dávame preč, pretože
veríme tvojmu slovu a veríme, že spravodlivý sa zodvihne aj 7-krát, aj keby padol. A ďakujeme za tvoju milosť, Pane. A ja sa modlím teraz, Pane Išu, aby si vypudil svojich pracovníkov na žatvu. Vypuď nás, Pane. Vypuď nás to, čo máš práve pre nás teraz. Možno to bude rozsievanie toho, že žijeme s tebou. Že budeme vedieť ľudí povzbudiť. Budeme vedieť ľuďom dať úctu. Budeme vedieť tých, ktorí majú zomdlené kolená a klesnuté ruky, že budeme im vedieť povedať povzbudivé slova. Že budeme vedieť možno postaviť otázky pre ľudí, aby premyšľali o tebe a aby začali uvažovať, či stoja na správnom rebríku, či sú opretí o správnu stenu. Pane, ty vieš tieto veci urobiť. A ja ti veľmi ďakujem za ľudí, ktorí to robia. Ďakujem ti za bratov, za sestry, ktorí sú takými služobníkmi na vinici, Pane, a žehnám im. A takisto, tak jak všetci stojíme teraz, tak sa modlím, aby aj tí noví, ktorí túžia vstúpiť do toho, aby si ich požehnal, Pane, aby si si ich použil. Pane, nech máme mnoho zachránených duší okolo seba, keď budeme v nebi. Nech sme múdrymi mužmi, tak ako hovorí tvoje slovo, že múdry človek je, ktorý získava duše. Tak ja sa modlím za to, Pane. Prosíme ťa, aby tvoj Svätý Duch nás zmocnil k tomu. Modlíme sa, aby tie situácie a veci, ktoré ty otváraš pred nami, aby sme vedeli do nich vstupovať. A modlím sa, aby sme vedeli byť zameraní na správny objekt. Aby sme boli zameraní na tých synov pokoja. Ľudí, ktorí príjmajú, ľudí, ktorí reagujú na to slovo. Pane, daj nám takýchto, vidieť takýchto ľudí, aby sme to rozoznali, aby sme vedeli investovať do týchto ľudí, pretože ty odnesú Božie slovo zas ďalej, k ďalším ľuďom. Tak sa modlíme za to a Pane Išu, pretože sme súčasť tvojej cirkvi, aj tu na Slovensku, žehname, Pane, my vidíme, že je veľký pohyb v cirkvi, že aj možno spoločenstva, ktoré v minulosti by sme nazvali, že také ľudové spoločenstvo, Pane, ktoré bez takého možno živého vzťahu s tebou sa rozširuje hlad a smet po tebe, Pane. Tak my sa modlíme, nech toto sa rozšíri ďalej, Pane. Žehnáme bratom a sestram, ktorí takisto chcú niesť tvoje evanjelium, ktorí takisto chcú byť v tej žatve, aby, Pane, táto krajina a krajiny okolo nás a kdekoľvek nás pošleš, aby, Pane, tvoje slovo v moci mohlo byť kázané, Pane. Aby my sme neboli niekde vystrašení, zomknutí a trasúci sa, že duch Antikrista povstáva. Ale aby my sme boli v protiútoku, Pane. Aby my sme boli tí, ktorí rozsievajú. Aby ľudia, ktorí sú ponorení do toho tábora nepriateľa, Pane, a možno nás nenávidia, možno prajú si našu smrť, my sa modlíme, aby títo ľudia sa obrátili, Pane. My im prajeme to najlepšie, pretože vieme, že miluješ týchto ľudí. Vieme, že si miloval Pavla Starzu, Pane, a si urobil jedného vzácného brata z neho, ktorý ani len trošku sa nepodobal na toho nenávistného fanatika, ktorým bol predtým. Tak, Pane, my žehnáme aj teraz v tejto situácii, v tých rôznych, Pane, veciach a nenávisti, ktorá je vo svete. Tým ľuďom, tým našim nepriateľom, žehnáme im, Pane, dobré veci, žehnáme im stretnutie s tebou, žehnáme im tvoju lásku do života, Pane. Modlíme sa, aby spoznali, aké je to sladké vedieť, že ich hriechy sú odpustené. Že nie je to cez ich skutky alebo cez nejakú ich dobrú snahu, ale že je to skrze krv Pána Ježiša Krista. Pane, tak ti ďakujeme za to všetko, čo ty si pre nás urobil.

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify.

je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebo sa hovorí o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: List Kolosanom, 3. kapitola, 12. verš. Ako vyvolený Boží, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Bežec sa zastavil, keď si na zemi všimol pár obnosených topánok a tabuľku, na ktorej bezdomovec prosil o pomoc. Keď zistil, že majú rovnakú veľkosť obuvy, dal bezdomovcovi svoje topánky s ponožkami a odišiel domov bosý. Najprv mu však vysvetlil. Boh ma po celý život požehnával, bol ku mne veľmi dobrý a preto chcem teraz požehnať ja teba. Tak ako tento muž, ktorý bol láskavý k bezdomovcovi, pretože Boh bol dobrý k nemu, aj veriaci v Ježiša Krista sú povolaní obliecť si milosrdný súcit. Vlastne čokoľvek robíme alebo hovoríme, má byť v mene Pána Ježiša. Okrem láskavosti máme stelesňovať aj vlastnosti ako súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Rastie v nás ovocie ducha, pretože v nás prebýva Svätý Duch. Dôkazom tohto ovocia je Božia láska k nám, ktorá potom prúdi k druhým a spája všetky tieto cnosti zväzkom dokonalosti. Kiež by sme boli, podobne ako bežec z príbehu, pripravení vidieť a využiť príležitosti, byť láskaví a ďakovali Bohu Otcovi za láskavosť, ktorú nám dal Ježišovi Kristovi.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa pre kauzu okolo združenia Projekt Fórum, ktorého štatutárom je jeho mama, odstúpiť nechystá. Kauza sa podľa jeho slov netýka progresívneho Slovenska, odmieta niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov. Jeho misiou je podľa neho vyhrať voľby a priniesť na Slovensko zmenu. Pripustil, že pre kauzu jeho mamy môže PS klesnúť v prieskumoch verejnej mienky, avšak toho, že by mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby, by sa neobáva. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Matúš Šutaj Eštok naopak prizvukoval, že kauza Šimečkovej mami je kauzou strany PS a Šimečka sa sám k nej podľa ministra priznal. Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie v poradí už štvrté spoločné rokovanie vlád. Uskutočniť by sa malo v júni. Príprava spoločného rokovania oboch vlád bola témou stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marka Eštoka a ukrajinského veľvyslanca v Slovenskej republike Miroslava Kastrana. Stretnutie nadviazalo na telefonický rozhovor predsedu vlády Slovenska Roberta Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ich následné stretnutie počas samitu európskeho spoločenstva v Jerevane, kde sa lídri dohodli na pokračovaní medzivládnych konzultácií. Podľa rezortu má Slovenská republika dlhodobo záujem o dobré a konštruktívne susedské vzťahy s Ukrajinou a pokračovanie praktickej spolupráce v oblasti spoločného záujmu. Plánované rokovanie vlád bude štvrtým v poradí. Lietadlo spoločnosti Frontier Airlines pri štarte z medzinárodného letiska v americkom Denveri v piatok večer zrazilo človeka na vzletovej dráhe. K incidentu došlo krátko pred polnocou miestneho času počas štartu letu smerujúceho do Los Angeles. Podľa televízie ABC bol zasiahnutý človek aspoň čiastočne vtiahnutý do jedného z motorov. Jeho zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Po zrážke vypukol krátky požiar motora, ktorý hasiči rýchlo uhasili. Mexické úrady oznámili, že školský rok sa skončí o viac ako mesiac skôr, keďže sa krajina pripravuje na usporiadanie zápasov majstrovstiev sveta vo futbale, čo vyvolalo veľkú negatívnu reakciu. Minister školstva Mario Delgado uviedol, že rozhodnutie ukončiť školský rok o 40 dní skôr bolo čiastočne spôsobené vlnou horúčav, ktorá zasiahla niekoľko štátov. Turnaj, ktorý spoločne organizujú Mexiko, Spojené štáty americké a Kanada, sa začína 11. júna. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA. We'll be right back.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za štát Liberia. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Liberia, Liberijská republika, je štát v Afrike. Hlavné mesto je Monrovia. Liberia najstaršou africkou nezávislou republikou a zároveň krajinou, ktorá nikdy nebola ovládaná cudzou mocnosťou. Liberia bola vytvorená z jednotlivých osád, ktoré zakladali bývalí otroci, vracajúci sa zo Spojených štátov amerických. Nezávislým štátom bola Nová Liberia uznaná v roku 1847. Zásluhu na tom však mali americkí odporcovia otrokárstva, ktorí založili spoločnosť, ktorej cieľom bolo navrátenie otrokov späť do Afriky. Títo čierni novousadlíci samozrejme začali zaberať pôdu, ktorá im nepatrila, a dostávali sa do stretu s domorodými kmeňmi. Amerických Liberijcov bolo zhruba 20 tisíc a v novom štáte sa museli vysporiadať so 16 rôznymi kmeňmi, ktoré postupne zatláčali do vnútrozemia. Spory s domorodcami nikdy úplne neustali a americkí Liberijci si udržali moc až do roku 1980, aj keď v tej dobe tvorili už len 5% obyvateľstva. Aj napriek snahe prezidentov udržať krehkú rovnováhu medzi Afričanmi a americkými Libericami sa v roku 1980 Afričania začali búriť a občianska vojna bola na svete. Dôvodom zbúry bolo nedobré zaobchádzanie s domorodými Afričanmi. Minoritní americkí Liberici jednoducho zabudli na to, aké je to byť otrokom. Do roku 2003, kedy bol podpísaný mier, zomrelo 250 tisíc ľudí a milióny sa stali utečencami. Klíma v Liberii je tropická, teplá, humidná, čiže vlhká. Sú tu suché zimy s teplými dňami a chladnými nocami. Letá sú teplé, oblačné, s častými silnými dažďami. Liberia sa neustále zotavuje z dvoch občianskych vojen. Cirkev v Liberii je často označovaná za biblického ignoranta a je údajne veľmi materialistická. Islám sa stále šíri, najmä prostredníctvom kmeňa Mandingo. Medzi týmto kmeňom a kresťanmi dochádza veľmi často k etnonáboženskému násiliu. Milí priatelia, modlíme sa dnes, aby Boh narušil tvrdosť miestnych náboženstiev, nachádzajúcich sa na území štátu. Predkladáme ti, drahý Pane Ježišu, situáciu na území Liberie, v oblastiach, kde

Pridajte sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7. Viera je z počutia.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Reklama.
0: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa pre kauzu okolo združenia Projekt Fórum, ktorého štatutárom je jeho mama, odstúpiť nechystá. Kauza sa podľa jeho slov netýka progresívneho Slovenska, odmieta niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov. Jeho misiou je podľa neho vyhrať voľby a priniesť na Slovensko zmenu. Pripustil, že pre kauzu jeho mamy môže PS klesnúť v prieskumoch verejnej mienky, avšak toho, že by mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby, by sa neobáva. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Matúš Šutaj Eštok naopak prizvukoval, že kauza Šimečkovej mami je kauzou strany PS a Šimečka sa sám k nej podľa ministra priznal. Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie v poradí už štvrté spoločné rokovanie vlád. Uskutočniť by sa malo v júni. Príprava spoločného rokovania oboch vlád bola témou stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marka Eštoka a ukrajinského veľvyslanca v Slovenskej republike Miroslava Kastrana. Stretnutie nadviazalo na telefonický rozhovor predsedu vlády Slovenska Roberta Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ich následné stretnutie počas samitu európskeho spoločenstva v Jerevane, kde sa lídri dohodli na pokračovaní medzivládnych konzultácií. Podľa rezortu má Slovenská republika dlhodobo záujem o dobré a konštruktívne susedské vzťahy s Ukrajinou a pokračovanie praktickej spolupráce v oblasti spoločného záujmu. Plánované rokovanie vlád bude štvrtým v poradí. Lietadlo spoločnosti Frontier Airlines pri štarte z medzinárodného letiska v americkom Denveri v piatok večer zrazilo človeka na vzletovej dráhe. K incidentu došlo krátko pred polnocou miestneho času počas štartu letu smerujúceho do Los Angeles. Podľa televízie ABC bol zasiahnutý človek aspoň čiastočne vtiahnutý do jedného z motorov. Jeho zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Po zrážke vypukol krátky požiar motora, ktorý hasiči rýchlo uhasili. Mexické úrady oznámili, že školský rok sa skončí o viac ako mesiac skôr, keďže sa krajina pripravuje na usporiadanie zápasov majstrovstiev sveta vo futbale, čo vyvolalo veľkú negatívnu reakciu. Minister školstva Mario Delgado uviedol, že rozhodnutie ukončiť školský rok o 40 dní skôr bolo čiastočne spôsobené vlnou horúčav, ktorá zasiahla niekoľko štátov. Turnaj, ktorý spoločne organizujú Mexiko, Spojené štáty americké a Kanada, sa začína 11. júna. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia 7. Moje meno je Kristýna a teším sa, že aj tento pondelok 11.5. môžeme spoločne odštartovať deň skvelou hudbou, relácií a zamyslení. Dnes oslavuje meno Blažena, takže všetko najlepšie k meninám. No a dozvedela som sa, že je aj Medzinárodný deň sťahovavých vtákov. 11. máj sa v USA a v popkultúre označuje aj ako deň, kedy si môžete zjesť, čo len chcete. Samozrejme, že to platí pre tých, ktorí netrpia nejakou prísnou diétou alebo si nestanovili nejaký cieľ, ktorý potrebujú dodržať a majú pritom obmedzenú stravu. Nechcem touto informáciou narúšať vašu disciplínu, obdivujem každého jedného, ktorý s nasadením ide za svojím cieľom, aj keď to môže stať veľa síl. Veľa síl stoja aj mnohé ďalšie výzvy v našom živote, ako napríklad nebyť lakomý. Vedieť sa podeliť môže byť niekedy veľkou výzvou a aj to bude téma, nad ktorou sa budeme spoločne zamýšľať.

0: premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

Milí poslucháči, pred piesňami chvál som spomenula tému, nad ktorou sa budeme dnes spoločne zamýšľať, a tá téma je o lakomstve. Lakomstvo môže veľmi ovplyvniť náš život a nielen vo vzťahu k druhým ľuďom, ale aj k samotnému Bohu. Božie slovo hovorí, že kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Niekedy je ťažké odolať tomu, aby sme si niektoré veci nenechali len sami pre seba. Priznám sa, že aj ja sama mám problém niekedy podeliť sa napríklad o nejakú dobrú sladkosť. Viem, že aj deti si zvyknú schovávať svoje obľúbené sladkosti tak, aby to nikto nenašiel a aby si to mohli v kľude a v pokoji vychutnať a mať ten skvelý zážitok iba pre seba. Lakomstvo sa nemusí týkať vždy len dobrého jedla, môže ísť aj o naše financie. Môže to byť aj láska, s ktorou sa nechceme podeliť s druhými ľuďmi. Viac o tom si povieme aj po hudobnej prestávke.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

And when it led me to the cross, only then

Vyčkaj koniec. Gáda napadnú hordy, on ich však napadne odzadu. 1. Mojžišova 49.19. Niekedy sa aj my podobáme Gádovmu kmeňu. Napadá nás priveľa nepriateľov, útočia na nás v húfoch. V niektorých okamihoch sa zdá, že by nás mohli aj zdolať a jasať nad dočasným úspechom. To len dokazuje, že prvá polovica rodinného dedičstva je ozaj naša. Veď aj Kristov ľud má rovnako ako Gád svojich nepriateľov, ktorí ho napadajú a premáhajú. Pre nás je to bolestivá skúsenosť a mohli by sme upadnúť do zúfalstva, keby sme neverili druhej polovici otcového zasľúbenia. On ich však napadne zozadu. Koniec dobrý, všetko dobré, hovorí príslovie a je to pravda. O výsledku boja nerozhodujú prvé úspechy, často ani priebeh, ale to, čo sa stane v závere. Nakoniec dá Pán zvíťaziť viere a spravodlivosti a ako hovorí John Bunyan, je to konečné a večné víťazstvo, ktoré je nemenné. Dovtedy však stojeme v zápase a boj vytrvalo. Verme a pokojne sa obracajme s dôverou k nášmu vodcovi, ku Kristovi. On nás naučí umeniu byť pevný ako kameň, aby sme vytrvali v práci či utrpení, kým budeme môcť vyznať. Dokonané je. Haleluja, zvíťazili sme. Verme zasľúbeniu, že on pomôže k prekvapujúcemu úderu a k víťazstvu.

Pred piesňami chvál sme sa zamýšľali nad lakomstvom a tromi oblastiami, ktoré môžu s týmto súvisieť. Boli to financie, láska a čas. Ak by som sa mala viac zamýšľať nad oblasťou financií, napadá mi, ako ma Boh učil byť štedrou v tejto oblasti. Jednoducho ma viedol k tomu, aby som bola štedrá a ochotná dávať. Mať srdce, ktoré je ochotné darovať, je vecou milosti. Viem, že keby som túto milosť neprijal do svojho života, bolo by pre mňa možno ťažké s druhými sa podeliť o svoje veci. Boh ma učil a aj stále učí, že čokoľvek potrebujem a prosím podľa jeho vôle, to mi vždy dá. A keď mám túto istotu, tak potom sa nemusím báť púšťať čokoľvek z mojich rúk.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

Pred piesňami som spomínala lakomstvo a štedrosť v súvislosti s financiami. Spomenula som, že Boh nás vyzýva byť štedrý, pretože nás tým vedie k tomu, aby sme sa spoliehali na Neho. Lakomstvo sa môže v našom živote prejaviť aj v oblasti vzťahov. Niekedy sa staráme len sami o seba a hľadáme to, čo vyhovuje nám. Jednoducho to, čo je pre nás najlepšie. Ale Boh nás vedie k tomu, aby sme milovali aj druhých ľudí a hľadali ich dobro. Možno máte niekoho vo svojom okolí, kto by potreboval vašu pomoc. A možno aj dnes je dobrá príležitosť podeliť sa s ním napríklad o svoj čas.

Milí poslucháči, blížime sa k 8 hodine, kedy naše zamýšľanie nad lakomstvom v tomto momente končí, ale bude pokračovať opäť po 16 hodine, kedy sa budeme počuť znova. Budem sa na to veľmi tešiť, no zamýšľanie nad tým, ako môžeme uvoľňovať dobré veci do nášho života prostredníctvom vzťahu s Bohom a ako aj žiť vo vzťahu s ním, si môžete vypočuť aj v našich ďalších reláciách, ktoré sa vysielajú počas celého dnešného dňa. Po 8 hodine si môžete vypočuť v relácii Dobrý štart Kiku a Vanesku, ktoré sa budú rozprávať na tému Nenamýšľať si, ctiť si Boha Otca. Po 10. hodine sa bude v poradni pre mladých rozprávať Dávid Mega s hosťom Jožkom Gregsom na tému Keď rodič zomiera. Teším sa na vás, majte ešte požehnané počúvanie Rádia 7 a pekný deň.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa pre kauzu okolo združenia Projekt Fórum, ktorého štatutárom je jeho mama, odstúpiť nechystá. Kauza sa podľa jeho slov netýka progresívneho Slovenska, odmieta niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov. Jeho misiou je podľa neho vyhrať voľby a priniesť na Slovensko zmenu. Pripustil, že pre kauzu jeho mamy môže PS klesnúť v prieskumoch verejnej mienky, avšak toho, že by mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby, by sa neobáva. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Matúš Utaj Eštok naopak prizvukoval, že kauza Šimečkovej mami je kauzou strany PS a Šimečka sa sám k nej podľa ministra priznal. Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie v poradí už štvrté spoločné rokovanie vlád. Uskutočniť by sa malo v júni. Príprava spoločného rokovania oboch vlád bola témou stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskej záležitosti Slovenska Marka Eštoka a ukrajinského veľvyslanca v Slovenskej republike Miroslava Kastrana. Stretnutie nadviazalo na telefonický rozhovor predsedu vlády Slovenska Roberta Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ich následné stretnutie počas samitu európskeho spoločenstva v Jerevane, kde sa lídri dohodli na pokračovaní medzivládnych konzultácií. Podľa rezortu má Slovenská republika dlhodobo záujem o dobré a konštruktívne susedské vzťahy s Ukrajinou a pokračovanie praktickej spolupráce v oblasti spoločného záujmu. Plánované rokovanie vlád bude štvrtým v poradí. Lietadlo spoločnosti Frontier Airlines pri štarte z medzinárodného letiska v americkom Denveri v piatok večer zrazilo človeka na vzletovej dráhe. K incidentu došlo krátko pred polnocou miestneho času počas štartu letu smerujúceho do Los Angeles. Podľa televízie ABC bol zasiahnutý človek aspoň čiastočne vtiahnutý do jedného z motorov. Jeho zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Po zrážke vypukol krátky požiar motora, ktorý hasiči rýchlo uhasili. Mexické úrady oznámili, že školský rok sa skončí o viac ako mesiac skôr, keďže sa krajina pripravuje na usporiadanie zápasov majstrovstiev sveta vo futbale, čo vyvolalo veľkú negatívnu reakciu. Minister školstva Mario Delgado uviedol, že rozhodnutie ukončiť školský rok o 40 dní skôr bolo čiastočne spôsobené vlnou horúčav, ktorá zasiahla niekoľko štátov. Turnaj, ktorý spoločne organizujú Mexiko, Spojené štáty americké a Kanada, sa začína 11. júna. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Naladené máte Rádio 7 a v tejto chvíli začína relácia Dobrý štart. Milí poslucháči, verím tomu, že aj pre vás je to také dobré naštartovanie do dnešného dňa. Ja sa teda väčšinou stretávam s tým, že mi ľudia hovoria, že rád počúvam to vaše dobré ráno a že mám pocit, že tento názov Dobrý štart sa až tak nevie nejak ukotviť v našich mysliach, ale to nevadí. Keď ste počuli, že tu už nie som teda sama, tak veľmi rada vítam aj teba, Vanes, ktorá mi aj teda mne dodáva dobrú náladu práve teraz, takže ahoj.
2: Ahoj Kristínka, ahojte drahí poslucháči.
1: Vítam vás aj ja a už o malú chvíľu si prezradíme tému dnešného dobrého štartu, ale skôr ako sa do nej pustíme, aby sme mali aspoň teda také nejaké premostenie, tak sa spýtam teba, Vaneska, môžete sa aj vy spýtať tam, kde ste niekoho, koho máte po ruke, že či si súťaživý typ?
2: No, povedala by som hneď tak z počiatku, že nie, ale keď sa nad tým zamyslím hlbšie, tak áno. Mm-hmm. A vysvetlím. Keď som bola malá, tak som naozaj nemala rada súťaže. Že bolo to niečo, čo ma vnútorne tak zneisťovalo, stresovalo. Možno preto, že som nemala pocit, že mám v sebe až tak veľa dynamiky na to, aby som to všetko dala von, tú energiu do tej súťaže, čo niekedy potrebujete na to, aby ste vyhrali. Ale zároveň mi občas záleží na tom v nejakých veciach uspieť alebo byť dobrá a že možno v tomto je taká nejaká moja vnútorná súťaživosť. A tiež keď som v kruhu svojej rodiny alebo svojich blízkych priateľov a hráme nejaké spoločenské hry alebo takéto hry, tak v tom som veľmi súťaživá, že to naozaj viem byť.
1: A si sa niekedy pobila s niekým, kto vyhral nad tebou?
2: To nie, to nie.
1: Tak to iba ja.
2: Tak môžeš ty povedať.
1: Áno, ja mávam také teda momenty, kedy sa musím normálne že krotiť a to teda neplatí len pre moje malé ja, ale teda ja mám v čase nahrávania tejto relácie už skoro 31 rokov a stále sa mi stáva, že sa viem tak nahnevať na svojho manžela, lebo on sa tak tvári, že celý čas akože že nevyhráva a potom spraví zo pár nejakých vecí a proste zrazu úplne všetkých porazí a mňa to vie tak nahnevať, že normálne ja som raz musela až v modlitbe prosiť Boha, že Pane, prosím, prepáč, že som sa zase takto nahnevala a že nech so mnou niečo robí, lebo fakt mňa úplne ovládne taká neférovosť, alebo čo. No, neviem, ako to máte vy, milí poslucháči, ale práve na túto tému sa rozprávame kvôli tomu, že aj v texte biblickom, ktorý si dnes budeme čítať a ktorý budeme viac rozoberať, sa píše, že ten, kto sa bude povyšovať, bude ponížený a že ten, kto chce byť akoby ten najväčší, tak bude tým sluhom. Čiže to je taká Božia opačná logika, ktorou sa aj ja utešujem, keď prehrávam, že poslední budú prví. Tak milí poslucháči, pripravte sa, možno ak máte po ruke Bibliu, o chvíľu budeme pokračovať.

0: Pokračujeme v dobrom štarte na vlnách Rádia 7. Za mikrofónom je Vaneska, predo mnou je Kristínka. Budeme pokračovať tým, že si povieme, na akú tému sa dnes budeme rozprávať. Znie, nenamýšľať si ctiť Boha Otca. No a venujeme sa veršom, ktoré sa nachádzajú v Evanjeliu podľa Matúša. V 23. kapitole je to 9. až 12. verš. Kristínka, chcela by si ich prečítať?
1: Veľmi rada. Je tam teda napísané toto. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude váš sluha, kto sa však bude povyšovať, bude ponížený a kto sa poníži, bude povýšený.
0: Ja som sa tak zamýšľala nad kontextom tohto verša, ktorý teda vieme vyčítať aj z toho, že aké sú verše predtým a potom. A ide o to, že pán Ježiš to hovoril farizejom a zákonníkom, ktorí boli v tom čase takí ľudia, ktorí by sa mohla povedať, že žili náboženským pokrytectvom. Uh-huh. To znamená, že im išlo hlavne o také nejaké ich uznanie, tituly, ocenenie, ale že v tom srdci nemali úplne takú pokoru a lásku v tom, že robím to pre druhých ľudí, možno robím to pre Pána Boha. A tak toto si tak snažím pripomínať, že keď aj vystupujem niekde možno na verejnosti a rozprávam o Pánovi, alebo môžeme hovoriť presne aj o tých modlitbách, že sa modlím na verejnosti, tak je to taká kontrola toho môjho srdca, že či to robím z tej lásky a pokory, alebo či tam je možno nejaká túžba po tom ocenení, alebo po tom titule, po nejakom

aby ste si aj vy možno mysleli nejak skreslene, že my tak všetko tak zvládame a tak, ale že naozaj, že Pán Ježiš je jediný, ktorý je hoden byť vodcom a ktorý je ten, ktorého aj chceme nasledovať a do toho vás voláme aj dnes ráno.

0: tiež.
1: V dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o tom, aby sme si zbytočne nenamýšľali, ale aby sme vedeli, že jediný vodca alebo ten, koho chceme nasledovať, nie je žiaden človek, ale je to náš Boh. A ono to má ešte väčšiu váhu, keď si uvedomíme, že Boh sa stal človekom, že to máme úplne také hmatateľné, že poznáme to, ako on žil, ako sa správal k druhým, čo robil za bežného dňa, aký bol jeho program, hej, a že ho môžeme takto spoznávať práve cez to, čo je zapísané v evanjeliách. Takže ja vždy, keď mám takú otázku, že ako môžem nasledovať môjho Boha, tak sa pozriem na to, že čo Pán Ježiš robí napríklad v evanjeliách a že podľa toho proste chcem ísť a že je to skvelé, že je to taká hmatateľná vec, že človek sa nemusí dostávať do nejakých možno, neviem, akých duchovných sfér, hej, ale že máme to tam zapísané a že stačí proste veriť, že áno, že toto je to, ako sa správa môj Boh. A mne sa veľmi páčilo, Vanes, aj to, čo si hovorila o tých učiteľoch alebo o tých farizejoch, ktorí vlastne sa nechávali možno tak volať takými vznešenejšími menami a že prípadá mi to niekedy ako taká možno vypočítavosť, že také špekulantstvo, že no, že ja už som akože celkom dobrý v tomto, že už poznám tak dobre Boží zákon, že môžem byť ako keby tak nad ľuďmi. A keď sme sa rozprávali dávno, dávno s jednou mojou kamoškou, tak som jej hovorila presne, že v Biblii je napísané, že keď chceš byť prvá, tak akože máš byť posledná. Ona sa ma spýtala takú otázku, že a keď chcem byť druhá? A mne asi až po 4 rokoch napadla dokonalá odpoveď, tak ju musím povedať aspoň sem, že tak som jej mala povedať, že no, tak máš byť predposledná. Ale že to je už naozaj, že presne to špekulantstvo, že Pán Ježiš tu nehovorí nejaké poradie, ale hovorí jednoducho, že on je jediný, koho sa dá nasledovať bezpečne.
2: Mne v tom ide slovo pokora. Uh-huh. A pokora je niečo, čo pre mňa znamená taká ochota nechať sa viesť Bohom, dôverovať mu a možno taká ochota učiť sa od neho

a poslúchať ho. Pokora niekedy možno môže byť zamienená za také spochybňovanie sa alebo podceňovanie sa, ale aj to mi príde, že vie byť taká skrytá pýcha. Mm-hmm. Teda ja tomu rozumiem tak, že potom spadáme do takej sebaľútosti niekedy, alebo že keď nám Pán Ježiš povie, že je ti odpustené, tak my to vieme spochybňovať, čiže v niečom sa akoby staviame na to jeho slovo alebo na tie jeho prisľúbenia. A zároveň pokora nie je ani nejaké, že staviam sa nad ľudí, že je to presne to, čo som popísala, že možno taká ochota nechať sa ním viesť, ako si aj ty, Kristínka, hovorila. A v tom si myslím, že Pán Ježiš bol úžasným príkladom, ako slúžil, že bol niekto, kto bol poznaný, o kom ľudia vedeli, ale zároveň sa nebal aj ponížiť a slúžiť ľuďom, byť tam pre nich, ukazovať veci s láskou. Tak nám prajem, že by sme vedeli aj my takto v živote fungovať.

0: Počúvate Rádio 7, reláciu Dobrý štart. Dnes sa rozprávame na tému nenamýšľať si, ctiť Boha Otca. A Kika, ty si už hovorila o tom, že aj my sa tak snažíme prichádzať s tým, že ten náš život, alebo to, čo v ňom zažívame, niekedy nie je úplne najlepšie a že máme rôzne oblasti, s ktorými bojujeme. A tak by som rada prišla tak úprimne s tým, s čím bojujem ja. A podľa mňa je to pýcha v takej zvláštnej forme, že je prirodzené, že sa potrebujeme cítiť milovaný a užitočný. Ale snažím sa dávať si pozor na to, že či to, čo je ten môj primárny zdroj toho, ako sa takto cítim, je Pán Ježiš, alebo sú to okolití ľudia. Prirodzene sa snažím o to prejavovať ľuďom lásku, náklonnosť, aby sa cítili pochopení, rešpektovaní. A v tom sa mi vie niekedy diať, že príde taká spätná väzba ocenenie z okolia. Možno na tú moju milosť, na nejaký skutok, čo som spravila. A bolo obdobie, kedy som to veľmi nemala rada, pretože potom v mojom srdci vznikali také pochybnosti, že a robíš to preto, lebo chceš, aby v tom bol zjavený Pán Ježiš, alebo vieš, že dostaneš pozitívnu odozvu. Hmm. A že veľmi to bolo pre mňa také ťažké, že niekedy som sa túžila tak schovať, že chcela som to robiť, lebo mi prišlo, že práve cez to môžem zjavovať jeho lásku, ale potom som sa chcela nejak v tom zakryť, aby to nikto nevidel, aby som nemohla dostať to pozitívne ocenenie, lebo ma to tak strašilo, že by v tom mohla byť tá pýcha. Hmm. A dnes si vravím, že to môže byť taká moja kontrolka, taká prevencia, že keď prichádzajú tieto myšlienky, nemusí to nevyhnutne znamenať, že tam je, ale môžem mu to tak predkladať, vyznávať, hovoriť o tom a učiť sa tú zdravú hranicu medzi tým, že vedieť príjmať aj komplimenty a ocenenia, pretože to je úplne v poriadku, ale vedieť aj si uvedomiť, kde to už prerastá do tej pýchy a to nie je v poriadku. Tak iba tak som to chcela zdieľať, že to je niečo, nad čím sa tak zamýšľam a vieme mu všetky tieto rôzne myšlienky vyznávať.
1: Vaneska, ďakujeme aj za tvoju úprimnosť a viem, že je to niekedy ťažké si priznať proste v takýchto veciach, čo si človek povie, že si to vie tak možno ospravedlniť, že vedia, ale to je normálne, že každý to takto máme, hej, ale že naozaj je to, že na to dávaš ten dôraz, že záleží na našich motivoch, tak to je veľmi vzácne. Ja som si iba spomenula na text z jednej piesne, keď si hovorila o tých akože, že komplimentoch aj z ľudí, ale že nestavia si na tom úplne svoju nejakú hodnotu alebo nejaké uistenie. V jednej piesni sa spieva, že chvála z úst ľudí je len všedný ruch. A strašne sa mi to páči, že je to tak dobre vystihnuté, že naozaj, že Pane, že tak chcem, aby mi záležalo len na tom, čo si ty o mne myslíš, že aj keď ma niekto pochváli, tak to bude také, že OK, ďakujem, akože príjmam, ale v pohode, aj keby, že nepovieš.

0: dnešnom dobrom štarte ešte raz pripomeniem to, čo sme si čítali, text z Biblie, na základe ktorého sa aj rozprávame. Je tam napísané, že ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude váš sluha, kto sa však bude povyšovať, bude ponížený a kto sa poníži, bude povýšený. Pri týchto slovách mi napadla aj taká jedna situácia, kedy som sa minule rozprávala s jednou mojou kamoškou, ale ona ma tak akože snažila sa ma akože upozorniť v jednej veci, že nech akože so sebou nenechám možno tak, že manipulovať, že videla, že, lebo som jej iba hovorila o tom, že ako, aj keď sa dejú nejaké nepríjemné veci v mojom živote, takže verím, že Pán Boh je nad tým a že on sa ma zastáva a takto. No ale vlastne ona hovorí, že Kika, že ak budeš mať takýto postoj, že to sa akože si ľahko manipulovateľná potom a že tieto výzvy, že kto sa poníži, bude povýšený, hej, že to je také nebezpečné, ako keby, že v očiach ľudí, ktorí možno neveria práve tomuto textu, že je pravdivý a už im tam svietia kontrolky, že pozor, že nemôžeš sa ponižovať, lebo proste to je akože zlé. Potom možno ľudia sa pozerajú na nás ako na kresťanov, ako na také šedé myšky, že jo, my si tak necháme aj po sebe pošliapať, hej a tak, ale ja si nemyslím, že toto hovorí ten text, lebo tu je napísané, že kto sa poníži, bude povýšený. My akože možno v očiach neveriacich ľudí možno tak pôsobíme, že sa nevieme ani zastať seba, síce si nemyslím, že to tak má úplne byť, ale že to moje povýšenie je v tom, že ja už mám všetko vykryté u môjho Boha. Že proste tým, že Kristus, samotný Boží syn, za mňa zomrel, za moje hriechy a očistil ma a dal mi nový život, novú identitu, tú, ktorú som mala vždy mať, tak to je moje povýšenie. A preto ja už nesom závislá od toho, že kto ma ako proste sa bude snažiť zmanipulovať a ponížiť a neviem čo. Lebo toto je moje povýšenie, že ja som sa pokorila pred Bohom, bola som ponížená vo svojom hriechu a bola som povýšená u Neho, že viem, že som svätá aj napriek tomu, že padám, ale že keby dorastám do tej svetosti, ktorú mi už on dal.
1: Keď si o tom hovorila, tak som sa v tom zamýšľala nad tým, že podľa mňa to poníženie sa neznamená zhadzovanie samého seba alebo neváženie si samého seba, ale to, že je dobré vedieť, zanechať to svoje ego, nejakú pýchu, sebeckosť pre nejakú tú situáciu alebo pre druhých ľudí, pretože častokrát sa tá naša pýcha, ego alebo sebeckosť vedie stať vo veciach, ktoré sú dobré alebo ktoré chce konať Pán Ježiš. Zároveň si myslím, že sa dokážeme ponižovať a pritom samých sebe rešpektovať alebo si aj dávať pozor na to, aby sme sa nenechali v živote tak nejak zmietať manipuláciou druhých ľudí, že byť využívaný spôsobom, ktorý pre nás nie je dobrý.

0: Nenamýšľať si, ctiť Boha Otca. Tak znie téma, o ktorej sa rozprávame v dnešnom Dobrom štarte, ktorý sa už o pár minút blíži ku koncu. A tak možno nejaké záverečné myšlienky, ktoré som mala nad touto témou, keď som sa zamýšľala aj nad veršami v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole 9. až 12. verš sú, že ako na ten boj s tou pýchou. Myslím si, že mne tak Pán Boh v tom ukazuje alebo ma učí, že je veľmi dôležité, aby on bol stredom toho môjho života, pretože keď jeho hľadám každé ráno alebo každý večer, a to nemusí byť teraz, že som s ním 2 hodiny, akože úžasný čas, ale viem, že niekedy v tom, že sa ponáhľame do práce alebo sme večer unavení, tak je to ťažké, ale že naozaj mať s ním aspoň tých pár minút stíšenia sa, modlenia sa, keď mu odovzdám ten deň, keď mu poďakujem za to, čo sa stalo, že ho hľadám ako prvého a snažím sa hľadať tú jeho tvár, aj biblicky povedané, tak v tom on potom vie premieňať aj moju myseľ a moje srdce. A myslím si, že tak viem aj bojovať proti tej pýche, že to nie je niečo, čo teraz nejak musím aktívne na tom sama so sebou pracovať, ale môže to byť práve cez toto. Mm-hmm. A jedna z takých vecí pre mňa je si aj dávať pozor, že koho mám na prvom mieste. Či je to nejaký človek, za ktorým prídem, všetko mu poviem a potom už ani nepotrebujem hľadať Pána, alebo je to naozaj on, ktorý je na tom prvom mieste v mojom živote.
1: Taký prvý kontakt. Ja keď sa pozerám aj na tieto verše, ja som mala teda takú otázku na Pána, keď som to čítala, že čo to znamená, že ani otcom nevolajte nikoho na zemi, že takto otcinovi nemôžem povedať, že otci, že to čo je. Ale vlastne potom som si k tomu čítala taký múdry výklad tohto slova, že lebo to mi nejak nesedí, hej, že veď jasné, že môžeme oslavovať svojich rodičov, ale že tam bolo vlastne napísané, že tí duchovní vodcovia sa tak nechali nazývať a že oni si to, ako sa volá Boh, hej, že keď je Boh otec, takže oni sa nechali seba tak nazývať, že ako keby, že oni si dali tú autoritu, ktorú má ale jedine Boh. A ja keď som bola malá, ja si aj pamätám, že v jednom seriáli, ktorý som pozerala, tak tá hlavná postava tam bola akože taká, že ona často chodila sa modliť do kostola a takto, a to bol nejaký asi kláštor alebo neviem. A že ja som bola úplne zmetená ako malá, lebo že ona sa modlila k Bohu a nazývala ho otče. Potom išla za nejakým kňazom, čo tam bol, a tiež ho nazývala otče. A ja zrazu, že to čo je, že som v tom mala neporiadok ako mala, hej. No a že tiež si tak uvedomujem, že my potrebujeme mať tie duchovné autority, že aj v cirkevných zboroch, kde sme, že ich naozaj, že byť im podriadený, a to úplne, že počiarkujem dvakrát, ale na druhej strane, že to nie je tá konečná autorita, neomylná, a že my potrebujeme poznať Božie slovo a vedieť, že Boh je tá konečná autorita a že aj naše autority, ktorým sa podriadujeme, musia byť podriadení jemu. Takže asi toľko na záver a milí poslucháči, veríme, že ste mali dobrý čas aj pri tomto dobrom štarte. Budeme sa počuť opäť zajtra. Lúči sa s vami Kika a
0: Vaneska. Ahojte. Každý deň znovu vstávam s
2: chválou na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: Poradni pre mladých sa budeme tentoraz venovať ťažkej, no dôležitej téme strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme, a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 do poludnia.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa pre kauzu okolo združenia Projekt Fórum, ktorého štatutárom je jeho mama, odstúpiť nechystá. Kauza sa podľa jeho slov netýka progresívneho Slovenska, odmieta niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov. Jeho misiou je podľa neho vyhrať voľby a priniesť na Slovensko zmenu. Pripustil, že pre kauzu jeho mamy môže PS klesnúť v prieskumoch verejnej mienky, avšak toho, že by mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby, by sa neobáva. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Matúš Šutaj Eštok naopak prizvukoval, že kauza Šimečkovej mami je kauzou strany PS a Šimečka sa sám k nej podľa ministra priznal. Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie v poradí už štvrté spoločné rokovanie vlád. Uskutočniť by sa malo v júni. Príprava spoločného rokovania oboch vlád bola témou stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marka Eštoka a ukrajinského veľvyslanca v Slovenskej republike Miroslava Kastrana. Stretnutie nadviazalo na telefonický rozhovor predsedu vlády Slovenska Roberta Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ich následné stretnutie počas samitu európskeho spoločenstva v Jerevane, kde sa lídri dohodli na pokračovaní medzivládnych konzultácií. Podľa rezortu má Slovenská republika dlhodobo záujem o dobré a konštruktívne susedské vzťahy s Ukrajinou a pokračovanie praktickej spolupráce v oblasti spoločného záujmu. Plánované rokovanie vlád bude štvrtým v poradí. Lietadlo spoločnosti Frontier Airlines pri štarte z medzinárodného letiska v americkom Denveri v piatok večer zrazilo človeka na vzletovej dráhe. K incidentu došlo krátko pred polnocou miestneho času počas štartu letu smerujúceho do Los Angeles. Podľa televízie ABC bol zasiahnutý človek aspoň čiastočne vtiahnutý do jedného z motorov. Jeho zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Po zrážke vypukol krátky požiar motora, ktorý hasiči rýchlo uhasili. Mexické úrady oznámili, že školský rok sa skončí o viac ako mesiac skôr, keďže sa krajina pripravuje na usporiadanie zápasov majstrovstiev sveta vo futbale, čo vyvolalo veľkú negatívnu reakciu. Minister školstva Mario Delgado uviedol, že rozhodnutie ukončiť školský rok o 40 dní skôr bolo čiastočne spôsobené vlnou horúčav, ktorá zasiahla niekoľko štátov. Turnaj, ktorý spoločne organizujú Mexiko, Spojené štáty americké a Kanada, sa začína 11. júna. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha. Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
2: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša. Milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
1: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify.

Evanjelium podľa Matúša, 21. kapitola, 16. verš. Z úst batoliat a dojčeniec pripravil si si chválu. Počas návštevy chudobnej okrajovej časti Kene nás s priateľom ich veľmi zlá situácia chytila za srdce. Zároveň sa v nás miešali rôzne emócie, keď sme videli malé deti bežať a vykrikovať Mčuganji, Mčuganji. V svahilčine to znamená kazateľ alebo pastor. Radostne reagovali na to, že vo vozidle pri nás zbadali svojho duchovného vodcu. Deti jemnými výkrikmi vítali muža známeho svojim súcitom a starostlivosťou o nich. Keď Ježiš prišiel do Jeruzalema na osliadku, aj natešené deti boli medzi tými, ktorí ho oslavovali, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana synovi Dávidovmu. Chvály smerované Ježišovi neboli jediným zvukom v okolí. Viem si predstaviť hluk pobehujúcich peňazomencov, ktorých Ježiš vyhnal z chrámu. Navyše, keď náboženskí vodcovia videli jeho milosrdenstvo v akcii, nahnevali sa. Ich nespokojnosť prehlušovala detská chvála, čo odhalilo chudobu ich vlastných srdc. Viera detí v každom veku a z rôzneho prostredia nás môže naučiť rozpoznať Ježiša ako spasiteľa sveta. On je ten, ktorý počuje našu chválu i výkriky a záleží mu na nás. Zachraňuje nás, keď k nemu prichádzame s detskou vierou.

Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.

ktorý bol

Pridajte sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.

0: premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe Rádio

0: Receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa pre kauzu okolo združenia Projekt Fórum, ktorého štatutárom je jeho mama, odstúpiť nechystá. Kauza sa podľa jeho slov netýka progresívneho Slovenska, odmieta niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov. Jeho misiou je podľa neho vyhrať voľby a priniesť na Slovensko zmenu. Pripustil, že pre kauzu jeho mamy môže PS klesnúť v prieskumoch verejnej mienky, avšak toho, že by mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby, by sa neobáva. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Matúš Utaj Eštok naopak prizvukoval, že kauza Šimečkovej mami je kauzou strany PS a Šimečka sa sám k nej podľa ministra priznal. Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie v poradí už štvrté spoločné rokovanie vlád. Uskutočniť by sa malo v júni. Príprava spoločného rokovania oboch vlád bola témou stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marka Eštoka a ukrajinského veľvyslanca v Slovenskej republike Miroslava Kastrana. Stretnutie nadviazalo na telefonický rozhovor predsedu vlády Slovenska Roberta Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ich následné stretnutie počas samitu európskeho spoločenstva v Jerevane, kde sa lídri dohodli na pokračovaní medzivládnych konzultácií. Podľa rezortu má Slovenská republika dlhodobo záujem o dobré a konštruktívne susedské vzťahy s Ukrajinou a pokračovanie praktickej spolupráce v oblasti spoločného záujmu. Plánované rokovanie vlád bude štvrtým v poradí. Lietadlo spoločnosti Frontier Airlines pri štarte z medzinárodného letiska v americkom Denveri v piatok večer zrazilo človeka na vzletovej dráhe. K incidentu došlo krátko pred polnocou miestneho času počas štartu letu smerujúceho do Los Angeles. Podľa televízie ABC bol zasiahnutý človek aspoň čiastočne vtiahnutý do jedného z motorov. Jeho zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Po zrážke vypukol krátky požiar motora, ktorý hasiči rýchlo uhasili. Mexické úrady oznámili, že školský rok sa skončí o viac ako mesiac skôr, keďže sa krajina pripravuje na usporiadanie zápasov majstrovstiev sveta vo futbale, čo vyvolalo veľkú negatívnu reakciu. Minister školstva Mario Delgado uviedol, že rozhodnutie ukončiť školský rok o 40 dní skôr bolo čiastočne spôsobené vlnou horúčav, ktorá zasiahla niekoľko štátov. Turnaj, ktorý spoločne organizujú Mexiko, Spojené štáty americké a Kanada, sa začína 11. júna. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
3: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
4: Sebavedomie, prijatie,
3: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých dnes na celkom takú citlivú, ťažkú tému. Jej názov znie Keď rodič zomiera. Ja sa veľmi, Jožko, teším z toho, že ťa tu môžem v tejto téme špeciálne pred sebou mať. Milí poslucháči, predo mnou sedí Jozef Grexa. Joži, vítaj.
1: Ahojte. A ja som rád, že tu môžem byť a verím, že prinies také úprimné svedectvo toho, čím sme si aj my prešli.
0: Moje meno je David Mega a ja mám tú čest naozaj s Jožim prechádzať alebo sa poznať a vidieť, ako ste si vy prechádzali smrť vlastne tvojho otca vo vašej rodine a sú to vždycky veľmi náročné veci, keď vlastne prichádza smrť ľudí, ktorých máme veľmi radi. Počas toho, ako si si prechádzal zomieraním svojho otca, tak zmenil sa nejak tvoj osobný pohľad na smrť?
1: Určite sa stala smrť oveľa reálnejšou pre mňa, bytostnejšou. Začal som si to aj na svojom živote oveľa uvedomovať, aký je život krehký. Uh-huh. Aj môj, hoci by som povedal, že som mladý. A veľmi to zmenilo moje nazeranie na život. Začal som oveľa viac rátať s tým, že áno, že môžem aj ja zomrieť. Že môže byť aj tento deň môj posledný.
0: Aký postoj zaujať počas zomierania, aby sme možno neľutovali časom niečo, čo sme nestihli? Tak.
1: Áno, toto je veľmi ťažké nejako prakticky uchopiť, lebo rozpráva sa možno o tom ľahšie, ale v tých konkrétnych situáciách pamätám si, že veľa počas obdobia, kedy môj tatino zomieral, veľa som bojoval o to sám v sebe, aký postoj zaujať. Uh-huh. Boli chvíle, kedy som až nechcel akoby vôbec pripustiť to, že by mohol zomrieť. Až som sa pevne držal nádeje, modlitby, volal na Boha, aby žil. A môj tatino mal rakovinu a vlastne od chvíle, kedy sme sa to dozvedeli, dokým zomrel, prešlo 5 mesiacov, čo je veľmi krátka doba a väčšiu časť z toho bol vlastne akoby v poriadku a no, navonok. A potom to nabralo veľmi rýchly spád a dlhé obdobie v tom sme vôbec nechceli pripustiť, že by mohol zomrieť. Stávali sme sa na... Chceli sme veľmi pevne stáť na viere, že to tak nebude, že ho Pán Boh uzdraví. A možno si teraz tak spätne hovorím, že by bolo dobre nejak tak vystihnúť ten čas, kedy by bolo dobre prijať ten fakt, že zomrie. A prijať ho v čase, keď sme sa mohli ešte porozprávať a rozlúčiť a mať taký nejaký spoločný čas. A toto sa nám úplne nepodarilo. A teraz mi je to trošku ľúto.
0: Ako sa, Joži, podľa teba dá so smrťou vyrovnať?
1: Tak, či sa s ňou vyrovnáme, alebo nie, je realitou. To je prvý bod. Mm-hmm. Možno pre nás, veriacich ľudí, je to na jednej strane ťažké z toho dôvodu, že áno, chceme veriť a zostávať vo viere, že Pán Boh chorého človeka môže uzdraviť. A ja verím, že môže, verím, že uzdravuje. Ale zároveň je smrť len prechodnou stanicou pre nás, len bránou do nového života a na konci niečím radostným, čo každého z nás čaká. Vlastne sme tu na to, aby sme zomreli a tešíme sa domov do večného života. A ja som v tom čase, keď môj tatino zomieral, bol chorý, dosť veľa trávil v jednom slove zo Zachariáša, v jednom videní svoje rozmýšľanie a Pán Boh mi cez to zjavil tú realitu toho, že áno, tu na zemi sa dejú zlé a ťažké veci a dokonca by som povedal pod jeho rukou. Nehovorím, že on ich dáva, lebo tie veci sú zároveň našou zodpovednosťou. Hej, takisto aj rakovina je v podstate, choroba je preto tak rozšírená, lebo žijeme ako žijeme. Je dôsledkom mnohých zlých rozhodnutí ľudí a ľudstva. A zároveň ale chcem povedať, že Pán Boh tie veci necháva a necháva aj takých ľudí, ako môj otec, zomrieť preto, aby aj nás ostatných viac priťahol k sebe, viac voviedol do závislosti na ňom. Pretože on vie, že tento život tu na zemi, tých pár rokov, čo tu máme, že to vôbec nie je to hlavné, o čo sa tu jedná. Ale to hlavné, o čo sa tu jedná, je večný život s ním. A musím povedať, že celú našu rodinu, všetkých nás, to oveľa viac priviedlo k Bohu, do závislosti na ňom. A do uvedomenia si toho, že naozaj chcem čo najviac život, ktorý tu mám a čas, ktorý tu mám na zemi, dať do rúk Bohu tak, aby som naozaj mohol priniesť čo najviac pre Neho.
0: Čiže čo je taká zásadná podmienka na to, aby sa človek dokázal vyrovnať so smrťou?
1: No určite viera v Pána Ježiša Krista, viera v to, že On nás zachraňuje bez našich zásluh a z toho vyplývajúci pokoj, zmierenie s Bohom a otvorené dvere do večného života. Neviem si predstaviť, ako by som sa so smrťou vedel vyrovnať, keby som nebol veriaci človek. Nemal by som asi žiadne odpovede, žiadnu nádej.
0: Ešte predtým, ako vlastne ťa toto Pán Boh naučil cez toto ťažké obdobie, tak ty si mi vravel, že si zvykol mať veľký strach zo smrti, keď bola tak blízko pri tebe. O čo tam išlo?
1: Ja som si, to čo som ti hovoril, skôr bolo o tom, že som si v tom čase, keď tatino zomieral, prešiel vlastným takým bojom. Uh-huh. Začal som mať také zvláštne bolesti brucha, tak veľmi v krátkosti povedané, a sprevádzal to strach, prirodzene vyplývajúci z toho, že čo som videl, čím prechádza môj otec. A Pán Boh ma viedol až do takého bodu, kedy ja som najviac bojoval s tým, že keby som teraz zomrel, tak čo bude s mojimi deťmi?
0: Hej,
1: že Pán Boh mi dal 3 deti, ktoré sú ešte maličké a potrebujú ma ako otca. Ale aj v tom som musel akoby to pustiť z rúk a spoľahnúť sa na to, že OK, aj keby som mal ja zomrieť, tak musím mu veriť, že on sa o moje deti postará, že on je nad tým, že on vie, čo robí, že on pevne drží v rukách všetko, aj keď nám sa to môže z nášho pohľadu zdať, že všetko padá, rúca sa.
0: Milí poslucháči, v tejto chvíli si pustíme krátku pesničku, ale po nej sme opäť s Jožkom späť v našej dnešnej téme Keď rodič zomiera, a pozrieme sa možno ešte na také obdobie pred tým, ako tá smrť príde, na obdobie možno, kedy je rodič chorý, kedy je bezvládny a ako sa možno aj na základe Božieho slova k tomu správne zachovať.

0: V dnešnej poradni pre mladých sa rozprávame na tému, keď rodič zomiera. Joži, ty si zdieľal veľmi také silné svedectvá o tom, že čím vás Pán Ježiš previedol, keď zomieral tvoj ocko. A milí poslucháči, my by sme sa v tejto chvíli chceli viacej pozrieť na takéto obdobie ešte pred smrťou, keď človek je možno chorý, možno, že je sám, sa ocitne niekto z našich rodičov. A vlastne toto sa stalo aj vo vašej rodine, že mamka zostala sama. Ja sa len ťa, Joži, chcem spýtať na také tvoje osobné svedectvá o tom, že ako?
1: Áno, už vlastne v tom období, keď tatino ochorel, tak sme veľmi chceli čo najviac byť s ním. Koľko sa len dalo, a v podstate v tom jeho prípade nepotreboval od nás nejakú veľkú pomoc alebo niečo, nejaké zabezpečenie, ale určite ten čas byť s tým rodičom. A asi myslím, že to je taká vec, ktorá platí úplne všeobecne, že aj keď máme kopu vecí, máme svoje rodiny, svoje deti, tak stále naši rodičia potrebujú možno najviac náš čas. Moja mamina zostala teraz sama a znovu to vidím, hej, že to, čo je pre ňu najvzácnejšie, aby sme boli spolu a snažíme sa využiť akokoľvek sa dá ten čas, vyjsť von, byť spolu, ísť na prechádzku, volať spolu, WhatsAppujeme často, aby videla deti, aby mohli sa porozprávať a možno, že to je zatiaľ, hej, že zatiaľ je to také, že ani ona od nás nepotrebuje zatiaľ, neviem, akú starostlivosť alebo čo, aby sme urobili, ale to, čo chcem dať a chcem vždy byť pripravený dať, je naozaj ten čas.
0: A toto je možno teraz také ťažšie pre teba odpovedať, lebo vždycky je to ešte niečo, čo si nezažil, že by si mal vyslovene chorého človeka, možno o ktorého sa treba starať a pristúpiť k takým ťažkým rozhodnutiam, že čo ďalej, ako to možno stíhať popri práci a tak ďalej. Len podľa mňa je dobre vedieť vopred, že čo Biblia hovorí o tom, že čo sa Pánu Bohu páči, že čo je taká možno láska, ktorú komunikujeme zase my späť našim rodičom, ktorú nám dávali, kým sme boli deti.
1: Ja som si vždy hovoril, že dostávam od svojich rodičov veľmi veľa. A hej, v Biblii je taký verš, že komu bolo mnoho dané, od toho sa bude mnoho žiadať. A vždy som si vravel, že chcem naozaj byť taký poctivý v tom, že ten groš, ktorý som od svojich rodičov dostal, tak im aj naozaj vrátiť. A pri mojom tatinovi som tú šancu veľmi nemal. Samozrejme, že aj kým žil, sme sa snažili veľa mu aj pomáhať, byť s ním. Ale uvedomujem si to teraz aj pri mamine, ale tak pri rodičoch vo všeobecnosti, že áno, rozhodne je to výzva, pre ktorú nás Biblia stavia, ktorú Pán Boh nám dáva, sa starať o svojich rodičov. Ja som videl vzácne svedectvo mojej maminy, ako sa ona starala o svojich rodičov, hlavne teda o svoju mamu, moju babku, ktorá už v závere svojho života naozaj nevedela sama existovať, bola odkazaná na pomoc a moja mamina bola veľmi verná v tej starostlivosti o ňu, že hej, hoci tie praktické riešenia nie sú vôbec čierno-biele a nedá sa to ľahko povedať, že by ju mal niekto mať doma, alebo ako to prakticky vyriešiť, ale videl som vždy obrovskú lásku mojej maminy k nej, ktorá bola pre mňa veľkým svedectvom, hej, že aj keď ten starý človek, moja babka už bola naozaj v stave, kedy často ani nespoznala už moju maminu, hej, alebo ju oslovila iným menom, alebo podobne, ale ako by moja mamina vedela, že teraz už na tom nezáleží, že ona jej tú lásku chce dať až do konca a starať sa o ňu. A naozaj dennodenne bola s ňou a starala sa o ňu. A verím, a chcem mať takýto postoj, a verím, že je to správny postoj naozaj sa starať až do smrti o svojich rodičov.
0: V prvom liste Timoteovi v 5. kapitole 8. verš sa píše, že ak sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácich, tak zaprel vieru a je horší ako neveriaci. Toto je podľa mňa dosť tvrdé slovo, lebo vlastne my vieme, že kto neverí v Pána Ježiša, tak ho čaká večné zatratenie. To je strašne vážna vec a tu sa vlastne rozpráva o tom, že toto je zapretie viery, keď sa nestaráme o svojich domácich. A tak Joži, len pozerám proste, že čo sa deje v tomto svete. Som si teraz iba tak zo zaujímavosti pozeral, že kedy sa rozbehol taký ten fenomén tých domovov, dôchodcov a tak ďalej. A našiel som, že niekde v Banskej Štiavnici proste jeden z mála, tam založili domov dôchodcov už v roku 1985. A tak len mi z toho vyplýva, že asi je to nejaký novodobý trend, ktorý tu nebol po celé generácie.
1: Áno, myslím si, že veľakrát ľudia, ktorí sme v tom produktívnom čase života, sa tak staneme zotročení tým rytmom, tým každodenným fungovaním, že akoby tá starostlivosť o rodičov sa stane akoby niečo postranné. A že potom, áno, niekedy je to naozaj tak a je to veľmi smutné, že ľudia dajú svojich rodičov do doma dôchodcov, hoci aby možno, že vedeli nájsť aj lepšie riešenie, keby chceli. A áno, ja som osobne presvedčený o tom, že akokoľvek sa to dá, je mojou zodpovednosťou sa aj o rodičov postarať. A je to ťažké zaujať k tomu

0: Chcem povzbudiť všetkých, možno aj mladších odo mňa, aj tínedžerov, aj vysokoškolákov, všetkých, ktorí nejako žijú svoj vzťah s rodičmi, že ja k tomu vediem svoje deti, aby si vedeli vždy povedať, za čo sú vďační, a aby sme vedeli my vnímať, čo všetko sme skrze svojich rodičov dostali. A je toho zaručenie viac, ako sme im dali, kým sme mladí. A len to chcem povedať ako obrovskú výzvu pre všetkých vás, ktorí ste mladší odo mňa, ale aj pre mojich rovesníkov, pre seba samého, že nám Pán Boh prikázal ctiť si svojich rodičov. A by sme to nezobrali na ľahkú váhu, pretože je to veľká zodpovednosť a dôležitá časť nášho života. Naozaj ctiť si svojich rodičov a v tej vďačnosti za to všetko, čo v nich máme, žiť naozaj tak, aby sme im mohli prinášať radosť, úctu a aj starostlivosť v časoch, keď to budú potrebovať.
1: Lúči sa s vami David Mega a náš dnešný vzácny hosť Jožko Grexa.
0: Ďakujem za pozvanie, ahojte.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7. Viera je z počutia.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa pre kauzu okolo združenia Projekt Fórum, ktorého štatutárom je jeho mama, odstúpiť nechystá. Kauza sa podľa jeho slov netýka progresívneho Slovenska, odmieta niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov. Jeho misiou je podľa neho vyhrať voľby a priniesť na Slovensko zmenu. Pripustil, že pre kauzu jeho mamy môže PS klesnúť v prieskumoch verejnej mienky, avšak toho, že by mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby, by sa neobáva. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Matúš Utaj Eštok naopak prizvukoval, že kauza Šimečkovej mami je kauzou strany PS a Šimečka sa sám k nej podľa ministra priznal. Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie v poradí už štvrté spoločné rokovanie vlád. Uskutočniť by sa malo v júni. Príprava spoločného rokovania oboch vlád bola témou stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marka Eštoka a ukrajinského veľvyslanca v Slovenskej republike Miroslava Kastrana. Stretnutie nadviazalo na telefonický rozhovor predsedu vlády Slovenska Roberta Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ich následné stretnutie počas samitu európskeho spoločenstva v Jerevane, kde sa lídri dohodli na pokračovaní medzivládnych konzultácií. Podľa rezortu má Slovenská republika dlhodobo záujem o dobré a konštruktívne susedské vzťahy s Ukrajinou a pokračovanie praktickej spolupráce v oblasti spoločného záujmu. Plánované rokovanie vlád bude štvrtým v poradí. Lietadlo spoločnosti Frontier Airlines pri štarte z medzinárodného letiska v americkom Denveri v piatok večer zrazilo človeka na vzletovej dráhe. K incidentu došlo krátko pred polnocou miestneho času počas štartu letu smerujúceho do Los Angeles. Podľa televízie ABC bol zasiahnutý človek aspoň čiastočne vtiahnutý do jedného z motorov. Jeho zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Po zrážke vypukol krátky požiar motora, ktorý hasiči rýchlo uhasili. Mexické úrady oznámili, že školský rok sa skončí o viac ako mesiac skôr, keďže sa krajina pripravuje na usporiadanie zápasov majstrovstiev sveta vo futbale, čo vyvolalo veľkú negatívnu reakciu. Minister školstva Mario Delgado uviedol, že rozhodnutie ukončiť školský rok o 40 dní skôr bolo čiastočne spôsobené vlnou horúčav, ktorá zasiahla niekoľko štátov. Turnaj, ktorý spoločne organizujú Mexiko, Spojené štáty americké a Kanada, sa začína 11. júna. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 117. žalm.
2: Chváľte Hospodina, všetky národy.
1: Chváľte Hospodina, všetky národy. Oslavujte ho všetci ľudia, lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až na veky.

Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

0: premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa pre kauzu okolo združenia Projekt Fórum, ktorého štatutárom je jeho mama, odstúpiť nechystá. Kauza sa podľa jeho slov netýka progresívneho Slovenska, odmieta niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov. Jeho misiou je podľa neho vyhrať voľby a priniesť na Slovensko zmenu. Pripustil, že pre kauzu jeho mamy môže PS klesnúť v prieskumoch verejnej mienky, avšak toho, že by mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby, sa neobáva. Minister vnútra a predseda koaličného Hlasu SD Matúš Utaj Eštok naopak prizvukoval, že kauza Šimečkovej mami je kauzou strany PS a Šimečka sa sám k nej podľa ministra priznal. Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie v poradí už štvrté spoločné rokovanie vlád. Uskutočniť by sa malo v júni. Príprava spoločného rokovania oboch vlád bola témou stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marka Eštoka a ukrajinského veľvyslanca v Slovenskej republike Miroslava Kastrana. Stretnutie nadviazalo na telefonický rozhovor predsedu vlády Slovenska Roberta Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ich následné stretnutie počas samitu európskeho spoločenstva v Jerevane, kde sa lídri dohodli na pokračovaní medzivládnych konzultácií. Podľa rezortu má Slovenská republika dlhodobo záujem o dobré a konštruktívne susedské vzťahy s Ukrajinou a pokračovanie praktickej spolupráce v oblasti spoločného záujmu. Plánované rokovanie vlád bude štvrtým v poradí. Lietadlo spoločnosti Frontier Airlines pri štarte z medzinárodného letiska v americkom Denveri v piatok večer zrazilo človeka na vzletovej dráhe. K incidentu došlo krátko pred polnocou miestneho času počas štartu letu smerujúceho do Los Angeles. Podľa televízie ABC bol zasiahnutý človek aspoň čiastočne vtiahnutý do jedného z motorov. Jeho zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Po zrážke vypukol krátky požiar motora, ktorý hasiči rýchlo uhasili. Mexické úrady oznámili, že školský rok sa skončí o viac ako mesiac skôr, keďže sa krajina pripravuje na usporiadanie zápasov majstrovstiev sveta vo futbale, čo vyvolalo veľkú negatívnu reakciu. Minister školstva Mario Delgado uviedol, že rozhodnutie ukončiť školský rok o 40 dní skôr bolo čiastočne spôsobené vlnou horúčav, ktorá zasiahla niekoľko štátov. Turnaj, ktorý spoločne organizujú Mexiko, Spojené štáty americké a Kanada, sa začína 11. júna. Zmeny vo fonde na podporu umenia vyvolávajú podľa poslanca Národnej rady Slovenska Romana Malatinca nespokojnosť naprieč kultúrnou obcou a prinášajú vážne problémy pri plánovaní podujatí. Malatinec pripomenul, že cieľom úprav vo fonde mala byť efektívnejšia podpora kultúry, no realita ukazuje opak. Za jeden z hlavných problémov označil nepredvídateľnosť financovania. Organizátori podujatí ani niekoľko týždňov pred ich konaním nevedia, či získajú podporu. Kritizoval aj zrušenie viacročných zmluv, ktoré podľa neho zabezpečovali stabilitu pre dlhodobo etablované podujatia. Britský premiér Keir Starmer v sobotu vyhlásil, že si po historicky zlých výsledkoch laboristickej strany v miestnych a regionálnych voľbách vezme ponaučenie od voličov k srdcu. Po štvrtkových voľbách výrazne posilnili nacionalistické a krajne pravicové strany. Voľby boli najväčším testom pre Starmera od minuloročného triumfu laboristov v parlamentných voľbách, keď ukončili dlhoročnú vládu konzervatívcov. Strana však odvtedy čelí kritike pre slabý hospodársky rast, sporné rozhodnutia vlády aj sériu škandálov. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti agresívnej sile podporovanej celou Severoatlantickou alianciou. Ciele ruskej invázie zároveň označil za spravodlivé. Ruský prezident dlhodobo využíva odkaz sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne ako jednu z hlavných tém svojej vlády a zároveň ním ospravedlňuje inváziu na Ukrajinu. Tohtoročná vojenská prehliadka však bola výrazne skromnejšia než v minulých rokoch. Po sérii ukrajinských dronových útokov Moskva sprísnila bezpečnostné opatrenia, prerušila mobilný internet a na Červenom námestí sa prvýkrát za takmer 20 ročia neobjavila vojenská technika vrátane tankov a raketových systémov. Rusko a Ukrajina zároveň počas oslav dodržiavali trojdňové prímerie sprostredkované Spojenými štátmi. Súčasťou dohody má byť aj výmena 1000 vojnových zajatcov na každej strane. Na golfovom rezorte amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride odhalili obrovskú pozlatenú sochu zobrazujúcu šéfa Bieleho domu so zdvihnutou pesťou po atentáte z roku 2024. Pastor Mark Burns, ktorý viedol slávnostné odhalenie, následne odmietol tvrdenia, že ide o symbol uctievania modly. Bronzová socha, vysoká 4,6 metra, pokrytá zlatými plátkami, dostala názov Don Colossus. Financovali ju podnikatelia z oblasti kryptomien a podporovatelia Trumpa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Oslavoval si zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu, ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému patria všetky tvoje cesty, si nevelebil. Daniel 5, 23. Pri tomto verši sme sa možno zarazili. Veď my nie sme pohania, ktorí oslavovali modly vyhotovené zo všetkých možných materiálov. Ale nedotýka sa predsa tá druhá časť aj nás? Ctili sme Boha náležitým spôsobom? Tak veľmi sa chválime tým, čo sami dokážeme. Chválime sa technikou a radi využívame všetko pohodlie, ktoré nám priniesla. Každý skutočný alebo aj zdanlivý úspech sa rozhlasuje na všetky strany. Na poli vedy, športu a predovšetkým v spoločenskom živote, k tomu jednoducho patrí sláva za to, čo človek dosiahol a ešte chce dosiahnuť. Nie sú to tie modly zo striebra a zlata, z hliny, železa, dreva a kameňa? A kde tu zostáva ten pravý Boh? Prevažne sme stratili povedomie o tom, že sme stvorenie všemohúceho Boha a že náš život celkom leží v jeho ruke. Za našim životom stojí ten, ktorý už dávno pozná všetky naše cesty. A my ho nectíme. Áno, my žijeme svoj život tak, ako keby ho vôbec nebolo. Boh v Danielovej dobe upozornil na seba tajomným písmom, ktoré nejaká ruka napísala na omietku steny. Dnes sa zretelne zjavuje skrze Bibliu. Dáva sa v nej poznať ako spasiteľ, ktorý chce spasiť stratených ľudí. Dáva nám tiež vedieť, že jeho ponuka milosti nebude trvať večne. Čoskoro vystúpi ako sudca proti všetkým, ktorí žili bez neho alebo proti nemu.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

0: Pridajte sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Reklama.
0: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zmeny vo fonde na podporu umenia vyvolávajú podľa poslanca Národnej rady Slovenska Romana Malatinca nespokojnosť naprieč kultúrnou obcou a prinášajú vážne problémy pri plánovaní podujatí. Malatinec pripomenul, že cieľom úprav vo fonde mala byť efektívnejšia podpora kultúry, no realita ukazuje opak. Za jeden z hlavných problémov označil nepredvídateľnosť financovania. Organizátori podujatí ani niekoľko týždňov pred ich konaním nevedia, či získajú podporu. Kritizoval aj zrušenie viacročných zmlúv, ktoré podľa neho zabezpečovali stabilitu pre dlhodobo etablované podujatia. Britský premiér Keir Starmer v sobotu vyhlásil, že si po historicky zlých výsledkoch laboristickej strany v miestnych a regionálnych voľbách vezme ponaučenie od voličov k srdcu. Vo štvrtkových voľbách výrazne posilnili nacionalistické a krajne pravicové strany. Voľby boli najväčším testom pre Starmera od minuloročného triumfu laboristov v parlamentných voľbách, keď ukončili dlhoročnú vládu konzervatívcov. Strana však odvtedy čelí kritike pre slabý hospodársky rast, sporné rozhodnutia vlády aj sériu škandálov. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti agresívnej sile podporovanej celou Severoatlantickou alianciou. Ciele ruskej invázie zároveň označil za spravodlivé. Ruský prezident dlhodobo využíva odkaz sovietského víťazstva v druhej svetovej vojne ako jednu z hlavných tém svojej vlády a zároveň ním ospravedlňuje inváziu na Ukrajinu. Tohtoročná vojenská prehliadka však bola výrazne skromnejšia než v minulých rokoch. Po sérii ukrajinských dronových útokov Moskva sprísnila bezpečnostné opatrenia, prerušila mobilný internet a na Červenom námestí sa prvýkrát za takmer 20 ročia neobjavila vojenská technika vrátane tankov a raketových systémov. Rusko a Ukrajina zároveň počas oslav dodržiavali trojdňové prímerie sprostredkované Spojenými štátmi. Súčasťou dohody má byť aj výmena 1000 vojnových zajatcov na každej strane. Na golfovom rezorte amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride odhalili obrovskú pozlatenú sochu zobrazujúcu šéfa Bieleho domu so zdvihnutou pesťou po atentáte z roku 2024. Pastor Mark Burns, ktorý viedol slávnostné odhalenie, následne odmietol tvrdenia, že ide o symbol uctievania modly. Bronzová socha, vysoká 4,6 metra, pokrytá zlatými plátkami, dostala názov Don Colossus. Financovali ju podnikatelia z oblasti kryptomien a podporovatelia Trumpa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: List Kolosanom, 3. kapitola, 12. verš. Ako vyvolený Boží, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Bežec sa zastavil, keď si na zemi všimol pár obnosených topánok a tabuľku, na ktorej bezdomovec prosil o pomoc. Keď zistil, že majú rovnakú veľkosť obuvy, dal bezdomovcovi svoje topánky s ponožkami a odišiel domov bosý. Najprv mu však vysvetlil. Boh ma po celý život požehnával. Bol ku mne veľmi dobrý a preto chcem teraz požehnať ja teba. Tak ako tento muž, ktorý bol láskavý k bezdomovcovi, pretože Boh bol dobrý k nemu, aj veriaci v Ježiša Krista sú povolaní obliecť si milosrdný súcit. Vlastne čokoľvek robíme alebo hovoríme, má byť v mene Pána Ježiša. Okrem láskavosti máme stelesňovať aj vlastnosti ako súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Rastie v nás ovocie ducha, pretože v nás prebýva Svätý Duch. Dôkazom tohto ovocia je Božia láska k nám, ktorá potom prúdi k druhým a spája všetky tieto cnosti zväzkom dokonalosti. Kiež by sme boli, podobne ako bežec z príbehu, pripravení vidieť a využiť príležitosti, byť láskaví a ďakovali Bohu Otcovi za láskavosť, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
2: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
1: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zmeny vo fonde na podporu umenia vyvolávajú podľa poslanca Národnej rady Slovenska Romana Malatinca nespokojnosť naprieč kultúrnou obcou a prinášajú vážne problémy pri plánovaní podujatí. Malatinec pripomenul, že cieľom úprav vo fonde mala byť efektívnejšia podpora kultúry, no realita ukazuje opak. Za jeden z hlavných problémov označil nepredvídateľnosť financovania. Organizátori podujatí ani niekoľko týždňov pred ich konaním nevedia, či získajú podporu. Kritizoval aj zrušenie viacročných zmluv, ktoré podľa neho zabezpečovali stabilitu pre dlhodobo etablované podujatia. Britský premiér Keir Starmer v sobotu vyhlásil, že si po historicky zlých výsledkoch laboristickej strany v miestnych a regionálnych voľbách vezme ponaučenie od voličov k srdcu. Po štvrtkových voľbách výrazne posilnili nacionalistické a krajne pravicové strany. Voľby boli najväčším testom pre Starmera od minuloročného triumfu laboristov v parlamentných voľbách, keď ukončili dlhoročnú vládu konzervatívcov. Strana však odvtedy čelí kritike pre slabý hospodársky rast, sporné rozhodnutia vlády aj sériu škandálov. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti agresívnej sile podporovanej celou Severoatlantickou alianciou. Ciele ruskej invázie zároveň označil za spravodlivé. Ruský prezident dlhodobo využíva odkaz sovietského víťazstva v druhej svetovej vojne ako jednu z hlavných tém svojej vlády a zároveň ním ospravedlňuje inváziu na Ukrajinu. Tohtoročná vojenská prehliadka však bola výrazne skromnejšia než v minulých rokoch. Po sérii ukrajinských dronových útokov Moskva sprísnila bezpečnostné opatrenia, prerušila mobilný internet a na Červenom námestí sa prvýkrát za takmer 20 ročia neobjavila vojenská technika vrátane tankov a raketových systémov. Rusko a Ukrajina zároveň počas oslav dodržiavali trojdňové prímerie sprostredkované Spojenými štátmi. Súčasťou dohody má byť aj výmena 1000 vojnových zajatcov na každej strane. Na golfovom rezorte amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride odhalili obrovskú pozlatenú sochu zobrazujúcu šéfa Bieleho domu so zdvihnutou pesťou po atentáte z roku 2024. Pastor Mark Burns, ktorý viedol slávnostné odhalenie, následne odmietol tvrdenia, že ide o symbol uctievania modly. Bronzová socha, vysoká 4,6 metra, pokrytá zlatými plátkami, dostala názov Don Colossus. Financovali ju podnikatelia z oblasti kryptomien a podporovatelia Trumpa. Správy pripravujeme v spolupráci agentúrou SITA.

Vážení poslucháči, je pre mňa takou radosťou, že k vám znova môžem v rámci relácie Hlas pre Slovensko prehovárať Božie slovo. Dnešná téma znie takto. Môžeš zmeniť svoj osud. Čo poviete? Môžeš zmeniť svoj osud. Keď som niečo podobné hovoril v našom zbore, tak po bohoslužbe sme dali možnosť na Instagrame našim veriacím, aby zahlasovali za ešte inú alternatívu názvu tohto posolstva. A tá druhá alternatíva znela, je najvyšší čas na zmenu. A myslím, že obidva sú celkom vyzývajúce. Môžeš zmeniť svoj osud, alebo pre niekoho je najvyšší čas na zmenu. A príbeh, ktorý som si vzal z Božieho slova, je z Jána z 5. kapitoly, jeden z veľmi fascinujúcich príbehov Novej zmluvy. V Jeruzaleme pri ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Bethesda s piatimi prístrešiami alebo sieňami. A mnoho chorých ležalo v nich, slepých, chromých, vychradnutých, ktorí len čakali, až sa voda pohne. Lebo z času na čas anjel pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu a ten, kto prvý vošiel do zvírené vody, ozdravel, počúvajte dobre, nech ho akákoľvek choroba trápila. Bolo úplne jedno, akou chorobou trpel, bolo úplne jedno, ako dlho trvala, v akom štádiu chronického zápalu, ako veľmi bola smrteľná, ako dlho sa na ňu liečil, nech to bola akákoľvek choroba, ozdravel. Slovo Bethesda z hebrejčiny sa prekladá ako dom milosrdenstva alebo rezervoár milosti. Je nádherný obraz na nášho pána, ktorý je takýmto domom milosrdenstva alebo rezervoárom milosti. Ako žena s krvotokom, poznáte ten príbeh z Marka z 5. kapitoly, keď si len povedala, len keď sa dotknem lému jeho rúcha, budem uzdravená. A keď sa pretlačila nakoniec ten zástup a dotkla sa len spodku jeho rúcha, okamžite pocítila na svojom tele, že je vyliečená zo svojej choroby a trpela ňou viac ako 12 rokov a išla od horšieho k horšiemu. Keď o tom písal evangelista Marek, tak napísal, že veľa svojich peňazí potrovila, míňala na lekárov, lež prišla čím ďalej tým viac do horšieho a horšieho. A keď o tom písal evangelista Lukáš, ktorý bol sám lekárom, tak túto drobnostku vynechal, lebo nechcel pokaziť cech lekárov. No v tom čase lekári nerobili tak kvalitnú prácu ako dnes. Dosť na tom, že táto žena prišla k Ježišovi z vlastnej iniciatívy a ona ani nevedela, kto sa ho dotkol. No keď sa ona dotkla vierou, Ježiš bol pre ňu domom milosrdenstva, rezervoárom milosti. I napísané, že vyšla z neho moc. On pocítil, že vyšla z neho moc a tá žena bola uzdravená prostredníctvom svojej viery. Aj dnes je to rovnaké. Ježiš je takýmto rezervoárom milosti. A kdokoľvek k nemu príde, Boh sa nepýta na to, kto si, Boh sa nepýta, aká bola tvoja minulosť, ale ako to môj obľúbený autor Ed Cole povedal, Boh ťa miluje takého, aký si, no miluje ťa príliš veľmi na to, aby ťa v tomto stave nechal. Nepotrebuješ sa zmeniť na to, aby ťa ľúbil? Nepotrebuješ sa začať tváriť trochu viac nábožne, aby ťa akceptoval? Jeho akceptácia, jeho náruč je tak široko roztvorená, že sa tam zmestia hriešnici, že sa tam zmestia ateisti, že sa tam zmestia vysokoškoláci, mladí ľudia, seniori, ľudia na smrteľnej posteli, kdokoľvek k nemu príde. Aj dnes, nech by trpel akoľkoľvek chorobou, nech by mal akokoľvek doráňaný život, prešiel rozvodom, chronickými chorobami, zahorknutosťou voči Bohu, voči ľuďom, voči svetu. Ak sa len rozhodneš vojsť do tohto domu milosrdenstva, do tohto rezervuáru milosti, budeš aj ty uzdravený. Verím, že je to posolstvom pre niektorých z vás, ktorí ma práve teraz počúvate a poviete si hlboko vo svojom vnútri. Áno, je najvyšší čas na zmenu v mojom živote. Lebo v tomto príbehu ďalej čítame, že tam bol človek, ktorý bol, predstav si, 38 rokov chorý. Nevieme úplne presne, koľko rokov sedával pri tom rybníku, pri tom jazere, no vieme, že kedykoľvek sa snažil dostať na to miesto uzdravenia, tak ho predbehli ostatní a nikdy sa mu to nepodarilo a tak je možné, že celé roky tam sedával a jeho stav sa nemenil. A keď ju Ježiš zbadal, a to je úžasné na mojom pánovi, Ježišovi Kristovi, veľmi rád ťa s ním zoznámim, že on v zástupe vidí jednotlivca. A podišiel k nemu a pýta sa ho, či chce byť zdravý. Niekde som čítal v múdrych knihách, že tých 38 rokov môže mať symboliku. 30-ka symbolizuje obdobie skúšky. A mnohí prechádzame, mnohí z vás prechádzate obdobiami skúšky. A tých 8 rokov, z 38, tak tých 8 rokov je
ako 7-dňový týždeň, častokrát Biblia pozná túto paralelu, že 7 týždňov alebo 7 rokov znamená 7 týždňov, sedmička ako plnosť. A keďže je to 8, tak je to ako keby 8 týždňov plus 1. 7 týždňov reprezentuje jubilejný rok. 7 týždňov reprezentuje najvyšší čas na zmenu, najvyšší čas na uzdravenie, ten rok prepustenia otrokov, ten rok odpustenia dlhov, ten jubilejný, ten rok milosti Pána, ktorý prišiel vyhlásiť. Ale on tam bol už 38 rokov. Plus jeden deň navyše, alebo jeden týždeň, alebo jeden rok navyše. Inými slovami, je najvyšší čas na zmenu. Je najvyšší čas, aby si sa dostal z tohto stavu nemohúcnosti a nech to symbolizuje istú ochromenosť tvojich financií, tvojich vzťahov, tvojho povolania, tvojich darov, ktoré Boh dal do tvojho života. A aj ty si niekde okolo domu milosti. Možno si už veľa toho počul. Možno tvoja babička bola veľmi zbožná kresťanka. Možno tvoj strýko je farárom alebo kazateľom nejakého zboru, ale stále predlievaš vo svojej nemohúcnosti, vo svojej ochromenosti a ešte si nevošiel do domu milosrdenstva, aj keď Kristus ťa tam očakáva so širokou náručou. Ale ak chceš vojsť do domu milosrdenstva, ak chceš zažiť tú zmenu svojho osudu, bude to niečo od teba vyžadovať. To prvé, ktoré si dovolím povedať, ktorý musel prejsť aj tento 38 rokov chorý človek, s ktorým Kristus mal obrovské zľutovanie. To prvé bolo, že musel zmeniť myslenie. Zmena začína v našej hlave, v našom premýšľaní. Henry Ford povedal, či už si myslíš, že sa to dá, alebo si myslíš, že sa to nedá, väčšinou sa nemýliš. Ak si niekto myslí, že je to možné zmeniť, väčšinou sa mu to podarí. Ak si niekto myslí, že sa to zmeniť nedá, tak sa takisto väčšinou nemýli. Nie je to o objektívnosti situácie, ale skôr o tom, ako pristupuje k svojmu životu. Možno ste sledovali jeden z najväčších výkonov, možno histórii olympiád, Ester Ledecká, ktorá nielenže je šampiónkou v snowboarde, kde obhájila, ak sa nemýlim, zlatú medailu, ale rozhodla sa, že skúsi aj zjazdové lyžovanie. A skončila takisto prvá, bola tak šokovaná sama zo seba, že skončila prvá, že pár desiatok sekúnd tomu nemohla uveriť a myslela, že je to chyba na tej výsledkovej tabuli. A prišla na tlačovku nenamalovaná, pretože vôbec nečakala, že bude na tlačovke a tak sa ospravedlňovala, že prepáčte, som nepripravená, lebo som mala byť na tréningu na snowboard. A Ester Ledecká napriek všetkým radám trénerov a priateľov a odborníkov, ktorí povedali, že je nemožné, aby bola excelentná v dvoch rozdielnych disciplínach, tak si presadila svoje a dokázala, že je to možné. Potrebuješ zmenu svojho myslenia. Neviem, kam si sa dostal, neviem, v ktorom roku svojho ochrmenia sa nachádzaš a chcem ti povedať, že nový zákon prináša nielen krátkodobé polepšenie tvojho stavu, ale prináša trvalú zmenu. Tak ako ten chromý pri krásnej bráne, keď Peter s Jánom ho uvideli, on žobral a túžil po almužnách. Každodenne ho skladávali, mal viac ako 40 rokov. Ešte nikdy v živote nechodil. Vy si to predstaviť, ešte nikdy nemal skúsenosť, čo to znamená, aký to pocit prejsť sa so svojou milou v nádhernom sade alebo zahrať sa s kamarátmi na dvore, ešte keď bol malý, futbalový zápas. Nikdy nechodil, nemal skúsenosť s tým, čo to je chodenie. A Peter s Jánom povedali, pozri na nás, zlata a striebra nemáme, ale to, čo máme, to ti dáme. V mene Ježiša Krista to Nazareckého vstaň a choď. A razom spevnili jeho členky, razom spevnili jeho chodidlá, nielenže vstál a chodil, ale evangelista Lukáš, ktorý to zapísal, tak tam zaznamenal, že vyskakoval a chválil Pána, lebo to bol obrovský div a zázrak. Peter s Jánom povedali, nielenže máme akési čiastočné riešenie, nielenže ti pomôžeme ibalginom, aby si utlmil svoju bolesť, alebo že ti predlžíme tvoje trápenie o pár ďalších rokov, ale máme niečo, čo ťa dostane z tohto miesta. Prekliatia, porážky, ochromenosti a dá ti úplne nový osud. Dá ti úplne novú budúcnosť. Verím, že sa toto týka každej oblasti tvojho života i môjho. Boh môže zmeniť tvoj finančný status. Boh môže zmeniť to, že nemáš dobré vzťahy. Boh ťa môže naučiť, ako prospievať. Boh ťa môže naučiť, ako budovať kvalitné vzťahy v tvojej rodine. Boh môže zmeniť tvoj stav single, keď si slobodný a nevieš, čo s tým. Boh má moc zmeniť tvoj osud. Počul som jedno svedectvo jednej žene, ktorá dlho verila Pánovi, že jej pomôže nájsť kvalitného životného partnera. Rok za rokom verila, nič sa nedialo a začala pochybovať, začala reptať. A jedného dňa sa o tom hovorilo na bohoslužbe a
odchádzala veľmi sklamaná, pretože zase to bola jej boliestka, ktorú niekto rozjatroval. A keď sa vracala z tej bohoslužby, tak dostala defekt. A jej frustrácia narastala, povedala, tak ešte aj toto sa mi stane z bohoslužby. A pristavil sa pri nej človek, ktorý vychádzal z tej bohoslužby, muž, a opravil jej pneumatiku, opravil defekt a do roka vošli do manželského zväzku. Boh má moc zmeniť tvoj osud. Možno, že je najvyšší čas. Možno, že tých 38 rokov sa týka práve teba. A Boh už dávno pripravil pre teba požehnanie. Ale počúvaj túto múdrosť. Nielenže Boh pre nás pripravuje požehnanie, ale Boh nás pripravuje na požehnanie. Niektoré požehnania sú už dávno pripravené a majú menovku na sebe. Peter Čuřík. Majú menovku na sebe. Martina. Juraj. Majú menovku presne, sú rezervované pre teba. Nie je to, že by Boh nevedel, nie je to, že by Boh nemal riešenie, no možno ti ich ešte nemôže odovzdať, lebo ty nie si pripravený. Tak ako tento človek, 38 rokov chorý, Ježiš k nemu prichádza a pýta sa o tú najčudnejšiu otázku. Či chceš ozdravieť? Možno, že tam 15 rokov bol, deň za dňom, rok za rokom. A Ježiš sa opýta, či by si chcel byť zdravý? Či by si chcel zanechať svoju chromosť? Verím, že je to otázka, ktorú Boh kladie mnohým z vás, ktorí ma teraz počúvate. A v tej druhej časti mi dovolte dopovedať celý príbeh. Tá prvá myšlienka, musíš zmeniť svoje myslenie a začať veriť, že sa to dá, keď Kristus k tebe prichádza. Nedá sa to podľa sveta. Najnovšia knižka od Briana Houstona, ktorú teraz vydal, sa volá There is more. Je tu viac. Keď ti svet hovorí, že je to nemožné, s Bohom je to ešte stále možné.

Dovolte mi pokračovať v tomto posolstve Môžeš zmeniť svoj osud, alebo je najvyšší čas na zmenu. Hovorím o človeku, ktorý bol 38 rokov chorý a bol pri tom jazere, kde sa diali divy, kde čas od času anjel pánov zostupovával a začal čeriť vodu, začal víriť tú hladinu a kdokoľvek tam vošiel, nech mal akúkoľvek chorobu, nech mal akúkoľvek diskvalifikáciu, disproporciu, čokoľvek ho trápilo, ozdravel. Bez ohľadu na to, kto to bol. Ale tento človek tam rok za rokom bol a nič dobrého sa mu nedialo, alebo len bol okolo toho domu milosrdenstva. To je preklad hebrejského Bethesda. Bol v okolí toho rezervuáru milosti, ale ako keby milosť a to milosrdenstvo s ním nehýbalo. A to bolo preto, že jeho myslenie bolo nastavené, kedykoľvek tam chcem ísť, niekto iný ma predbehne. A Ježiš to odhalil tou provokujúcou otázkou, ktorú mu dal, keď k nemu pristúpil. Uprostred toho zástupu stoviek a stoviek chorých zameral svoje laserové oči na ňu a povedal, či chceš byť zdravý? Nie preto, že by sa ho to naozaj chcel opýtať, lebo bolo to zjavné, že chce, no táto otázka mala odhaliť jeho myslenie. Lebo tento človek po krátkom premýšľaní odpovedal, pane, nemám človeka, ktorý by ma tam zobral. Koľký majú dnes podobný argument? Koľký nájdú obetných baránkov? Pane, nemám človeka. To kvôli mojim rodičom. To kvôli tomu, že som zostal na ulici. To kvôli tomu, že môj brat bol miláčikom v rodine. Ja som bol vždycky ten druhý. To preto, že ma nezobrali na tú školu. To preto, že žijem v malom meste. Keby som žil v Bratislave, alebo keby som naopak žil niekde na dedine. Keby som žil v Amerike. Vždy nájdeme niekoho,

ale kvalita človeka sa nemeria tým, aká je jeho minulosť, ale meria sa tým, čo urobil so svojimi zlyhaniami, či sa usiluje o zmenu. A preto tá druhá myšlienka, ktorú chcem priniesť, tá prvá bola: zmeň svoje zmýšľanie. Začni veriť, že je možné zmeniť tvoj osud. A tá druhá je: nauč sa dôverovať Bohu. Ďaká Bohu za ľudí, ktorí nám môžu pomôcť, ale príliš často sa spoliehame na sociálny systém a na to, čo spraví vláda, čo spraví mesto, čo spraví svokor, čo spravia moji rodičia, čo spraví za mňa môj životný partner. Ale čas, aby si sa naučil dôverovať Bohu. Kristus stál pred týmto chromým človekom. A on odpovedá: Pane, nemám človeka. No ale mal tam Ježiša. Jeden krásny verš z Joba, vo verši 5 až 7, kapitola 8. Keby si naozaj hľadal silného Boha a pokorne volal k všemohúcemu, keby si bol čistý a spravodlivý, dozaista by sa teraz zobudil za teba a pokojný by učinil príbytok tvojej spravodlivosti. A počúvajte dobre, keby tvoj počiatok bol býval malý a chatrný, tvoj koniec by vzrástol veľmi. Boh ťa dokáže zdvihnúť aj z dna. Aj keby tvoj počiatok bol malý a chatrný, aj keby momentálny status quo tvojho života bol bezvýznamný alebo nedôležitý, chatrný, Boh dokáže zmeniť tvoj osud tak, že tvoj koniec vzrastie veľmi. Ešte jeden verš z Joba. Veď aj strom má nádej. Ak ho vytnú, ešte vyrastie a jeho výhonok nezanikne. Ak aj jeho koreň zostarne v zemi a jeho kmeň odumrie v prachu. Všimni si, že popis toho stromu je veľmi dramatický, tragický, keď jeho koreň zostarne v zemi a jeho kmeň už odumrie v prachu. Len čo zacíti vodu, vypučí. A ako priesada vyženie mládnik. Ty a ja znova potrebujeme zacítiť vodu. Ak má strom nádej, o čo viac ty, možno si bol vyťatý, možno tvoj koreň zostarol v zemi, možno tvoj kmeň odumrel v prachu. No tak ako strom, ktorý bol takto zdevastovaný a vyťatý, len čo znova zacíti vodu, vypučí. Tá voda je obrazná, to milosrdenstvo na Ducha Svätého. Ten chromý bol už unavený zo svojho čakania, ale neuvedomoval si, že pri ňom stojí Ježiš Kristus, spasiteľ sveta. Možno ty si unavený zo svojich zápasov, zo svojich zlyhaní, zo svojich prehier, ale modlím sa, nech aj toto posolstvo je pre teba zavlažením, občerstvením, aby si zacítil vodu Svätého Ducha, vodu Božej prítomnosti a tú čerstvosť toho, keď sa on dotýka tvojho srdca. Lebo je možné, aby si zmenil svoj osud. Kristus sa pýta, či chceš byť zdravý? Ježiš sa pýta teba, či chceš zmeniť svoj osud? Možno argumentuje, že si malý a chatrný, on hovorí, to je v poriadku. Ak budeš naozaj hľadať silného Boha a budeš pokorne volať všemohúcemu, aj keby si bol býval malý a chatrný, tvoj koniec môže vzrásť veľmi. Môžeš znova potom, ako zacítiš vodu, vypučať a vyhnať ako priesada mládnik nové výhonky. Znova ťa Boh dokáže vzkriesiť k životu. Potom, ako Pán Ježiš sa pýta toho chromého, či chce byť zdravý, on odpovedá: Pane, nemám človeka. Ježiš ako keby to všetko obchádza a predsa mu dáva príkaz, predsa mu dáva slovo nádeje a hovorí: vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. Keď máš premenené myslenie a zacítiš tú Božiu prítomnosť a dotýkaš sa Ducha Svätého, on sa dotýka teba, potom je čas na zmenu. Čas, aby si prekročil svoje limitácie, je čas, aby si vyhlásil vojnu svojim zlozvykom, je čas, aby si deklaroval slobodu od dedičných prekliatí, je čas, aby si urobil radikálny rez za starým spôsobom života. Pán Ježiš mu hovorí: vstaň, vezmi svoje ležisko. Vieš, ja ťa nevediem ku pozitívnemu mysleniu. Pozitívne myslenie môže byť pozitívne, ale čo zmení pozitívne myslenie u chromého človeka? Čo zmení pozitívne myslenie u človeka, ktorý má rakovinu? Čo zmení pozitívne myslenie u človeka, ktorý prešiel ťažkým rozvodom a bol zradený zo všetkých strán? No ja ťa vediem k tomu, že ak pri tebe stojí Kristus, ak ti on ponúka zmenu života, ak on k tebe prehovára, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď, tak to je ďaleko iný level ako len pozitívne myslenie. S Ježišom to naozaj možné je. Nedávno som bol na medzinárodnom kongrese pastorov nášho hnutia v gruzínskom Tbilisi. Bolo nás z 30 národov, mnoho pastorov aj z krajín, kde prežívajú prenasledovanie pre Krista. A z Indie tam zaznelo svedectvo o takom prebudení, ktoré začalo v istej časti tohto veľkého národa. A práve v tom regióne je špecifický druh hada, už si nepamätám detaily, ktoré uštipnutie je tak životu nebezpečné, že pokiaľ do 10-15 minút nepríde lekárska pomoc, tak uštipnutý razom zomrie.

miera. A tak sa stávalo, že takéhoto postihnutého nechávali na poliach a jednoducho zomieral. Nebola pomoc, nebolo sérum, nebola dostatočne rýchla lekárska pomoc. Ale keď začalo toto duchovné prebudenie, tak ľudia s nádejou volávali pastorovi. A dokonca niekedy, keď tam nestiel docestovať, tak sa modlil iba cez telefón. A to čerstvé svedectvo, ktoré vám môžem priniesť pred pár týždňov dozadu, je, že 107 z týchto uštipnutých bolo po modlitbe dokázateľne uzdravených. 107 z nich, ktorí mali ortiel smrti, ktorí vlastne nemali prežiť, tak v modlitbe mena Ježiš je obrovská moc a skrze modlitbu mene Ježiš boli razom uzdravení. 107 z nich. Vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. Je to zvláštny výraz, vezmi svoje ležisko, vezmi svoju posteľ. Prečo to Ježiš povedal tomu chromému? A verím, že pre mnohých z nás, už keď sme prešli uštipnutím hadov tohto sveta, uštipnutím zrady a chorôb a zlyhaní, tak Pán Ježiš hovorí, vstaň a vezmi svoje ležisko, vezmi to, čo symbolizuje tvoju porážku, to, čo symbolizuje a identifikuje tvoj 38-ročný zápas, tvoju 38-ročnú chromosť a necitlivosť a nepohyblivosť, alebo tých 38 rokov porážky, vezmi to. Nech to ľudia vidia. Vy si predstaviť, ako tento chromý radostne chodil po celé Galilei a so svojou posteľou v rukách. Ľudia sa pýtali, človeče, prečo nosíš posteľ počas dňa po celé Galilei? A ona si odpovedal, no ten, ktorý ma uzdravil, mi povedal, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. Vezmi svoju posteľ a choď. Nech sú tieto postele, nech sú tieto uštipnutia jasným svedectvom pre svet okolo nás. Čo Kristus dokáže urobiť, ako dokáže zmeniť osud človeka. Je najvyšší čas pre zmenu. Pre tohto človeka to bolo 38 rokov a Ježiš ako keby povedal, človeče, vstaň. Je čas, aby si zmenil svoj osud. Je čas, aby si prešiel rezervoárom milosti a domom milosrdenstva a vykročil do novej kvality života. Viac sa nevracaj do starých kolejí, je čas na zmenu. Keď ho potom našiel, vo verši 14 čítame, potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu, hľaď, ozdravel si, nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Choď novou cestou. Vstaň, otras sa zo svojich bývalých pádov, zo svojich zlyhaní, vezmi svoje ležisko, nehanbi sa za svedectvo. Ak už si prešiel nejakou minulosťou, nech tá minulosť, akákoľvek tragická a smutná, je jasným ampliónom, jasným svedectvom o tom, že Boh ťa z nej dostal. A choď, choď v tej novote života. Nevrácaj sa do starého spôsobu života, ak si stretol Krista. Ak si ho dnes požiadal, aby ťa uzdravil, aby zlomil zlozvyky tvojho života, tak je čas, aby si vykročil správnou cestou za Kristom, aby si utekal od žiadosti mladosti, aby si sa držal spravodlivých ľudí, ako hovorí Pavol Timoteovi, od žiadosti mladosti utekaj a žeň sa so spravodlivosťou, so svetosťou, za čistotou, spolu s tými, ktorí milujú Pána Ježiša z čistého srdca. Možno strátiš niektorých priateľov, ale možno, že vďaka Bohu za to, že ich strátiš, lebo neboli skutoční priatelia. Ale ak pôjdeš za Ježišom, Boh ti dá nových priateľov. A niektorých z tých, ktorých si možno načas stratil, ti vráti späť v lepšej forme, v lepšom stave. Nájdi si dobré spoločenstvo kresťanov a nájdi ľudí, ktorí okolo teba vytvoria atmosféru viery toho, že s Bohom nebude nič nemožné. 2. Korintianom 4.18 hovorí, že to, čo sa vidí, je možné zmeniť, to, čo sa nevidí, je večné. Jeden preklad hovorí, to, čo sa vidí, je podriadené zmene. Len to, čo sa nevidí, tie večné hodnoty, tie večné biblické pravdy, tie sú nezmeniteľné. Ale čokoľvek sa vidí, čokoľvek je v tomto reálnom svete, je možné, aby sa zmenilo. Ja neviem, čo je vôľa Božia pre tvoj život, no jedno viem, že Boh má pre teba lepší život, Boh má pre teba slobodu, Boh má pre teba radosť, ktorá je nevysloviteľná a oslávená. Možno, že to nebude podľa toho, ako si to ty predstavoval. Možno, že to nebude tzv. Úspech podľa definície, ako ju definuje svet. Ale garantujem ti, že to najlepšie, čo ťa v živote môže postretnúť, je chodiť po Božích cestách a naplňať jeho plán pre tvoj život. Sám Pán povedal, môjim pokrmom je činiť vôľu môjho Otca a dokonať jeho dielo. Pokrm je to, čo ti dáva silu a to, čo ti dáva radosť. Konať vôľu Božiu ti dá silu do života. Každé ráno môže vstávať s radosťou, čo všetko Boh pre teba pripravil. A tvoj život bude mať zmysel, ktorý stojí za to, aby sa žil. A tak ti dnes prajem, možno tam, ako si, popros Pána. On sa ťa pýta, či chceš byť zdravý.
Nebuď ako ten chromý, ktorý povedal tak neutrálne, neurčito a pasívne: Pane, nemám človeka. A povedz: Áno, Pane, chcem byť zdravý, chcem zmeniť svoj život. Ak toto stretnutie s ním, ak túto vodu Svätého Ducha zacítiš, tak potom vstaň, vezmi svoje ležisko a choď a buď svedectvom pre ďalších ľudí o tom, že s Bohom to je možné, to, čo je nemožné pre tento svet, to, čo je nemožné podľa diktátu môjho starého spôsobu života s Ježišom Kristom, je možné. Žehnám ti, aby si vstal zo svojej letargie, pasivity a porážky a v mene Ježiša Krista, aby si vykročil k lepšiemu zajtrajšku na Božiu slávu.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

mŕtvy bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebo sa hovorí o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Ilavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zmeny vo fonde na podporu umenia vyvolávajú podľa poslanca Národnej rady Slovenska Romana Malatinca nespokojnosť naprieč kultúrnou obcou a prinášajú vážne problémy pri plánovaní podujatí. Malatinec pripomenul, že cieľom úprav vo fonde mala byť efektívnejšia podpora kultúry, no realita ukazuje opak. Za jeden z hlavných problémov označil nepredvídateľnosť financovania. Organizátori podujatí ani niekoľko týždňov pred ich konaním nevedia, či získajú podporu. Kritizoval aj zrušenie viacročných zmlúv, ktoré podľa neho zabezpečovali stabilitu pre dlhodobo etablované podujatia. Britský premiér Keir Starmer v sobotu vyhlásil, že si po historicky zlých výsledkoch laboristickej strany v miestnych a regionálnych voľbách vezme ponaučenie od voličov k srdcu. Po štvrtkových voľbách výrazne posilnili nacionalistické a krajne pravicové strany. Voľby boli najväčším testom pre Starmera od minuloročného triumfu laboristov v parlamentných voľbách, keď ukončili dlhoročnú vládu konzervatívcov. Strana však odvtedy čelí kritike pre slabý hospodársky rast, sporné rozhodnutia vlády aj sériu škandálov. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí vyhlásil, že ruské vojaci na Ukrajine bojujú proti agresívnej sile podporovanej celou Severoatlantickou alianciou. Ciele ruskej invázie zároveň označil za spravodlivé. Ruský prezident dlhodobo využíva odkaz sovietského víťazstva v druhej svetovej vojne ako jednu z hlavných tém svojej vlády a zároveň ním ospravedlňuje inváziu na Ukrajinu. Tohtoročná vojenská prehliadka však bola výrazne skromnejšia než v minulých rokoch. Po sérii ukrajinských dronových útokov Moskva sprísnila bezpečnostné opatrenia, prerušila mobilný internet a na Červenom námestí sa prvýkrát za takmer 20 ročia neobjavila vojenská technika vrátane tankov a raketových systémov. Rusko a Ukrajina zároveň počas oslav dodržiavali trojdňové prímerie sprostredkované Spojenými štátmi. Súčasťou dohody má byť aj výmena 1000 vojnových zajatcov na každej strane. Na golfovom rezorte amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride odhalili obrovskú pozlatenú sochu zobrazujúcu šéfa Bieleho domu so zdvihnutou pesťou po atentáte z roku 2024. Pastor Mark Burns, ktorý viedol slávnostné odhalenie, následne odmietol tvrdenia, že ide o symbol uctievania modly. Bronzová socha, vysoká 4,6 metra, pokrytá zlatými plátkami, dostala názov Don Colossus. Financovali ju podnikatelia z oblasti kryptomien a podporovatelia Trumpa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude dnes Peťo a Rado a pozrieme sa spolu na to, čo môže byť jedna z vecí, ktorá nám bráni dávať viac. Pozreli by sme sa na to, konkrétne na Starý zákon, čím vlastne mali aj iné obety a iné dávanie, ako boli tie, ktoré dnes vnímame ako povinné. To znamená, v niektorých cirkvách, zboroch, spoločenstvách berieme, že desiatok je vlastne akýsi základ, akési dávanie, alebo čiastka, ktorú majú dokonca dohodnutú na dávanie. Čo však na toto hovorí písmo?
1: Môžeme sa pozrieť do knihy Ezechiel, 46. kapitola, kde sa píše, na sviatky a slávnosti má byť táto pokrmová obeta, čiže bola jasne zadefinovaná, čo bola povinná pokrmová obeta. No a potom boli aj rozličné dary pri obetách, ktoré boli dobrovoľné. Pokračovali by sme v 12. kapitole, kde sa píše, keď knieža bude pripravovať dobrovoľnú spaľovanú obetu alebo obetu spoločenstva ako dobrovoľnú obetu pre hospodina, vtedy mu otvoria bránu a tak ďalej.
0: Čo by v praxi znamenalo dnes, Rado, že Biblia jasne definuje, že existuje povinná, ale aj dobrovoľná obeta alebo dávanie?
1: Čiže keď sa nad tým zamýšľam, tak stále tak mi prichádza na um, že by sme nezaspali iba na tom povinnom. Lebo ja si myslím, že každý kresťan si uvedomuje, že máme byť štedrí, máme dávať, ale niekedy ako keby sme to nerozvíjali ďalej, neprosili by sme o tú milosť, aby sme boli ešte viac štedrejší, aby možno z roka na rok sme posúvali dávanie ďalej. Čiže aby sme nezaspali na tom povinnom, vynára sa mi ešte otázka, vlastne koľko je dosť. Ja si myslím na to, aby sme mohli rozvíjať túto štedrosť v našom srdci, je potrebné, aby sme zadefinovali otázku, koľko je dosť. Možno je to ľahká otázka, ale pomerne ťažká odpoveď. Sú také dva rozmery, koľko je dosť a to, že si potrebujeme určiť hranicu, koľko ročne potrebujeme na to, aby sme si udržali alebo mali, zachovali nejaký svoj štandard, životný štýl a na druhej strane, aby sme si aj povedali, koľko majetku v celom tom živote potrebujeme proste nejakým spôsobom nadobudnúť. Keď si to zadefinujeme a Pán Boh nám to aj požehná, tak sa nám to musí stať aj hranicou. To znamená, že už nemíňame viac. Robil sa taký prieskum v Spojených štátoch, kde sa pýtali ľudí, že koľko peňazí potrebujete, aby ste boli šťastní. Odpoveď bola, že ľudia by chceli 20% navyše, aby boli spokojní, aby boli šťastní. Ale viete, čo je na tom zaujímavé? Zvláštnou vecou je to, že bez ohľadu, koľko teraz zarábali, či to bolo, teraz si vymyslím, 40 000 alebo 200 000 ročne, odpoveď je temer rovnaká. Čiže bez ohľadu, koľko zarábali, proste väčšina z nich povedala, že 20% navyše. Preto tá otázka, koľko je dosť, je veľmi, veľmi aktuálna v dnešnej dobe na to, aby sme mohli rozvíjať štedrosť a dávanie. Čiže ak dosiahneme túto hranicu, všetko, čo nám príde navyše, tak mali by sme radikálne dávať. Čiže aj nie je správna otázka, že koľko by sme mali dávať, čo sme sa pred nejakými reláciami zapodievali, ale správna otázka je, koľko by sme si mali ponechať a všetko ostatné dávať.
0: Ono práve ten desiatok, ak ho dávame, tak môže byť takým zvláštnym vodítkom k tomu, aby sme zvyšných 90% potom, ktoré máme, považovali za svoje. Ale viem, že ty si v jednej relácii veľmi zdôrazňoval, že Pán Boh je vlastne vlastníkom všetkého, čo máme, nielen desiatku, ktorý mu odčleníme, ale skutočne celého objemu peňazí, ktoré dostávame. A je to veľmi dôležité, milí poslucháči. A dnes sme sa teda rozprávali o Starom zákone, o tom, že neboli len povinné obety, povinné dávanie, ale taktiež boli dobrovoľné dávania. Taktiež v nich má Hospodin obrovskú obľubu. A čo je veľmi dôležité na to, aby sme vedeli dávať viac ako povinnú čiastku, ktorú sme nejak sa rozhodli dávať, tak je treba si stanoviť, koľko je dosť, aký životný štýl chceme mať, a potom neísť ďalej, nenavyšovať ho neustále, lebo ešte aj z hľadiska spokojnosti prichádza v živote bod, kedy nás nebude uspokojovať zlepšovanie vlastného životného štýlu alebo uspokojovanie vlastných potrieb, ale viac nás bude tešiť dávanie. A teda nemal by to byť len akýsi desiatok, ale malo by to byť celý prebytok, ktorý neskôr budeme s radosťou dávať Pánovi. To bol Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcast alebo Apple Podcast.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe Rádio 7.

0: Pridajte sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zmeny vo fonde na podporu umenia vyvolávajú podľa poslanca Národnej rady Slovenska Romana Malatinca nespokojnosť naprieč kultúrnou obcou a prinášajú vážne problémy pri plánovaní podujatí. Malatinec pripomenul, že cieľom úprav vo fonde mala byť efektívnejšia podpora kultúry, no realita ukazuje opak. Za jeden z hlavných problémov označil nepredvídateľnosť financovania. Organizátori podujatí ani niekoľko týždňov pred ich konaním nevedia, či získajú podporu. Kritizoval aj zrušenie viacročných zmluv, ktoré podľa neho zabezpečovali stabilitu pre dlhodobo etablované podujatia. Britský premiér Keir Starmer v sobotu vyhlásil, že si po historicky zlých výsledkoch laboristickej strany v miestnych a regionálnych voľbách vezme ponaučenie od voličov k srdcu. Po štvrtkových voľbách výrazne posilnili nacionalistické a krajne pravicové strany. Voľby boli najväčším testom pre Starmera od minuloročného triumfu laboristov v parlamentných voľbách, keď ukončili dlhoročnú vládu konzervatívcov. Strana však odvtedy čelí kritike pre slabý hospodársky rast, sporné rozhodnutia vlády aj sériu škandálov. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti agresívnej sile podporovanej celou Severoatlantickou alianciou. Ciele ruskej invázie zároveň označil za spravodlivé. Ruský prezident dlhodobo využíva odkaz sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne ako jednu z hlavných tém svojej vlády a zároveň ním ospravedlňuje inváziu na Ukrajinu. Tohtoročná vojenská prehliadka však bola výrazne skromnejšia než v minulých rokoch. Po sérii ukrajinských dronových útokov Moskva sprísnila bezpečnostné opatrenia, prerušila mobilný internet a na Červenom námestí sa prvýkrát za takmer 20 ročia neobjavila vojenská technika vrátane tankov a raketových systémov. Rusko a Ukrajina zároveň počas oslav dodržiavali trojdňové prímerie sprostredkované Spojenými štátmi. Súčasťou dohody má byť aj výmena 1000 vojnových zajatcov na každej strane. Na golfovom rezorte amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride odhalili obrovskú pozlatenú sochu zobrazujúcu šéfa Bieleho domu so zdvihnutou pesťou po atentáte z roku 2024. Pastor Mark Burns, ktorý viedol slávnostné odhalenie, následne odmietol tvrdenia, že ide o symbol uctievania modly. Bronzová socha, vysoká 4,6 metra, pokrytá zlatými plátkami, dostala názov Don Colossus. Financovali ju podnikatelia z oblasti kryptomien a podporovatelia Trumpa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí poslucháči, je niečo po 16. hodine, máme pondelok 11.5. a vy počúvate Rádio 7. Od mikrofónu vás zdraví Kika. Polovica dňa je už za nami, dúfam, že máte za sebou pekný čas a ak by to tak náhodou aj nebolo, spríjemniť si ho môžete napríklad aj takou pohodičkou. To je naša relácia, ktorá sa bude vysielať aj dnes po 18. hodine. Náladu si môžete spríjemniť aj hudbou chvál od našich slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov. Verím, že vás pozbudí aj naša dnešná téma o lakomstve. Zamýšľali sme sa spoločne nad ňou ráno počas celej 7. hodiny a budeme v tom pokračovať aj teraz. Kto je vlastne lakomý človek, ako sa lakomstvo prejavuje v živote takéhoto človeka a ako sa na to pozerá optika Božieho slova. O tom si povieme viac aj po hudobnej prestávke.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7,
0: viera je z počutia.

Lakomstvo je aj tohto týždňová téma, nad ktorou sa spoločne zamýšľam aj spolu s mojimi kolegami od pondelka do piatku po 7. a 16. hodine. Možno sa táto téma týka priamo vás alebo ľudí, ktorí sú vo vašom okolí. Pred piesňami som dala otázku, kto je vlastne lakomý človek. Je to niekto, kto hľadí sám na seba, na svoje veci, prospech, uspokojenie a uprednostňuje len to, čo on uzná za vhodné. Možno to teraz niekoho prekvapí, ale v Biblii, v Božom slove, sa lakomstvo spája aj s modlárstvom. V minulosti modlárstvo často súviselo s klaňaním sa sochám alebo obrazom, no nie je to iba to a netýka sa to iba minulosti. V širšom zmysle to znamená, že v mojom živote zaujalo niečo miesto, ktoré má patriť Bohu. Modlou sa môže stať čokoľvek dobré, čo sa ale stane našou najvyššou hodnotou. Môžeme si teraz položiť otázku, čo v mojom živote má najvyššiu hodnotu.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej

Milí poslucháči, Božia múdrosť hovorí, že lakomec rozdúcháva spor, ale ten, kto dôveruje Hospodinovi, bude mať hojnosť. V tomto prísloví nachádzame upozornenie, že človek, ktorý má vo svojom živote problém s lakomstvom, sa môže ľahko stať pôvodcom nepokoja, hádok a zlých túžob. Naopak, ten, kto hľadá Božiu múdrosť, hľadá samotného Boha. Je ochotný podriadiť sa jeho autorite a spoľahnúť sa na jeho pomoc, radu a vedenie. Boh vo svojom slove sľubuje, že takýto človek zakúsi vo svojom živote hojnosť. Táto hojnosť však nemusí byť len materiálna. Ak prenechám Bohu svoje starosti a dokážem sa s ním podeliť o všetko, čo prežívam, uľaví sa mi od tlakov, ktoré do života prichádzajú. A práve v tom sa môže prejaviť skutočná hojnosť. V pokoji, ktorý si nemožno kúpiť za žiadne peniaze.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

Milí poslucháči, nedávno som čítala jednu zaujímavosť o Chorvátsku. Neviem, či ste vedeli, ale chorvátska Istria je známa výskytom vzácnych bielých hľuzoviek. Tieto hľuzovky patria medzi najdrahšie gastronomické suroviny na svete. Predstavte si, že cena môže presiahnuť 3000 eur za kilogram. Boli by ste ochotní podeliť sa s takouto drahou večerou s niekým iným? Pre niekoho by to možno bola výzva a niekto by bol rád. Lakomstvo je naša dnešná téma, preto mi aj táto zaujímavosť napadla v súvislosti s ňou. Dnes sa asi viacerí z nás nebudeme deliť s takou drahou večerou, ale môžeme sa podeliť s tým, čo máme. Božie slovo hovorí, že keď vieme byť štedrí a dôverujeme Bohu, On sa o nás postará a zabezpečí každú jednu našu potrebu. Aj dnes sa môžeme oprieť o toto slovo a dávať bez ľútosti a strachu.

Drahí poslucháči, blížime sa k 18. hodine, naše zamýšľanie nad lakomstvom sa končí, no mnohé ďalšie zaujímavé témy si môžete vypočuť aj z nášho archívu na stránke www.radio7.sk. Nájdete tam množstvo relácií, ktoré preberajú rôzne témy z pohľadu Božieho slova. Ak sa teda chcete inšpirovať, sú tu pre vás. Dovolte mi teraz ešte pripomenúť program, ktorý nás čaká aj po 18. hodine. Bude to relácia Pohodička, kde sa Kika, Dávid a Lenka budú rozprávať, ako uplatňujú Božie slovo v praxi na tému Poznáme sa. Po 19. hodine je pre našich najmenších opäť pripravený večerníček s rozprávkou Strachoprdi či Statoční muži. My sa budeme počuť po 19.45 v modlitbách za národy, budem rada, ak sa ku mne pripojíte. No a na teraz vám prajem ešte požehnané počúvanie Rádia 7.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zmeny vo fonde na podporu umenia vyvolávajú podľa poslanca Národnej rady Slovenska Romana Malatinca nespokojnosť naprieč kultúrnou obcou a prinášajú vážne problémy pri plánovaní podujatí. Malatinec pripomenul, že cieľom úprav vo fonde mala byť efektívnejšia podpora kultúry, no realita ukazuje opak. Za jeden z hlavných problémov označil nepredvídateľnosť financovania. Organizátori podujatí ani niekoľko týždňov pred ich konaním nevedia, či získajú podporu. Kritizoval aj zrušenie viacročných zmlúv, ktoré podľa neho zabezpečovali stabilitu pre dlhodobo etablované podujatia. Britský premiér Keir Starmer v sobotu vyhlásil, že si po historicky zlých výsledkoch laboristickej strany v miestnych a regionálnych voľbách vezme ponaučenie od voličov k srdcu. Vo štvrtkových voľbách výrazne posilnili nacionalistické a krajne pravicové strany. Voľby boli najväčším testom pre Starmera od minuloročného triumfu laboristov v parlamentných voľbách, keď ukončili dlhoročnú vládu konzervatívcov. Strana však odvtedy čelí kritike pre slabý hospodársky rast, sporné rozhodnutia vlády aj sériu škandálov. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti agresívnej sile podporovanej celou Severoatlantickou alianciou. Ciele ruskej invázie zároveň označil za spravodlivé. Ruský prezident dlhodobo využíva odkaz sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne ako jednu z hlavných tém svojej vlády a zároveň ním ospravedlňuje inváziu na Ukrajinu. Tohtoročná vojenská prehliadka však bola výrazne skromnejšia než v minulých rokoch. Po sérii ukrajinských dronových útokov Moskva sprísnila bezpečnostné opatrenia, prerušila mobilný internet a na Červenom námestí sa prvýkrát za takmer 20 rokov neobjavila vojenská technika vrátane tankov a raketových systémov. Rusko a Ukrajina zároveň počas oslav dodržiavali trojdňové prímerie sprostredkované Spojenými štátmi. Súčasťou dohody má byť aj výmena 1000 vojnových zajatcov na každej strane. Na golfovom rezorte amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride odhalili obrovskú pozlatenú sochu zobrazujúcu šéfa Bieleho domu so zdvihnutou pesťou po atentáte z roku 2024. Pastor Mark Burns, ktorý viedol slávnostné odhalenie, následne odmietol tvrdenia, že ide o symbol uctievania modly. Bronzová socha, vysoká 4,6 metra, pokrytá zlatými plátkami, dostala názov Don Colossus. Financovali ju podnikatelia z oblasti kryptomien a podporovatelia Trumpa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky. V tejto chvíli ladíte reláciu Momentky. V štúdiu Rádia 7 som ja, Dávid, Ľubka a Davy. Vítame vás.
1: Ahojte.
2: Ahojte.
0: Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorú sme už z mnohých uhlov preberali aj v tejto relácii Momentky. Ten názov znie Mladomanželské príhody, ale je to vlastne vďačná téma, lebo sa dá o nej veľa rozprávať. Máme kopec zážitkov, skúseností, možno rád, možno to, ako sme sa popálili na svojich vlastných chybách. A o tomto sa budeme dnes aj rozprávať. Verím v to, že to bude také dobrodružné, príjemné počúvanie. A môžeme to rozstreliť otázkou, že ako vyzerali tie naše možno svadobné chystačky, v akom sme boli rozpoložení, ako sme to zvládali celé, ako to u nás vyzeralo. Môžeme začať asi Ľubkou. Dámy majú prednosť.
2: Tým, že naša svadba bola úplne podľa toho, ako sme to chceli, ako sa nám to páči, a bolo to možno také neštandardné riešenie v tom, že sme si veľa vecí manažovali sami a v každej oblasti tej svadby sme proste potrebovali pomoc od niekoho iného, alebo sme si objednávali od niekoho iného, takže bolo tam mnoho takých vecí, na ktoré bolo treba myslieť, a nebolo to až také extrémne intenzívne celý ten čas predtým. Najstresujúcejší bol ten deň pred svadbou, pretože sme museli prísť do tej záhrady, kde sme to mali, a tam sme to museli celé prichystať a spoliehať sa na to, že naši kamoši a kamošky, čo prídu, že nám budú dosť akože efektívne pomáhať, áno, áno, a že naozaj prídu na čas a že nebudú sa flákať a že
1: budú pomáhať.
2: Áno, a ešte to bol trochu stres navyše, pretože farárovci, ktorí teda vlastnili tú záhradu, tak mali mať návštevu v ten večer, takú dôležitú návštevu, čiže my sme mali konkrétny čas, do ktorého sme to museli stihnúť.
0: Áno.
2: Takže boli to stresy, ale bol to veľmi pekný deň.
0: Ale podľa toho, čo hovoríš, tak zjavne ste vedeli to delegovať aj ďalším ľuďom, čo je akože veľká výhoda. To, čo je dôležité povedať pri vašej svadbe, že bola vonku, pod stanom.
2: Áno, áno.
0: A koľko ste mali ľudí?
2: Takmer 200.
0: No tak to je celkom veľká svadba. Davy.
1: Ja by som povedal, že je to také celkom milé, jak v tých momentkách niekedy tú protiváhu vlastne nachádzame. A ty si hovorila, že ste mali vlastne svadbu, ktorá bola úplne podľa vašich predstav. My sme mali svadbu, ktorá bola totálne mimo našich predstav. Lebo my sme sa vlastne, mali sme svadbu počas covidu a mali sme ju mať v zahraničí, v Maďarsku, a všetko sme teda vybavili. Vlastne mali sme tam krásne miesto pri Dunaji, vonku, v stane, a všetko sme mali vlastne už rezervované dokonca rok dopredu, a vlastne týždeň pred svadbou sa zatvorili hranice kvôli nariadeniam covidovým. Bol to taký šok pre nás. Chcem iba možno toľko povedať, lebo už som to viackrát spomínal v momentkách rôznych, že naozaj Pán Boh nám vtedy veľmi pomohol a fakt sme celú svadbu dokázali za 3 dní pripraviť, a pretože tam ešte bol vlastne štátny sviatok medzi tým a áno, ešte víkend. Áno. Naozaj za 3 dní sme to urobili tak, že ľudia, ktorí prišli na tú svadbu, povedali, že to bola veľmi dobrá svadba a že sa im veľmi páčila a že by nič na nej nemenili.
0: Super. Niekto je také biblické číslo, vieš, že na tretí deň stal Pán Boh.
1: 7 dní máš k
0: dispozícii. Pán Ježiš stal z mŕtvych. Vy ste to dokázali skriesiť celú tú svadbu. Milí priatelia a posluchači, budeme pokračovať v téme Mladomanželské príhody aj o malú chvíľku. Zostanete s nami.

0: Pred malou chvíľkou ste mohli počuť výpovede Ľubky a Davyho. Davy, ty si hovoril o tom, že ste absolútne nemali podľa svojich predstav tú svadbu, že vyzerala úplne inak, ale napokon sa Pán Boh postaral. A Ľubka, ty si hovorila, že ste mali podľa svojich predstav a že ste vedeli dobre delegovať tú prácu a rozloženie síl, čo je úplne skvelá vec. Jak mám rozprávať o našej svadbe, tak musím povedať také tri zásadné veci. Tiež sme mali akože svadbu v covidovom období, nejakože, ale naozaj. Zaujímavá vec bola, že kostol, v ktorom sme sa chceli oddávať, tak bol v rekonštrukcii. Miestnosť na hostinu sa nestihla dostavať. Vlastne v kaviarni, kde sme mali prvé rande a chceli sme sa tam fotiť, tak sa tiež prestavovala. Všetko vyzeralo úplne inak, ako sme si predstavovali, ale napokon to bolo veľmi, veľmi fajn. Skúsme sa teraz podeliť do nejaké rady s budžetom, že kde sa dá ušetriť, kde ste vy ušetrili a čo ste urobili nejak inak, aby vaša peňaženka to pocítila.
1: Ja mám trochu pocit, že to je tá sila toho spoločenstva, ktoré máme, lebo tam je kopa ľudí a každý z tých ľudí je úplne iný a niekto prenajíma stany, niekto má skúsenosti so stavaním tých stanov, niekto má už skúsenosti s nejakým cateringom a teraz tí všetci ľudia sa spoja a každý vie priniesť niečo iné. Jedna kamarátka sa špecializuje na svetielka, tak proste tá tam inštalovala tie svetielka. Potom ďalšie kamarátky sú také, že vedia dobre premyslieť nejaký priestor, tak som im dala na starosti ten fotostánok, ako keby, že kde sa budeme fotiť. A bolo to krásne práve v tom, že sme videli, ako vie cirkev fungovať a ja mám pocit, že práve preto, že máme okolo seba toľko blízkych ľudí a poznáme ľudí, ktorí sami riešia veci tak low-costovo, že nízkonákladovo, tak táto kombinácia nám tiež zabezpečila, že sme boli schopní to tak urobiť. A potom zvyšné veci my sme si tak nízkonákladovo poriešili sami, že naozaj sme rozmýšľali, ako kúpiť čo najlacnejší oblek, alebo mne kamarátka šila šaty a chcela za to iba nejakú symbolickú sumu. Takže mnoho, mnoho sme ušetrili peňazí.
0: To, čo ste mali zaujímavé, tak to bolo aj jedlo.
1: Áno, my sme objednávali jedlo z takého vietnamského bistra, ktoré máme najradšej a putovalo až z Dubravky v Bratislave do Trnavy a dorazilo teple a veľmi dobre.
0: Na tej svadbe som bol, bolo to vynikajúce. David, čo ty?
2: Ja ľutujem, že som tam nebol. Ale vážne, presne to je dobrý tip, že treba sa kamarátiť s veľa množstvom a...
0: Ale nie z vypočítavosti,
2: vieš? Nie z vypočítavosti, samozrejme nie. Čo je taká rada je, že určite to riešiť skôr ako týždeň pred svadbou, že to dosť pomáha, alebo myslím si, že aj tie objekty, kde sa dá potom urobiť tú svadbu, alebo aj presne to jedlo a tak ďalej, že o iných cenách sa potom tí ľudia rozprávajú s vami. A zároveň si myslím, že také veľmi podstatné pri budžetovaní je presne si tak rozvrhnúť, že čo chceme, ako to chceme a že ešte to vieme urobiť inak. Dneska si naozaj viete kúpiť nové auto, nový dom, elektrikára, vodára a ja neviem koho všetkého a viete mu zaplatiť tie peniaze, ale otázka je, že či to viete urobiť aj nejako inak, aby ste mali ten istý výsledok.
0: Áno.
2: Čiže treba si to ako keby nejako takto uvažovať nad tým, rozvrhnúť v hlave a možno dať aj na papier. Napríklad u nás to bolo také, že my sme, priznám sa, že veľmi veľa napríklad ušetrili presne na jedle, že tiež sme si objednali cez cateringovú službu jedlo. Nebolo to nejaké veľmi drahé. Cateringové služby presne fungujú tak, že si viete tam vyberať to menu, ktoré vy tam chcete mať a podobne, takže je to potom aj tak kvázi podľa vašich predstav.

0: taký človek, tak taká svadba. Je veľa ľudí, ktorí rôzne premýšľajú nad konceptom svadby. Možno niektorí sú takí, že to chcú len proste v malom okruhu svojich najbližších, ja neviem, s 20 ľuďmi. Ďalší sú takí, že chcú mať mega svadbu, kde chcú pozvať 300 ľudí. Iní sú takí, že odídu do zahraničia, tam sa zoberú len dvaja, aby o tom nikto nevedel. To je samozrejme, že extrém. Zdravíme, ak sa niekto takto zobral. Každopádne, mňa by osobne zaujímalo, že akú veľkosť ste mali tú svadbu. Ľubka, ty si už vlastne nespovedala, že tam bolo 200 ľudí, ale môžeš sa k tomu ešte nejakým spôsobom vyjadriť. Aký bol koncept vašej svadby?
1: U nás to bolo oveľa menšie, mali sme asi okolo 80-90 hostí, ale zase tiež musím povedať, že to bolo presne počas zúrivého, ničivého covidu. Bolo to také, že vlastne všetci, ktorí chceli prísť, tak si museli robiť covid testy a museli to dokladovať vlastne nejakým spôsobom, takže nebolo to úplne ľahké v tej dobe. Čo sa týka konceptu, tak ako som aj povedal, tým, že sa nám trošku také, že zmenili plány na týždeň pred svadbou, to bola svadba štýlu, že aby bola. Takže svadba štýl, aby bola. Čiže my sme tam zachovali niektoré veci, aj napríklad taká vec, že tým, že sme chceli sa v zahraničí oddať, a sú tam nejaké komplikácie, to aby som možno varoval tých, ktorí nad tým rozmýšľajú aktívne a aktuálne. Mali sme dva obrady kvôli tomu a jeden vlastne obrad bol na matrike kvôli pravosti toho, aby vlastne Slovenská republika uznala ten obrad, a potom teda druhý obrad sme mali taký kresťanský, taký v záhrade nedaleko Bratislavy, čiže ten druhý obrad mal byť teda v Maďarsku, ale teda sa to neuskutočnilo. Bol to naozaj taký, akože bola to taká svadba, že znúdzecnosť, keď to tak nazvem, ale zase na druhej strane som tam videl veľké také božie zabezpečenie priestorov, že predstavte si, že my sme prišli do takého priestoru, kde sme rozmýšľali, že by bolo fajn tu mať tú svadbu, a pani majiteľka, ktorá tam bola, tak hovorila, že tesne, ja neviem, 2 týždne predtým sa vlastne svadba, ktorá tam mala byť tú sobotu, vlastne piatok sme mali ten piatok, tak to niekto proste zrušil. Hej, 2 týždne pred. Takže ona vlastne bola rada, že sa to zaplnilo, to miesto, a zároveň my sme mali k dispozícii to miesto, ktoré sme chceli.
0: Náš koncept svadby bol taký, že to bude veľká oslava. Pozveme ľudí a bude to aj taká trošku evangelizácia. Moja manželka sa veľmi na to tešila, že to spraviť tak, aby to mohlo osloviť možno aj ľudí, ktorí nad vierou nepremýšľajú alebo nie sú veriaci. A myslím si, že tie modlitby sa aj tak naplnili, že to mohlo byť v tomto slova zmysel veľmi fajn. Ako si aj ty hovoril, že to bolo počas covidu, tak my sme to mali tiež počas covidu a tak veľa ľudí mali rúška, vo vnútri bolo to v budove a hostí na svadbe sme mali okolo 100, ale na obrad prišlo, ja neviem, 300-350 ľudí.

0: Na svadbe je super to, že to vie byť oslava, vie to byť aj miesto, kde sa stretnú ľudia z veľkej diaľky, vie to byť v podstate priestor, kde viete veľa známym a priateľom povedať jednu message naraz. Je to podľa mňa veľmi také špeciálne obdobie počas ľudského života, ktoré sa už nebude opakovať. Možno nejaký kar, ale tam pri tom už človek nemusí byť. Každopádne, aký bol najpraktickejší svadobný dar, ktorý ste dostali? Môžem začať ja? My sme dostali nôž. Ja som si povedal, že tak super, dostali sme nôž. Ale ten nôž doteraz používame, je veľmi, veľmi fajn, je ostrý, veľmi kvalitný. Tí ľudia, naši kamoši, ktorí nám ho dávali, nám povedali, že my sme tiež dostali takýto nôž a povedali sme si, že sme to ocenili po rokoch a tak vám ho tiež chceme dať. A doteraz som taký, že ho mám veľmi rád a bol to fakt praktické.
1: Dobrý nôž je podľa mňa naozaj taká aj drahšia záležitosť, takže to verím, že vás potešilo. My sme dostali od jednej kamarátky, od jednej rodiny štipce, také drevené, ktorými zabezpečíte, aby sa oblečenie neodfúklo. No a na každom tom štipci bol nejaký biblický verš alebo niečo, čo nejako súviselo s dobrým manželstvom alebo tak. A to bolo také, že aj praktické potom na svadobnej ceste, keď sme si sušili plavky, tak sme to používali. A aj také, že milé, že v niečom ten človek si dal aj námahu vymyslieť, čo s tými štipcami kreatívne urobiť, aby priniesli viac než len zabezpečenie.
0: A ste si ich spätne nejak že vyhľadali? Čo, kde, aká súradnica v Biblii a tak, alebo to je také notoricky známe?
1: No to bolo tak, že ona napísala možno prvé tri slova a zvyšok už poznáš, aha, že je také aha, známe.
0: To je super dar. Čo ty, Davy?
2: My sme dostali taký lopárik na krájanie, alebo neviem, ako by som to nazval.
0: Vieš to aj nejak preložiť ešte?
2: Lopárik.
0: Lopárik? Čo to je?
1: Nebola sa to denko?
2: Áno.
0: No tak ano, super, denko. To si mi úplne pomohla.
2: Alebo drevo na krájanie, tácka na krájanie, neviem, ako by som to nazval.
0: Dobre.
2: Ale je pravda, že presne doska na krajanie, ďakujem, ale je pravda, že je to taká pokreslená doska. V živote sme tam nič nekrajali, my sa to tak vystavujeme totiž.
0: Je to obraz.
2: Je to obraz vlastne.
0: Čo je na ňom? Nejaká podobizie niečo?
2: Vieš čo, toto si nepamätám.
0: A čo je to praktické?
2: Toto bol vlastne jediný taký praktický dar, ktorý sme dostali, takže... Ale je to umelecké umenie, to je vlastne.
0: Tá užitkovosť v tom je to, že vám to robí radosť.
2: Áno, keď sa na to pozeráme, tak si to pripomenieme, tú svadbu.
0: A možno na budúci, keď sa na to pozrieš, tak si môžeš
1: tam
0: rozpoznať.
2: Ale je pravda, že sme dostali ešte tesne pred svadbou, sme dostali dosť veľký obnos peňazí od mojej svokry, čo ma dosť prekvapilo. Z tých peňazí sme si potom kúpili naše prvé auto. Taký praktický dar, ale teda samozrejme mohli sme to využiť na čokoľvek iné. Aha.
0: To sú také tie dary, že človek ide mať svadbu a napíše si do oznámenia, že žiadne kytice, že radšej tie peniažky a tak, tak to sa vždy hodí do mladomanželskej rodiny a do toho rozpočtu. My budeme pokračovať aj o malú chvíľku opäť v téme momentiek mladomanželské príhody. Zostaňte s nami.

0: Dnes zakončíme naše mladomanželské príhody a rozprávanie poslednou otázkou, že či máme z toho obdobia spolubývania čerstvého po uzavretí manželstva nejaké smiešné momenty. Pamätám si na ráno, keď sme sa zobudili po svadbe. Moja manželka nebola samozrejme zvyknutá na to, že sme spolu. Potom, ako sa zobudila, tak sa strašne zlakla.
1: Kto je to vedľa nej?
0: A to bolo také, že zvykla, že čo to je? Že som taký, že nič sa nedeje, že to som ja, Dávid, pamätaj si ma? Včera sme uzatvorili manželstvo. Takže to bolo akože taká vtipná príhoda.
2: Ale nedotklo sa ťa to.
0: Nedotklo sa ma to. Nemá trvalé následky.
2: Výborne, výborne. Ja si pamätám, že my keď sme si vyberali spoločný nájom, že teda budeme po svadbe tu spolu bývať a moja manželka sa tam mala hneď aj presťahovať, my sme hľadali niečo také, ako sme spovedali, že aj maličké nám stačí, tak garzonku sme si pozerali v Petržalke. Nevedeli sme nič zohnať. Moja manželka bola tak, že 2 týždne už vo výpovednej tej dobe z toho predchádzajúceho nájmu, takže ona fakt, že musela, že do týždňa si niečo nájsť. A išli sme na jednu takú obliadku. Ten byt sa jej proste nepáčil. Nepáčila sa jej tá lokalita, veľmi ďaleko do práce to mala a nepáčilo sa jej, že by tam mala sama bývať 3 mesiace vlastne pred tou svadbou. Pamätám si, že po tej obliadke si ona tak sadla na chodník a začala plakať. A ja som tak okolo nej chodil a som ju tak utešoval a ja som vlastne kývol tomu maklérovi vlastne na to, že ideme do toho. A potom som také, že rozmýšľal, že či som neurobil chybu alebo podobne, ale bolo to veľmi vtipné. A musím povedať, že celý ten byt bol hrozný, že najšialenejšie a najsmiešnejšie spomienky na bývanie máme stade, takže som rád, že už tam nebývame.
0: Tak vieš byť aj spätne taký, že dobre, posunuli ste sa v živote, ale zároveň, že to bola taká zaťažkávacia skúška, ktorú ste prešli. Inak ja musím povedať takú smiešnú príhodu, ktorá sa mi spája vlastne s tou garzonkou. Ja som si myslel kedysi, že garzonka je maringotka.
3: A ja som si myslela.
0: Aj ty si to myslela. Hey. Som také, že čo? Vy bývate v garzonke? A to akože aj cestujete? Ľubka, máš ty niečo?
3: My sme mali takého suseda, ktorý najprv znel, že je nejaký šaman, pretože on po nociach tak recitoval nejaké veci stále dokola. A dosť to bolo počuť, ale časom sme zistili, že on je iba DJ a že on skladá proste reperské piesne a že si ich opakuje ako keby niektoré frázy dookola, aby to dobre nahral. A on potom, keď sa odsťahoval, tak nás tam zaviedol ten správca tých bytov, že ako to nemá vyzerať, keď sa odsťahujeme. A presne tam, kde sa spája, kde bola stena s jeho a našim bytom, tak on tam mal nalepenú akustickú penu. A všetko sa iba potvrdilo, že on naozaj skladal svoju hudbu, niekedy to inak aj dosť hlasno púšťal a na klavíri vyhrával také melódie. Bol z Bieloruska a naozaj skladal rap.
2: Čiže bieloruský rap. Teraz ako si Lubka hovorila, tak sa mi pripomenulo, sme boli, vlastne bývali sme v tej garzonke a s mojou manželkou máme také hobby, že spoločne radi pozeráme filmy a mali sme takú veľmi nekvalitnú telku kedysi a myslím dokonca, že to asi ani nebolo v telke, alebo to v tom filme, že hudba bola hlasnejšie nahratá ako tie dialógy a raz sme takto pozerali a bol to dlhý historický film. Bolo to hrozné v tom, že my sme vždycky, aby sme to počuli, sme vypeckovali ten to najhlasnejšie sme si nastavili a čiže keď rozprávali, tak sme presne počuli, ale hudba bola hrozne hlasno, že úplne nadmerne. A teraz my sme to pozerali a nám vôbec akože nenapadlo, že je 11 hodín, ale sme si hovorili, že je 11 hodín večer a je piatok, že je to normálne. Normálne zrazu nám niekto zaklopal a sused tam stál a mi hovorí, že chcete, aby sme zavolili na vás políciu, že dajte si to tichšie, že nevedie deti spať vedľa vás. To bolo také vtipné na tom to, že vždycky, kdekoľvek sme predtým aj alebo potom bývali, tak vždycky sme to boli my, ktorí sme klopali tým ľuďom, aby sa ukludnili, aby nemali párty a tak ďalej. A teraz sme vlastne my boli tí zlí, tak to bolo také vtipné.
0: Človek niekedy musí byť aj na tej druhej strane, aby si uvedomil, že aké to nepríjemné. Milí priatelia a posluchači, to bolo dnešné rozprávanie o mladomanželských príhodách. Ďakujem Lubka, Davy.
2: Ďakujem Dávid za pozvanie.
3: Ďakujem a pozdravujem aj posluchačov.
0: Reláciu vás prevádzal Dávid, majte sa krásne, do počutia.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.
2: Reklama.
3: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek Hot Spring, bazénov Endless Pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vom.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa pre kauzu okolo združenia Projekt Fórum, ktorého štatutárom je jeho mama, odstúpiť nechystá. Kauza sa podľa jeho slov netýka progresívneho Slovenska, odmieta niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov. Jeho misiou je podľa neho vyhrať voľby a priniesť na Slovensko zmenu. Pripustil, že pre kauzu jeho mamy môže PS klesnúť v prieskumoch verejnej mienky, avšak toho, že by mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby, by sa neobáva. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Matúš Utaj Eštok naopak prizvukoval, že kauza Šimečkovej mami je kauzou strany PS a Šimečka sa sám k nej podľa ministra priznal. Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie v poradí už štvrté spoločné rokovanie vlád. Uskutočniť by sa malo v júni. Príprava spoločného rokovania oboch vlád bola témou stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marka Eštoka a ukrajinského veľvyslanca v Slovenskej republike Miroslava Kastrana. Stretnutie nadviazalo na telefonický rozhovor predsedu vlády Slovenska Roberta Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ich následné stretnutie počas samitu európskeho spoločenstva v Jerevane, kde sa lídri dohodli na pokračovaní medzivládnych konzultácií. Podľa rezortu má Slovenská republika dlhodobo záujem o dobré a konštruktívne susedské vzťahy s Ukrajinou a pokračovanie praktickej spolupráce v oblasti spoločného záujmu. Plánované rokovanie vlád bude štvrtým v poradí. Lietadlo spoločnosti Frontier Airlines pri štarte z medzinárodného letiska v americkom Denveri v piatok večer zrazilo človeka na vzletovej dráhe. K incidentu došlo krátko pred polnocou miestneho času počas štartu letu smerujúceho do Los Angeles. Podľa televízie ABC bol zasiahnutý človek aspoň čiastočne vtiahnutý do jedného z motorov. Jeho zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Po zrážke vypukol krátky požiar motora, ktorý hasiči rýchlo uhasili. Mexické úrady oznámili, že školský rok sa skončí o viac ako mesiac skôr, keďže sa krajina pripravuje na usporiadanie zápasov majstrovstiev sveta vo futbale, čo vyvolalo veľkú negatívnu reakciu. Minister školstva Mario Delgado uviedol, že rozhodnutie ukončiť školský rok o 40 dní skôr bolo čiastočne spôsobené vlnou horúčav, ktorá zasiahla niekoľko štátov. Turnaj, ktorý spoločne organizujú Mexiko, Spojené štáty americké a Kanada, sa začína 11. júna. Zmeny vo fonde na podporu umenia vyvolávajú podľa poslanca Národnej rady Slovenska Romana Malatinca nespokojnosť naprieč kultúrnou obcou a prinášajú vážne problémy pri plánovaní podujatí. Malatinec pripomenul, že cieľom úprav vo fonde mala byť efektívnejšia podpora kultúry, no realita ukazuje opak. Za jeden z hlavných problémov označil nepredvídateľnosť financovania. Organizátori podujatí ani niekoľko týždňov pred ich konaním nevedia, či získajú podporu. Kritizoval aj zrušenie viacročných zmluv, ktoré podľa neho zabezpečovali stabilitu pre dlhodobo etablované podujatia. Britský premiér Keir Starmer v sobotu vyhlásil, že si po historicky zlých výsledkoch laboristickej strany v miestnych a regionálnych voľbách vezme ponaučenie od voličov k srdcu. Po štvrtkových voľbách výrazne posilnili nacionalistické a krajne pravicové strany. Voľby boli najväčším testom pre Starmera od minuloročného triumfu laboristov v parlamentných voľbách, keď ukončili dlhoročnú vládu konzervatívcov. Strana však odvtedy čelí kritike pre slabý hospodársky rast, sporné rozhodnutia vlády aj sériu škandálov. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti agresívnej sile podporovanej celou Severoatlantickou alianciou. Ciele ruskej invázie zároveň označil za spravodlivé. Ruský prezident dlhodobo využíva odkaz sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne ako jednu z hlavných tém svojej vlády a zároveň ním ospravedlňuje inváziu na Ukrajinu. Tohtoročná vojenská prehliadka však bola výrazne skromnejšia než v minulých rokoch. Po sérii ukrajinských dronových útokov Moskva sprísnila bezpečnostné opatrenia, prerušila mobilný internet a na Červenom námestí sa prvýkrát za takmer 20 ročia neobjavila vojenská technika vrátane tankov a raketových systémov. Rusko a Ukrajina zároveň počas oslav dodržiavali trojdňové prímerie sprostredkované Spojenými štátmi. Súčasťou dohody má byť aj výmena 1000 vojnových zajatcov na každej strane. Na golfovom rezorte amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride odhalili obrovskú pozlatenú sochu zobrazujúcu šéfa Bieleho domu so zdvihnutou pesťou po atentáte z roku 2024. Pastor Mark Burns, ktorý viedol slávnostné odhalenie, následne odmietol tvrdenia, že ide o symbol uctievania modly. Bronzová socha, vysoká 4,6 metra, pokrytá zlatými plátkami, dostala názov Don Colossus. Financovali ju podnikatelia z oblasti kryptomien a podporovatelia Trumpa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Začína naša pohodička, my sme pripravení. V štúdiu Rádia 7 za mikrofónom je
1: Kika, ahojte.
2: Dávid, všetkých vás zdravím.
0: Alenka, a ja tiež vás zdravím a prajem vám naozaj dobré počúvanie, inšpiratívne, pretože chceme vás inšpirovať a začneme hneď Božím slovom, ktoré je ten zdroj najlepšej inšpirácie. Dnes budeme hovoriť z Izajaša z 11. kapitoly, 9. verš, prečítame si a budeme hovoriť na tému Poznáme sa. Alebo poznáme sa? No, akokoľvek, ten verš hovorí o tomto. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svetosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej tak, ako čo vody pokrývajú more. Takže, naši drahí priatelia, poznáme nášho Stvoriteľa, poznáme toho, ktorý je tak úžasný a tak nás presahuje, že dokonca aj jeho cesty sú úplne iné ako naše cesty a naše myšlienky sú veľakrát úplne iné ako jeho myšlienky. Možno môžeme rozprávať o tejto téme, ako poznáme Hospodina a ako to ovplyvňuje náš život, že ho poznáme a že on pozná nás, alebo naozaj pozná nás? Čo myslíš, Kika?
1: Tak ja si myslím, že on nás určite pozná. Možno tá otázka je, že či my jeho poznáme, ale je to možno aj taká celoživotná vec. Ale sú niektoré také základné veci, na ktorých môžem úplne stáť. Že to, čo som už spoznala o Pánu Bohu, tak to je to, čo mi stačí na to, aby som vedela, že som zachránená, hej. Alebo napríklad sa to týka aj mojej identity. Že myslím si, že tým, že Pán Boh naozaj presahuje môj mozog, moje rozmýšľanie aj všetko, takže stále mám na ňom čo spoznávať. Ale napríklad to, že mám v ňom identitu, tak to je niečo, na čo môžem úplne stať. Pretože že naozaj aj ako je v týchto veršoch napísané, že to, že celá zem je plná poznania Hospodina, tak to prináša to dobre. Že naozaj, keď poznáme Pána Boha, tak to prináša požehnanie. Ale zároveň aj na nás, že ako to využijeme, že môžeme poznať Boha, môžeme aj rozumieť tomu, že kým je, ale môžeme sa rozhodnúť aj napriek tomu nejak ináč, hej. Ale napríklad v mojom živote, aby som povedala tak, že ako to ja prežívam, tak to, že ja poznám Pána Boha, tak tým pádom viem, že On pozná mňa a tým pádom viem, že moja identita je v ňom a nebudem ju hľadať niekde inde. Aj keď sa mi stáva veľakrát v živote, že mám pocit, že ju musím hľadať, ja neviem, v nejakom úspechu, alebo že niekedy sa aj pristenem pri tom, že chcem urobiť teraz túto vec, aby ostatní videli, že aká som šikovná, alebo tak, že akú novú vec som zvládla v živote, alebo neviem čo. Ale vlastne Pán Boh ma potom tak zastaví, že ale tvoja identita nie je v tom. A nie je zlé samozrejme, že sa posúvať a mať nejaké ambície v živote, to nehovorím, ale že možno s takým správnym motívom. A to je to, čo mňa Pán Boh učí, že keď mám identitu v ňom, tak viem mať akoby také, že otvorené dlane. A to znamená to, že hociaký úspech, alebo vzťah, alebo hocičo, nejaké sny v mojom živote, si nedržím, ale že ich mám iba položené na dlaniach. A keď ich Pán Boh dá, tak ich dá. A keď ich zoberie, tak ich zoberie. A že to možno aj také drsné povedať, ale vlastne to je jediné zdravé rozmýšľanie, ako tomu zatiaľ rozumiem v živote. Lebo keď si to príliš držíme, tak ono niekedy tie veci ujdu aj napriek tomu, že si to snažíme držať a nie je to zdravé. Ale keď máme identitu v ňom, tak máme tú slobodu otvoriť tie dlane, lebo vieme, že tie veci sa tam budú striedať, tie sny sa budú striedať, možno nejaké vzťahy, nejaké kamarátstva, možno sú obdobia, kedy jednoducho s niekým sa prestaneme tak kamarátiť, ako sme boli zvyknutí a tak ďalej. Možno, ja neviem, naša práca, naša škola, naše ambície, všeličo sa bude striedať, možno zdravie, hej, ale vlastne to, na čom stojíme, tak to nezmizne. Čiže toto je pre mňa osobne to, že ako je možné, že poznanie Pána Boha prináša požehnanie do môjho života, tak to požehnanie je presne to, že viem žiť s tými otvorenými dlaňami.
2: Mňa zaujala tá otázka, že poznáme sa a úplne som si začal predstavovať, že kedy som vlastne túto otázku použil a počul. A neviem ako ty, Kika a Lenka, alebo vy poslucháči Rádia 7, ale som už veľakrát zažil také vtipné príbehy, príhody, kedy som sa stretol s niekým v meste a som bol taký, že poznáme sa? že si mi nejaký známy, alebo niekto, že to si ty, že ja neviem, na strednú, tam sme sa videli, alebo že my sa vlastne poznáme a ja som taký, že aha, tak super.
1: Aj si sa to snažil niekedy tak uhrať, vieš?
2: Vieš čo, stalo sa mi párkrát, že som absolútne nevedel, že kde som sa s tým človekom
1: stretol.
2: O pár minút možno, ale mám pocit, že jedenkrát sa mi to stalo, že som si vôbec nevedel spomenúť. A ten človek bol presvedčený o tom, že ma pozná. Alebo sa vám možno stalo, že niekto začal naozaj za vami kričať, že Lenka, Lenka, Kika, Dávid, a vy, že čože, to je úplne nejaký šialenec. Ale no, to som trošku tak odľahčil, ale chcel som tým povedať, že vlastne aj pre mňa bolo veľmi dôležité si túto otázku položiť, že poznám vlastne Pána Ježiša Krista a ako veľmi. A či je to dostačujúce na to, aby som raz sa dostal do neba a že tá večnosť je aj pre mňa. Pre mňa osobne bolo to spoznávanie Pána Ježiša Krista taký proces. A presne taký, neviem povedať presne, kedy prišiel ten moment toho, že som si musel položiť tú otázku, že či sa naozaj poznáme, či máme vzťah, ale prišlo to a som veľmi rád za to, že som nenechal tú otázku len tak, ale zodpovedal som si ju a mám s Ježišom vzťah v tejto chvíli.
0: Ja možno len nadviažem na teba, Dávid, že naozaj ja som veľmi vďačná, že môžem poznať Pána Ježiša, že tiež som si uvedomila, že pred ním sa nedokážem skryť. Nikto sa pred Bohom nedokáže skryť, že Boh nás pozná. Že keď je napísané, že dokonca vie o tom, aký je počet vlasov na našej hlave, tak to poznanie mňa veľmi presahuje, ako on nás detailne pozná a zároveň ma tak uisťuje, že keď prichádzam k nemu a prosím ho o niečo, že áno, som na tej správnej adrese, že Boh vie pomôcť, on ma pozná, ale zároveň mňa to tiež aj vedie do takej pokory pred ním, pretože som si uvedomila, že nedokážem poznať Boha, ak si niečo o sebe myslím. Naozaj pýcha veľmi je takou prekážkou tomu poznaniu Boha a tiež v mojom živote, keď som ho chcela viacej poznať, tak mi Pán Boh ukázal práve na toto a povedal mi, že ty sa potrebuješ pokoriť. A keď ty si, Kika, hovorila o tých otvorených dlaniach, presne to bol taký môj príbeh, že ja som sa rozhodla pre Pána Ježiša, ale boli oblasti v mojom živote, ktoré som si držala. A na jednom takom mládežníckom kempe v lete, keď sme boli, ja som bola mládežníčka a boli tam starší ľudia, ktorí hovorili o tom vzťahu s Bohom, tak viem, že Duch Boží sa ma veľmi dotkol a presne mi povedal, že vieš čo, že ty potrebuješ otvoriť svoje ruky predo mnou a dovoliť, aby všetko mohlo byť vypratané z tvojho života. Že ty ma nemôžeš mať tak, že zoberieš si ma do svojho srdca, ale sú oblasti života, kde ma vôbec nechceš pustiť. A chceš tie veci riadiť sama a rozhodovať sa, ako čo bude a ísť po tých starých koľajach, tak toto poviem. A naozaj to bolo také zlomové vtedy rozhodnutie v mojom živote, že bola to aj taká hanba, lebo tie veci, ktoré som vyznávala, neboli také, že som chcela, aby niekto ich počul. A bola som rada, že tam boli len dve dievčatá so mnou vtedy v stane, keď sme sa modlili. A som si hovorila, že dobre, Pane, že tak predtým mi toto vyznám a že nechcem mať nič v tých svojich rukách, že chcem ich mať fakt otvorené pred tebou a chcem ti to odovzdať úplne a toto bolo také miesto oslobodenia a ja som si uvedomila, že poznať Boha znamená, že fakt budem oslobodená od takých tých svojich predstáv a čo ja chcem a doslova od tej pychy, že zvládnem svoj život sama a aj niektoré veci. A v niektorých, áno, Pane Ježišu, tam ťa potrebujem, hej, tak tam som ráda, keď si tam. A tak, takže toto.
1: Presne viem, o čom hovoríš. Presne, že ako keby sme ho nepotrebovali aj v ostatných, hej, že my si to ešte aj tak vytriedíme, že kde ho vlastne treba a kde netreba. Ja úplne ťa chápem, ja som tiež mala takýto zlomový bod, keď som mala asi 16 rokov, presne, že toto bolo presne to, do čoho ma Pán Boh viedol, že Kristi, že pustí ma do každej oblasti. Že nie iba tam, kde som bol doteraz, ale že všade a to bolo super veľmi. Ale presne si myslím, že s týmto súvisí to, že teda ho začneme spoznávať aj v týchto ďalších oblastiach. Myslím si, že keď naozaj ho spoznávame v každej oblasti svojho života, keď ho spoznávame každodenne, počas všetkého, čo sa deje, presne, že aj keď si hovorila o tých vlasoch, že Pán Boh pozná aj nás a vie, koľko vlasov máme na hlave, tak ja niekedy, keď mi vypadnú nejaké vlasy, keď sa češem alebo čo, aj si ich tak pozbieram, tak sa na to pozriem, že pánu Bohu, sa teraz meniate počty, že presne vieš, že koľko. Ale vlastne to je také super, že to poznávanie je také aj vzájomné. A ja to napríklad ešte vnímam aj tak, že keď poznávam Pána Boha, tak poznávam to, čo jemu sa páči a čo sa mu nepáči. A že už vlastne podľa svojej viery a svedomia, ktoré mi Pán Boh dáva, tak už podľa toho sa viem zariadiť, že v rôznych napríklad aj rozhodnutiach. A poviem takú konkrétnu vec, že veľakrát sa mi stáva, aj som mala veľa aj takých rozhovorov, možno aj s kresťanmi dokonca, že poznáte tie situácie, kedy sa dá ušetriť na niečom finančne, ale viete, že to nie je úplne čisté. že to je také, taká šedá zóna. No a ja často som sa ocitla v takých situáciách, kedy naozaj z ľudského pohľadu nedávalo zmysel, že by som neušetrila a že veď sa mi to takto ponúka, že Pán Boh vie, ako som na tom finančne a že niektorí to vedia zobrať podľa svedomia, teraz nikoho nechcem súdiť, ale že niektorí to vedia zobrať ako tak, že možno, že Pán Boh sa tak postaral a čo. A nechcem do toho hovoriť, každý má inú situáciu, ale napríklad u mňa zatiaľ to bolo vždy tak, že ale nie, že práve, že moja dôvera voči Bohu je, že neušetrím, lebo vidím, že to nie je úplne čisté. Mm-hmm. A moja dôvera voči Bohu sa tuto prejaví, to, že poznám, že mu sa nepáči, keď nečisto konáme, že jednoducho dám tých viac, o neviem koľko percent viac, že proste trošku viac miniem tých peňazí, ale vlastne ja dôverujem, že mi nikdy nebudú chýbať. Mm-hmm. A že toto je presne to, že sa viem zariadiť podľa toho, že čo sa páči Pánu Bohu, lebo mne by sa páčilo možno niečo iné, ale Bohu sa páči niečo iné a toto si myslím je, že v praxi spoznáme, že to má zmysel to, čo sa páči Pánu Bohu a že má zmysel tak žiť. A neuvidíš to bez toho, že by si tak konal podľa toho, hej? Že až potom uvidíš ten výsledok. A naozaj sa mi to niekoľkokrát osvedčilo v živote, že nechybali mi tie peniaze. Jednoducho Pán Boh sa vždy, vždy postaral.
2: Presne viem, o čom Kika hovorí, že veľakrát som aj ja mal taký boj v sebe, že presne toto, že čo je správne a na akú stranu sa vlastne postaviť. A tiež musím asi podotknúť to, že každý má inú tú situáciu a nemôžeme nejak paušalizovať alebo súdiť alebo čokoľvek iné. Ale taká tá múdrosť, že vyslovene, aj keď poznáme Pána Boha, tak z písma vieme, že čo on chce a čo sa jemu páči.
0: Mm-hmm. Myslím si, že toto je skvelá téma a budeme potom aj po piesni pokračovať a rozprávať sa o tom, ako my poznáme Boha a ako nás presahuje to, že Boh pozná nás.

0: Milí priatelia, my pokračujeme v pohodičke a hovoríme o tom, ako sami sa cítime poznaní od Boha a že nás to privádza naozaj do takej pokory pred Bohom a zároveň aj do takej istoty, že Boh nás pozná, že je to úžasné, že aj v tých chvíľach, keď mohli by sme sa cítiť úplne sami, alebo opustení, alebo bezradní, tak je tu niekto, kto má záujem o môj a aj o tvoj život. Teraz tam, kde nás počúvaš, Boh má záujem o tvoj život a je len na nás, ako sa rozhodneme, či pôjdeme vo svojej sile, alebo sa dokážeme pokoriť a povedať, áno Bože, ja ťa potrebujem do svojho života, potrebujem tvoju rozumnosť, tvoje poznanie. A niekedy si fakt tak myslíme, že naozaj máme dostatok informácií a myslím si, že tá posledná doba, čo je, tak tie informácie nám nechybajú. Dokonca som si čítala článok od jednej psychologičky, ktorá radila, aby ľudia selektovali, čo čítajú a aké informácie aj vpúšťajú do svojho vnútra, pretože to robí niečo s nami, ako s ľuďmi. A teda myslím si, že skvelé je, ak poznáme Boha a cítime sa informáciami, ktoré prichádzajú priamo z neba. Možno, že to znie tak veľmi mysticky, ako môžu informácie do nášho života prichádzať priamo z neba. Možno, že Kika, povedz, ako do tvojho života prichádzajú informácie priamo z neba?
1: To je super, čo hovoríš. Tak u mňa je to určite to, že, no, že spoznávam Pána Boha, ale hlavne teda cez Božie slovo, cez Bibliu, cez to, čo si čítam v Biblii. A u mňa možno aj taký zlomový bod, ako som aj spomínala pred piesňami, že keď som mala tých 16, ako sme sa rozprávali o tom, že naozaj, že odovzdať Pánu Bohu každú oblasť svojho života. Takže prakticky to v podstate znamenalo to, že som si naozaj začala každý deň čítať Božie slovo. A to boli pre mňa tie informácie priamo z neba, hej, že to boli pre mňa tie informácie o tom, kým Pán Boh je, o tom, aby ja som si ho nejak neskreslovala podľa seba. Ale aby som zisťovala, že aký má názor on na tieto veci, čo si myslí on o mne, aký je on naozaj. A vlastne postupne som viac a viac, a myslím si, že to je taká aj celoživotná moja záležitosť, že viac a viac, keď ho spoznávam, tak poznávam, čo vlastne všetko ešte nepoznám na ňom. A tým viac ho obdivujem, tým viac ho proste vieme chváliť za to, kým je. A mne Pán Boh naozaj v tom momente, keď som mu odovzdala kvázi všetky tieto oblasti, tak mi začal hovoriť do tých všetkých oblastí. Že to neznamená, že iba v nejakej modlitbe to poviem a áno, dozdávam ti, predstavujem si, ako mu to dávam fyzicky, že ja to aj robím niekedy v modlitbe, hej, že si to tak predstavím, že to je super, ale že to je niečo, čo naozaj sa musí prejaviť prakticky v živote. Ja si pamätám, že taká prvá vec, na ktorú ma Pán Boh upozorňoval, bola úprimnosť. Že úplne si pamätám, že som si čítala nejaké príslovia a tam bolo veľmi veľa o úprimnosti, o pravde a tak. A ja som sa pýtala Pána Boha asi pol roka, že Pane, čo je to úprimnosť? A hľadala som to v Božom slove. A všetko, čo som čítala, tak som sa ho pýtala, Pane, čo ja a táto oblasť úprimnosti? Ako môžem byť úprimnejšie? Ako môžem žiť ešte pravdivejšie? Ako môžem, ja neviem, neohovárať ľudí? Ako môžem o nich hovoriť dobre? Ako môžem im hovoriť s láskou, ale pravdivo, aj keď je to možno ťažké a tak ďalej. Čiže toto boli pre mňa také momenty a myslím si, že to stále pretrváva, že presne tieto infošky z neba, ako si to aj nazvala, že tak to je presne Božie slovo, ktoré nám Pán Boh dáva. Chvála Bohu, žijeme v slobodnej krajine, kde úplne každý k nemu máme dosah. Takže to je úplne super, úplne to každému odporúčam, lebo Pán Boh naozaj vie zmeniť váš život.
0: Mm-hmm. Davida, ako je to s tebou? Keď si čítaš to Božie slovo, Kika dala takú navigáciu, že začať si čítať to Božie slovo, že tam je ten zdroj informácií z neba, ale ako prichádza ten moment, že zrazu niečo, čo je ako Biblia, hovorí do tvojho súčasného života?
2: To je veľmi dobrá otázka.

0: a čo hovorí o tom, čo mám robiť vo svojej budúcnosti s týmto. A toto som začal robiť a Božie slovo začal ku mne úplne takým iným spôsobom prehovárať a som si uvedomil, že ja vlastne musím trošku aktívne pristúpiť k tomu slovu a nečakať, že si to prečítam a tým to vlastne hasne, ale vyslovene sa priblížiť tomu alebo skúsiť sa priblížiť a Pán Boh sa už priblížil, hej. Toto som si uvedomil, že taká praktická záležitosť, ktorá úplne zlepšila to moje čítanie a chápanie Božieho slova.
1: To je úplne skvelé, čo hovoríš, pretože naozaj aj ja mám tú skúsenosť, že ak chcem budovať nejaký vzťah a keď hovorím o tom, že Boh nás pozná a my môžeme poznať Boha, tak je to o vzťahu, tak potrebujem byť aktívna. Pán Boh je aktívny ku mne. On fakt je ten, ktorý prichádza, ponúka mi ten Boží pokoj, dáva mi zdravie, silu, že môžem s ním ísť, môžem s ním počítať, prichádza so svojimi informáciami, presne s tým Božím slovom, úplne navigáciou do každej mojej situácie. Niekedy tiež sa ma Pán Boh pýtala, že a čo ty investuješ do vzťahu so mnou? Čo to je? Je to tých 5 minút, keď, ja neviem, si zoberieš Bibliu a prečítaš si a potom už ideš a robíš tie bežné veci a už plánuješ, aha, teraz prať, potom váriť, potom na nákup, potom to, potom tých navštíviť a tak a večer vlastne si sadneš a fakt som sa zastavila a som si hovorila, že Pane Ježišu, že ja chcem tráviť s tebou čas, ja chcem investovať do tohto priateľstva, lebo ty si investoval a investuješ samého seba. Ako ja investujem do tohto vzťahu? Ako ja tvorím ten vzťah, to priateľstvo? A tam je presne to, že aj v bežnom živote nepoznáme toho niekoho, s kým tvoríme vzťah, ak neinvestujeme čas napríklad do toho vzťahu. A potom veľmi ťažko budem z toho priateľstva vyberať nejaké veci, ak ja nič nevkladám. Takisto to vidím aj s Bohom, že naozaj potrebujem investovať ja do toho vzťahu, aby som ho mohla poznať a on sa mi dáva tým viacej poznať, čím ja viacej času s ním trávim, že je to také vzájomné, tak ako v tom prirodzenom živote.
2: Mne pri tom, to, čo hovoríš, mi úplne napadlo niečo, čo, David, ty budeš vedieť, o čom hovorím, lebo sme boli spolu na jednom tábore a vlastne na tomto tábore bol jeden chalan, ktorý počas toho tábora aj z rozhovorov a tak vnímal, že teda, že my veríme v Pána Boha a že možno aj on by mal záujem, že ako to vlastne je, že čo to znamená s ním žiť a tak. A vlastne viem, že úplne na záver sa s ním jeden náš kamoš modlil a vlastne sa stala taká vec, že potom že on sa za neho pomodlil, za toho chalana, ale vlastne tento chalan potom, že on sa modlil potom tiež svojimi vlastnými slovami. Ja nevieme, že či to bolo možno prvý raz v živote alebo ako, ale že on sa pomodlil takú úprimnú modlitbu a sa nám to veľmi páčilo, že Pane, že ak si, že daj sa mi spoznať tak, aby som tomu ja rozumel. A že strašne je to pekné podľa mňa, lebo on aj presne hovoril o tom, že keď ľudia niekedy možno tak a čakajú, že nebudú aktívni v tomto vzťahu, ale že len budú čakať, že veď keby Boh bol, tak toto a toto by sa stalo. A že to je až také vydieračské, že až, také možno pokúšanie Pána Boha, že tak správ oblohu zelenú, keď si hej, alebo tak. Že to je naozaj až také vydieranie. Proste,
1: alebo taký určitý druh pichy by som povedala.
2: Presne, že hej. Asi myslím, že aj také nedôvery vlastne, že na čo by som niečo také žiadal, keď no. Ale vlastne toto, že daj sa mi spoznať tak, aby som to ja pochopil, tak tam je úplne krásne aj to, že ako keby porozumel tomu, že Pán Boh ho pozná. Že on vie, čo má spraviť preto, aby ho spoznal. A že to naozaj nádherné. A myslím si, že toto je presne to, o čom aj vy hovoríte, Leni a David, že máme byť aktívni v tom vzťahu. Že niekedy ako ľudia čakáme, že veď prečo sa mi nedal Pán Boh poznať a tak. Ale keď im poviem, že tak sa pomodli, že normálne sa ho spýtaj, že Pane, ak si, tak mi to daj nejak vedieť a to už nedokážu urobiť. Pretože možno presne ako hovorí, že možno je tam tá pýcha a napokon aj zistia, že vlastne sa iba sťažujú a až tak neveria tomu, že by mohol niečo aj urobiť v ich živote.
0: Ja som možno ešte tak premýšľal nad tým, že mne sa veľakrát Pán Boh prihovára cez moje auto, ktoré sa volá Jolana, ale aj cez cestovanie autom, pretože vlastne počas tých 2 rokov, ktoré sú za mnou, sa stali na cestách proste rôzne veci, pri ktorých mi vyskočil tlak a bol som veľmi zostresovaný, napríklad, že mi v centre Prahy prestalo ísť auto, alebo že som dostal na diaľnici defekt, alebo že som dostal v centre Bratislavy defekt. A to sú také veci, kedy človek jednoducho musí dôverovať Pánovi, že sa jednoducho nejakým spôsobom postará. A ja už keď idem nasadnúť do auta, tak podvedome keď sa pozriem napríklad na pneumatiky, tak sa mi zvýši tlak.

0: už vidím, že jednoducho sa niečo môže stať. Ale som si tak uvedomil, že to je taká tá dôvera, že Pán Boh sa jednoducho postará a že je na mne, hej, aby to auto jednoducho malo dostatočne, boli dofúkané pneumatiky, aby bolo v poriadku, aby malo emisnú, blablabla. Ale to, že sa dostanem z bodu A do bodu B, je jednoducho Božia milosť. A ja, keď si sadám do toho auta, tak idem s tým vedomím, že som v jeho rukách. A toto je pre mňa také, že cez auta ma Pán Boh teraz učí, že aký je dobrý.
1: Ja by som sa ešte vrátila k tomu textu, ktorý sme čítali. Tam je napísané, že lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more. A to som si uvedomila, že práve je to taká milosť, v ktorej dobe my žijeme, pretože máme Ducha Svätého. A toto je zasľúbenie toho, že príde toto obdobie, ktorého my sme súčasťou, že budeme môcť poznať Hospodina, že nie len tak ako v starej zmluve niekto mal tú výsadu a mohol spoznať Hospodina, ale vlastne my žijeme v období, kedy Boh poslal svojho syna a Pán Ježiš, keď odišiel, tak poslal svojho Svätého Ducha, aby sme ho mohli poznať. A tento duch je duch pravdy, duch zjavenia. On nám ukazuje veci. A fakt je to o tom, o čom sme hovorili aj celú túto reláciu, že potrebujeme prísť pred Boha, potrebujeme sa mu podať, potrebujeme ho možno poprosiť, Bože, tak daj sa mi spoznať, ako ty si, Kika, hovorila, že jednoducho vystrieme sa k nemu, že zatúžime po ňom a on nám dá svoju odpoveď, pretože on je živý Boh. On hovorí, on koná, on vystrie svoju ruku a jedná v našom živote. A milí priatelia, my traja, ako sme tu v štúdiu, myslím si, že môžem to za nás troch povedať, že sme zakúsili presne to, že Boh žije. Že keď sme zavolali na ňo, tak on sa ozval a on konal v tej konkrétnej situácii, pretože jeho duch prebýva medzi nami a on nám aj zasľúbil, že on nám zjaví tie veci, že on nám dá to poznanie. A toto je úžasné, naozaj tento čas, ktorý žijeme, nikto z nás sa nemusí vyhovárať, že nemôže spoznať Boha. A tak aj teraz chcem vás povzbudiť, ak nepoznáš Boha ešte osobne a počúvaš nás teraz niekde, tak možno odparkuj auto, alebo keď skončí táto relácia, vypni rádio a stíš sa, úplne len zavri oči, pretože ja verím, že raz každý osobne budeme stať pred živým Bohom, o ktorom my hovoríme, že on nás pozná a my ho spoznáme, ale ja vás chcem povzbudiť, aby ste ho spoznali ešte dnes, aby ste nečakali až potom, ale aby dnes bol ten deň rozhodnutia, kedy sa pokoríš pred ním a poprosíš ho, aby sa dotkol tvojho srdca, aby si ho mohol spoznať ako osobného spasiteľa, záchrancu, ako Boha, ktorý je a ktorý bude a ktorý nás miluje. A to je úžasné poznanie. Mňa tá Božia láska sa tak dotkla, že som sa rozhodla a celý život žijem s ním. A priznám sa, že toľko vecí, koľko som ja prijala od neho v tom našom vzťahu priateľstva, tak so zahambením musím povedať, že ja som toľko neinvestovala do toho nášho vzťahu, ako Boh investoval do môjho vzťahu. Ale túžim žiť s ním a pozbudzujem vás. Nie je to niečo, čo by niekto ľutoval, keď sa rozhodne pre Pána Ježiša Krista. Tak som rada, že ste boli s nami a som rada, že sme mohli hovoriť o tomto. Ja by som sa možno nakoniec pomodlila aj tejto pohodičky. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty nás poznáš, že si Boh, ktorý nás presahuje a že aj teraz sa môžeme blížiť k tebe. A ja sa modlím teraz, ak je niekto, kto nás počúva a ešte ťa osobne nepozná, aby si sa ho teraz dotkol, Duchu Boží, aby ty si jednal v jeho živote, aby prišla tá istota do jeho vnútra, že ty si, že si skutočný a že môže zavolať na teba a že ty sa ozveš. Ďakujem ti za to, že si živý a že ťa môžeme poznávať stále viac a viac vo svojom živote. Amen. No a teda, ja sa chcem s vami rozlúčiť, aj my, čo sme tu v štúdiu, prajem vám požehnaný deň a teším sa opäť pri nejakej ďalšej pohodičke, keď budeme rozprávať možno na ďalšie témy, ktoré určite budú zaujímavé pre nás aj pre vás, milí priatelia. Za mikrofónom bola Lenka,
2: Kika
0: a Dávid.
1: Prajeme vám požehnaný a víťazný deň.

0: Pridajte sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

strachopudi alebo statoční muži. Hovorím ti, boli to bojazlivci, obyčajní strachopudi. Nie, Peter, neverím. Ale áno, Janko, ináč by sa nezamkli. Človeče, učeníci boli statoční muži, nemali strach. Veď pre vieru išli aj do väzenia. Biblia hovorí, že boli bití a napriek tomu sa radovali, že môžu pre pána Ježiša trpieť, chápeš? Trvám na tom, že mali aj strach. Veď prečo by sa po ukrižovaní pána Ježiša potom schovávali v Jeruzaleme a zamykali by za sebou dvere? O tejto téme sa dohadoval Janko a jeho kamarát Peter v sobotu popoludní. Došli tak až k domu, kde bývali Dobrovoľskí. Elenka hádzala loptu o stenu. Keď začula, čo Peter práve povedal, chytila loptu a pobúrene spustila. Také niečo nesmiete vôbec ani hovoriť. To sú nedobré reči. Ocko s mamkou by určite čosi takého o učeníkoch nepovedali. Ale buď ticho, ty farizejka. S týmito slovami prešli okolo Elenky a vošli do domu. Janková izba to bola pravá chlapčenská izba. Na stene visel koniec vesla so zlomenou rukoveťou a na ňom bola pripevnená stará rybárska sieť. Chlapci si sadli na kožušinu na dláške. Bola to síce ovčia koža, ale pre Janka bola ako z tigra. Toľkokrát na nej sníval o diaľavách a presne si predstavoval, ako raz bude v pralese poľovať. Dnes namiesto dobrodružného románu ležala medzi nimi Biblia. V prvej kapitole Skutkov apoštolov aj skutočne našli správu o 120 mužoch a ženách, ktorí sa zišli v jednej sieni v Jeruzaleme. Ty, Peter, aj ženy boli medzi nimi. Možno preto sa tam zatvorili, asi mali strach len ženy, ale muži nie, múdrovali chlapci. Potom obaja spoločne sedeli nad príbehom o letniciach. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky ako jazyky ohňa a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým duchom a začali hovoriť inými jazykmi, tak ako im dával duch vysloviť sa. Tu Janko prestal čítať. Ty, Peter, povedal, už verím, že učeníci mali strach, aj chlapi. Ale tým, že na nich prišiel Svätý duch, stali sa odvážnymi. Potom sa už nebáli, lebo je tu napísané ďalej, že boli všetci naplnení Duchom Svätým. Veď v nedeľu sú letnice, Janko, aj my sa staneme smelými. Myslím, že to samo od seba nepôjde, prehovoril zamyslený Janík. To koná Pán Boh určite tak, ako On chce. Ale môj ocko hovorí, že ho máme o to prosiť.

0: zmeniať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.

Milí poslucháči, zdravím vás, moje meno je Kristýna Fialková a vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Budem rada, ak sa ku mne pripojíte a spoločne sa budeme modliť, tentokrát za krajinu Pakistan. Táto krajina sa zmieta v rôznych konfliktoch, nedostatkoch a vnútorných napätiach, preto potrebuje naše príhovorné modlitby. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Pakistane, najmä v kontexte prebiehajúcich mierových rokovaní a vnútorných výziev, by som sa chcela modliť za diplomatické úsilie a mier, vnútornú situáciu a obyvateľstvo, no a v neposlednom rade za Božiu cirkev. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že sa môžeme modliť aj za túto krajinu Pakistan. Aj tu máš svojich ľudí, ktorých miluješ a ktorým chceš pomôcť, ale sú to aj ľudia, ktorí ťa ešte nepoznajú, ale majú otvorené srdce pre teba. Si dobrý, láskavý a trpezlivý a stále dávaš čas každému jednému z nás, aby ťa spoznal a prišiel k tebe. Pane, Ty vidíš túto krajinu, ich nedostatky, aj to, čo sa tam momentálne deje. Modlím sa za úspešný priebeh rôznych rokovaní, ktoré teraz v Pakistane prebiehajú. Prosím ťa o múdrosť pre vyjednávačov a o nájdenie riešenia konfliktu. Prihováram sa aj za zmiernenie napätia na hraniciach s Afganistanom a za múdre rozhodnutia pakistanskej vlády a armády, aby sa predišlo ďalšej eskalácii násilia. Prosím ťa, Pane, za spravodlivé reformy, ktoré prinesú prácu a prosperitu pre ľudí. Modlím sa špeciálne za ženy a dievčatá, ktoré sú v niektorých regiónoch vystavené násiliu a núteným konverziám. Za vdovy, ktoré často žijú v hlbokej chudobe. Pane, sprav nad nimi nadprirodzenú ochranu, aby vedeli utiecť a skryť sa do bezpečia. Volám, Pane, aj za oblasť, ktorá súvisí s nedostatkom vody a za to, aby zdroje, ktoré sú, boli spravodlivo rozdelené. Drahý nebeský Otcko, chcem myslieť na Tvoju cirkev. Ochraňuj, prosím, kresťanov v Pakistane. Ochraňuj tých, ktorí čelia diskriminácii a zneužívaniu zákonov o rúhaní. Nech sa vyhnú väzeniu a nezmyselným obvineniam. Modlím sa za ich odvahu, vieru, ale aj praktickú pomoc zo strany medzinárodných organizácií. Volám za jednotu cirkvi, nech nastane duchovné prebudenie v tejto krajine. Nech rastú kresťanské zbory a sú jednotní v úsilí pomáhať blížnym bez ohľadu na vyznanie. Prosím ťa za zmenu zákonov, ktoré bránia náboženským menšinám v plnohodnotnom živote a účasti na verejnom dianí. Pane Ježišu, ďakujem za každú jednu vypočutú modlitbu. A modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Počúvate večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

Milí priatelia, v tejto chvíli vás všetkých zdravím, či ste našimi pravidelnými poslucháčmi, alebo ste sa v tejto chvíli zastavili len tak náhodou na našich frekvenciách. Ako už zvučka naznačila v úvode, počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu. Moje meno je Dávid Valovič a aj v dnešnej relácii vám veľmi rád odhalím ďalšieho autora, tentokrát zahraničného, ktorý má srdce chváli. Týmto autorom je Jason Gray, Američan z Minnesoty, no a zahráme si aj jeho 4 piesne z rôznych albumov. Napríklad Be Kind When I Say Yes, I'm Gonna Let It Go a v neposlednom rade aj Remind Me You Are Here. Aj tí z vás, ktorí nerozumiete anglickým textom, nemusíte sa báť, budem vám o týchto piesniach hovoriť, povieme si, o čom sú, čo Jason prežíval pri tom, ako ich písal, povieme si aj niečo o jeho biografii, taktiež vám prezradím aj také náročné obdobie Jasona, ktorý si mimochodom prechádzal rozvodom, nie dobrovoľným, a bolo to pre neho veľmi náročné obdobie, ktoré zatriaslo jeho vierou. Ale napokon sa Pán Boh postaral. To ako, vám predstavím aj v priebehu dnešnej relácie. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie Srdce pre chválu, kde som sa rozprával či už s lokálnymi, alebo aj som vám rozprával o tých zahraničných autoroch. Určite si kliknite na www.radio7.sk. Poďme do dnešného rozprávania. Milí priatelia, Jason Gray sa narodil a vyrastal v juhozápadnej Minnesote v Amerike, kde strávil 6 rokov v pastorácii mládeže a potom v roku 1999 začal pracovať na plný úväzok ako nezávislý umelec. Tým, že netvoril pod nejakým vydavateľstvom, ale sám na vlastnú pesť tvoril hudbu. Žil v oblasti Mankato až do svojho presťahovania do Nashvillu v roku 2015. Gray má poruchu reči, kokce, a vo svojej práci kladie dôraz na hľadanie sily v slabosti. Pred podpisom zmluvy s vydavateľstvom Center City Music v roku 2006 vydal 4 nezávislé albumy. S vydavateľstvom Center City vydal svoju prvú nahrávku s názvom All the Lovely Losers v roku 2007. Z akého pozadia pochádza Jason Gray a ako vyzerala jeho rodina? Vyrastal na cestách so svojou matkou, ktorá sa živila účinkovaním v barových kapelách. Keďže nezhody medzi jeho rodičmi viedli ku krutému rozvodu a bitke o opatrovníctvo, keď mal Gray len 6 rokov, vyvinula sa u neho rečová vada, o ktorej som vám hovoril aj v úvode, známa ako koktanie. Jeho matka sa znovu vydala, ale jeho nevlastný otec začal byť čoraz násilnejší po jej konverzii na kresťanstvo, keď bol Gray ešte len štvrták. Jej konverzia na prebudeneckom stretnutí istého pastora ju priviedla k tomu, že z barovej kapely prešla k spievaniu na prebudeneckých stretnutiach doslova cez noc. V roku 1989 sa Grayova matka a nevlastný otec rozviedli a on a jeho matka sa presťahovali do oblasti Mankato v Minnesote, kde Gray, ako som už povedal, žil tých 26 rokov. Pričom najprv pracoval ako pastor pre mládež a nakoniec si rozšíril publikum pre svoju vlastnú tvorbu a začal skladať piesne, koncertovať a rozprával príbehy cez hudbu. Jason Gray bol aj ženatý so svojou manželkou Tayou a má troch synov. To, čo sa stalo medzi jeho manželkou bývalou, tak to vám prezradím aj v dnešnej relácii. No a jeden z jeho vianočných albumov Stories Repeat the Sounding Joy obsahuje aj Grayových dvoch starších chlapcov, ktorí spievajú v pozadí a tlieskajú, zatiaľ čo Grayov najmladší syn preberá hlavný spev v piesni Christmas for Jesus. Kvôli neprekonateľným rozdielom sa Gray v januári 2015 rozviedol. To, čo zažíval, si povieme aj v nasledujúcich minútach. Ešte predtým, ako si pustíme prvú pieseň Be Kind, niečo málo k tejto piesni. Táto pieseň hovorí o jednoduchom prejavovaní lásky a láskavosti jeden k druhému, ako to prikazuje Biblia. Okrem toho, ak prejavujeme blížnemu láskavosť, znižuje to úroveň stresu a poskytuje nám to stimul bolesti, ktorý vstupuje do mozgu, a aj hudba alebo hudobná terapia môže pomôcť pri zvládaní bolesti. Milí priatelia a poslucháči, poďme sa v tejto chvíli potešiť piesňou Be Kind od Jasona, o ktorom vám budem rozprávať aj po tejto piesni.

Dnes vám na frekvenciách Rádia 7 v hudobnej relácii Srdce pre chválu rozprávam o Jasonovi Grayovi, Američanovi pochádzajúcom z Minnesoty, ktorý má za sebou už niekoľko albumov a tvorí pod vydavateľstvom Center City Music, do ktorého mimochodom patrí a pod ktorým vydáva svoju hudbu aj Lauren Daigle alebo kapela Unspoken. Týchto autorov môžete poznať aj z nášho playlistu, z playlistu Rádia 7. Kvôli neprekonateľným rozdielom sa Gray v januári 2015 rozviedol so svojou manželkou Tajou. Má troch synov. Jason Gray hovorí: keď sa mi rozpadlo manželstvo, kričal som na Boha a bol som zúfalý a vystrašený z toho, čo je predo mnou. Keď sa mi neukázal takým spôsobom, ako som to od neho očakával, šokovalo ma to, štvalo ma to, bol som bezradný. Rozbilo to moju schopnosť Bohu dôverovať. Uvedomil som si, že veci nefungujú tak, ako by som si bol predstavoval, aby fungovali. Bol to začiatok rozuzľovania mojej viery. Trošku to vyzeralo, ako by moja viera odo mňa odchádzala, ako keby sa tak postupne vzdialovala. Zrazu som sa ocitol v momente, keď som si povedal, že už asi neverím. Už vo mne viac nie je viera, ale potom som si uvedomil, že tam hlboko stále ešte niečo malé je. Veľmi som sa usiloval o to, aby som nestratil svoju vieru. Bol to komfort, okolo ktorého bol vybudovaný môj život a moja kariéra. Keďže som bol kresťanským hudobníkom, ktorý skladal piesne, ktoré veľakrát obsahovali aj evanjelium. Na druhej strane to mohlo byť taktiež aj smutné, ba dokonca katastrofické. Niekde vo svojej mysli som vždy mal myšlienku, že ten, kto stráca vieru, ju chce úmyselne stratiť. Možno preto, že si chce byť sám sebe Bohom, alebo chce robiť veci podľa svojho uváženia. Ale ja som nechcel prísť o svoju vieru. Robil som naďalej všetky tie veci ako to, že som trávil čas v modlitbe, v Božom slove, proste všetky tie veci, ktoré by som ako kresťan robiť mal. Avšak nemohol som ju udržať. Vyklzla mi ako keby z rúk. Najskôr to bola pol hodina, potom 2 hodiny a som si napokon uvedomil, že vo mne žiadna viera už nie je. Svetlo zhaslo, v mojom vnútri zostala tma. Jason Gray, americký hudobník a skladateľ, naďalej hovorí: v duchu som si hovoril, čo budem robiť s týmto. Neustále sa to vracalo. Zápasil som taktiež aj s depresiou. Po takmer 6 mesiacoch to nevyzeralo, že sa to vracia naspäť. Tak som si začal hovoriť a v duchu premýšľať nad tým, že čo budem tvoriť a čomu sa budem venovať vo svojej postkresťanskej kariére. A v tomto období som požiadal Brenta Hansena, rádiovú osobnosť a autora, aby sa ku mne pridal na moju hudobnú túr. Pamätám si na to, ako som sa rozprával s jeho manželkou, pretože bola na cestách spolu s nami o tom, ako dlho bolo pre mňa mŕtve písmo, Božie slovo. Skúšal som ho otvoriť, ale ako náhle som to spravil a snažil sa ho čítať, bolo jednoducho bez života. Bolo to bolestivé a keď som začal čítať, viedlo ma to k hnevu. Bolo to v jednom americkom meste, kde sme sa ubytovali na našich hotelových izbách. No a na ďalší deň, ako som sa pozeral na internet, tak tam bol rozhovor s Bonom z kapely U2 v istom magazíne. Tak som si povedal, že si tento rozhovor prečítam, lahol som si na posteľ a začal čítať. Tuto zastavím, milí priatelia a poslucháči, o tom, čo sa stalo potom, ako si Jason Gray prečítal tento rozhovor s Bonom z kapely U2, sa dozvieme aj po ďalšej skvelej piesni s názvom When I Say Yes, alebo Keď poviem áno. When I Say Yes sa zrodilo z poznania, že všetky najlepšie dobrodružstva v našich životoch, ale aj v živote Jasona Graya, začali rovnakým spôsobom od vyslovenia áno Bohu. Keď ho podnietil urobiť nejaký skok viery bez ohľadu na to, aký veľký bol alebo aký malý bol. Je istý, že aj my máme určite veľké dobrodružstva, ktoré sme zažili rovnakým spôsobom tým, že sme povedali Bohu áno, jednoduché áno. Pieseň When I Say Yes od Jasona Graya práve v tejto chvíli. No a ja sa budem s vami počuť po piesni a dopoviem vám príbeh oživenia viery rodáka z Minnesoty.

Počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu a ja sa opäť dostávam do toho obdobia, kedy sa Jason Gray rozviedol so svojou manželkou a prežíval veľmi náročné obdobie, kedy mu Božie slovo nič nehovorilo, bolo ako keby pre neho mŕtve, nedalo sa mu ani modliť. Bolo to obdobie, kedy si uvedomil, že vlastne celý jeho život sa točil okolo viery, okolo toho, že bol veriaci, dokonca jeho kariéra kresťanského hudobníka, ktorý chodí po turné a skladá piesne s takýmto posolstvom. Bolo to pre neho veľmi náročné. Spomenul som vám aj to, že bol na istom svojom turné, počas ktorého sa ubytoval v jednej hotelovej izbe, kde ráno, keď sa zobudil, tak sa pozeral a na internete si našiel rozhovor s Bonom z kapely U2, ktorý mal článok v jednom magazíne. Povedal si, že si tento rozhovor jednoducho prečítal, lahol si na posteľ a začal čítať. No, v tomto rozhovore Bono hovoril o svojej viere, hovoril o žalme, ktorý miluje a opýtal sa toho človeka, ktorý s ním robil interview, že či môže tento žalm prečítať. No a Jason Gray na tejto svojej hotelovej izbe na posteli začal čítať spolu s Bonom. Začal si čítať Božie slovo, ktoré bolo pre ňo mŕtve veľmi dlhý čas. Jason Gray hovorí, čítal som žalm a z nenazdania som začal plakať. V ten moment sa vo mne prebudil opäť život. Svetlo opäť zasvietilo a v mojom srdci už nebola tma. Je ťažké pre mňa popísať, čo sa v ten moment stalo. Dokonca aj dnes je to náročné popísať. Je to isté tajomstvo. Naďalej sa ako keby liečím, zápasím a som naklonený tomu názoru, že boj je súčasťou uzdravenia ľudského srdca. Jason dodáva, potom ako som sa v roku 2015 rozviedol, som zažíval aj vo vzťahu s mojím synom nepopísateľnú bariéru. Možno to bol hnev, ktorý sa v srdci môjho syna držal, ktorý nechcel ukázať, pretože sa možno bál, ako zareagujem, alebo či budem vôbec počúvať to, čo hovorí. Až do momentu, kým to naozaj spravil. Všetko predo mnou rozložil, vysypal, ukázal a vďaka Božej milosti som bol schopný udržať svoju schopnosť sa obraňovať a len počúvať. Niečo nepopísateľné medzi nami dvoma sa uzdravilo. Múr spadol. Momentálne sa máme veľmi dobre. Táto skutočnosť mi poukázala na ten fakt, že sa možno stále hnevám aj na svojho nebeského otca ohľadom niekoľkých vecí, ktoré sa stali v mojom živote. Nehovoril som s ním o tom, pretože je Boh a k nemu si nemôžem dovoliť niečo také. Tedy som si povedal, že dobre, sadnem si s Bohom a poviem mu, ako sa skutočne cítim. A áno, to som aj urobil. Priniesol som mu svoje srdce také, aké skutočne je. Nie, aké by malo byť. A momentálne aj s Pánom Bohom sa máme veľmi dobre. Milí priatelia a poslucháči, keď som sa zamýšľal nad týmito slovami Jasona Greya, tak naskytá sa aj mne v tejto chvíli taká otázka, s ktorou sa chcem s vami podeliť. Čo si myslíte? Myslíte si, že boj je naozaj súčasťou uzdravenia? Alebo zažili ste to aj vy vo svojom živote, že ste si prechádzali náročným obdobím, alebo možno prechádzate, ale skôr prechádzali a Pán Boh vás niečo naučil, uzdravil vás, priniesol vám niečo, čo ste nečakali? Je to otázka rečne básnická, môžeme si, nemusíme si na ňu zodpovedať. No a v tejto chvíli sa dostávam ku tretej piesni, ktorú pre vás dnes odohrám. A táto pieseň sa volá I'm Gonna Let It Go. K tejto piesni Jason dodáva. Myslím si, že Boh je gentleman a nikdy sa nám nebude vnucovať. A prvýkrát som začal rozpoznávať túto dynamiku vo svojom živote. Boh mi hovorí, že bude môjim živiteľom, že on sa bude o mňa starať, ale ak budem trvať ja na tom, aby som sa sám o seba postaral, on ma nezastaví, pretože je gentleman. Povie, áno, ak to chceš urobiť, sprav to. No a ak sa vydám touto cestou, budem sám vystresovaný, keď si uvedomím ten bankový výpis, ktorý mám, keďže som obrovský dlžník pred Pánom a on v Ježišovi Kristovi splatil tento dlh, ktorý ho stál syna Ježiša Krista. Až kým si neuvedomím, že byť dlžníkom nie je to, čo vo svojom živote chcem robiť a ako chcem žiť. Až kým si nepoviem, dobre, prepáč, urobil som to znova a chcem ti veriť, oče drahý. Trvám na tom, že svoj život nemám pod kontrolou a umožním Bohu, aby on tento môj život riadil. Pustím opraty svojho života
zakročí on, ktorý má svoj dokonalý a iný plán. K tomu ešte ja osobne dodám, že Božie úmysly s nami a Božie plány nie sú naše plány. Preto je veľmi dôležité, aby sme rozpoznali, čo chce Pán Boh konať v našom živote a dajme mu náš život, pretože to je to najlepšie a najuvoľňujúcejšie, čo môžeme aj v týchto dňoch spraviť. Aj o tomto je pieseň I'm Gonna Let It Go.

Jason bol v roku 2003 ocenený ako jeden z 10 výnimočných obyvateľov Minnesoty Minnesotskou juniorskou komorou za jeho dobrovoľníctvo, občianske vedenie a humanitárnu prácu s iniciatívou World Vision, iniciatíva nádeje, ktorá rieši potreby detí osirelých v dôsledku ochorenia AIDS v Afrike a iných krajinách tretieho sveta. Gray bol v Afrike v roku 2003, ale aj v roku 2006 a je známy svojou podporou sirôt v dôsledku ochorenia AIDS. Jeho pochopenie pre službu chudobným prostredníctvom uctievania je vyjadrená aj v jeho piesni Faith With Your Voices. Z jeho albumu vydaného v roku 2000

táto mladá dievčina bude nájdená a dostane sa do bezpečia. Keď o 88 dní neskôr utiekla a zastavila istú ženu na ulici, ktorá venčila svojho psa, vydýchol som si s úľavou. Ďakujem ti, Bože. Prinútilo ma to premýšľať o tom, že možno je správne poďakovať Bohu v takejto chvíli. Ale aj tak dúfam, že budem mať vieru, ktorá má nejaký druh integrity. Potom nemôžem len poďakovať Bohu za to, že dievča bolo zachránené, bez toho, aby som zápasil s otázkou, prečo nezasiahol Boh skôr, ako predtým, ako zavraždili jej rodičov. S takýmito otázkami zápasím aj na osobnej úrovni s vecami, ktoré sa stali v mojom živote. Je ťažké pochopiť veľa z toho, prečo Boh nezasiahol v tom momente. Niekedy by bolo jednoduchšie povedať, Božie cesty sú vyššie ako moje, a skryť sa pred otázkami. Ale ak sa mi nepodarí zaoberať sa chaotickou realitou života, potom sa obávam, že moja viera nie je viac než len zbožné želanie. Toto nie sú tie najupokojujúcejšie myšlienky, keď hovoríme o inšpirácii pre pieseň, ktorú dúfam, ľudia budú počuť v kresťanských rádiach, ktorých cieľom je byť pozitívny a povznášajúci. A predsa, ak máme byť pripravení dať odpoveď na nádej, ktorú máme, a ktorá je zapísaná napríklad v prvom liste Petra 3.15, musíme sa poctivo popasovať s otázkami a ísť tam, kde nás vedú. Možno budeme prekvapení, čo cestou objavíme. Kniha Job je pre túto prácu dobrým spoločníkom. Job, dobrý človek, stratí takmer všetko a všetkých, ktorých miluje. Keď sedí v popole katastrofy svojho života, jeho priatelia sa zhromažďujú, aby ho utešili, ale všetko ešte len zhoršia svojimi klišé, malovanými odpoveďami podľa svojej predstavy. Prázdnym súcitom a typom hlúpej matematiky, ktorá hovorí, samozrejme, keďže 1 plus 2 sa rovná 3, ak sa ti niečo zlé stalo, musel si urobiť niečo, čím si to zaslúžil. No a po 29 kapitolách tohto nezmyslu sa Boh zjaví vo výchrici a konečne prehovorí. To, čo musí povedať, nám viac menej pripomína, že v živote je veľa otázok, na ktoré neprichádzajú odpovede, alebo aspoň také, ktorými by sme rozumeli. Jobov príbeh nám ukazuje pravdu, ktorá sa odokrýva až nakoniec. Nakoniec sa odhaľuje to, po čom túžime najviac. Boh sám nedáva Jobovi odpoveď, ale uprostred toho víru a predošlej neprítomnosti dáva sám seba. Keď výchrica stíchne, Job hovorí, moje uši o tebe počuli, ale teraz ťa moje oči videli. Jeho hlas bol chrapľavý, sužovaný žiaľom a predsa vyrovnaný. Nakoniec sa ukázalo, že vidieť Boha, o ktorom vždy počul, stačilo. Myslíme si, že chceme odpovede, keď zasiahnu životné katastrofy. Ale Jobov príbeh nám pripomína, že odpoveď nie je vždy to, čo potrebujeme, alebo dokonca to, po čom túžime najviac. Odpovede zriedka, ak vôbec niekedy prinášajú uzdravenie. Ale zakúsiť Božiu prítomnosť uprostred nášho utrpenia je veľmi uzdravujúce. Naše otázky sa rozplynú ako hmla pri východe slnka a namiesto nich prichádza hlboký pocit, že sme držaní. Alebo ako hovorí Izaiáš 63.9, v každom ich súžení ani posol, ani aniel, ale on sám ich zachraňoval. Svojou láskou a súcitom on ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni. Milí priatelia a poslucháči, toto sú Jasonové slova o piesni Remind Me You Are Here. Jeho piesne nájdete taktiež aj na tých najznámejších streamovacích platformách. Môžete si vypočuť jeho piesne tam, alebo taktiež aj niekedy tohto autora kresťanského môžete započuť aj na našich frekvenciách. V tejto chvíli je to naozaj z mojej strany už všetko. Verím v to, že aj biografia a príbehy za piesňami, ktoré sme si dnes spúšťali, boli pre vás inšpiráciou. Ak by ste mali možno nejaký nápad na ďalšieho autora, lokálneho alebo zahraničného, ktorý by sa mal ocitnúť v tejto relácii s názvom Srdce pre chválu, určite nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk a do poznámky môžete dať Srdce pre chválu. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a lúčim sa s vami poslednou piesňou Remind Me You Are Here od Jasona Greya, o ktorom som vám aj dnes hovoril.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Pamätaj si Božie zasľúbenia. Nezáleží na tom, čo vidíš, čo cítiš. To, čo chceš, je pamätať si Božie zasľúbenia. Čo mi Boh prisľúbil v takýchto situáciách? Mnohí z vás, ktorí dnes počúvate, môžete porovnať svoj život s loďou, ktorá sa plaví po mori. Kolíše sa z boka na bok kvôli silným nepriaznivým vetrom. Sú to chvíle, kedy potrebujeme byť zakotvení vo viere v Boha a spoliehať sa na Neho, že nás posilní. Ako sa však dostaneme do toho bodu, kedy naša viera nebude kolísať pri každej jednej búrke? V dnešných dotykoch nám Charles Stanley objasní kroky k rozvíjaniu silnej a pevnej viery v Boha. Hoci naša počiatočná reakcia voči ťažkej chvíli môže byť strach, potrebujeme sa naučiť vidieť naše problémy v kontraste s pohľadom na milujúceho, starostlivého, nebeského Otca. Započúvaj sa do vyučovania doktora Charlesa Stanleyho, ktoré nám pomôže bojovať a vyhrať tento kolísavý boj viery.
2: Viera je často boj. Nemyslím tým boj proti niekomu. Ale boj v nás samých. Pretože sú chvíle, kedy čelíme rôznym okolnostiam, kedy sa cítime akoby tiahnutí jedným smerom a potom druhým. Viem, čo Boh hovorí, ale nie som si istý, či sa toto stane v mojom živote. Viem, čomu verím, ale práve teraz cítim niečo iné. Tak začíname vnímať, že sme tiahnutí z jednej strany na druhú. Keďže sme Božie deti, budeme vo svojom živote rásť. Jedna z primárnych oblastí, v ktorých nás Boh bude vychovávať, je oblasť našej viery. A to je aj názov dnešného posolstva. Kolísavý boj viery. Je jedna pasáž v písme, ktorá ho krásne vykresľuje. Je v 2. Kronickej 20. Tak si to miesto nalistujme. V tomto prípade, kde sa hovorí o Jošáfatovi, je dobrá ilustrácia. Dobrý príklad kolísavého boja viery a základné veci, ktoré sú podstatné a vyrovnávajú to všetko. Takže to neznamená, že sme tiahnutí sem a tam, správa doľava. Chcem ti stručne uviesť jednu myšlienku o tom, čo sa deje. Tu je dobrý kráľ. Je spravodlivý človek a viedol svoj ľud po správnej ceste. Priviedol späť Júdu. Dal sudcom príkazy, aby boli úplne čestní vo všetkom. Tak ich priviedol k úžasnému vzťahu so svojím Bohom. Je to celý národ. V živote Jošáfata a v jeho skúsenosti je princíp a kľúč, ako dokázať stabilizovať svoju vieru. Kvôli tomu rastieme a silnieme. Sme schopní veriť Bohu bez ohľadu na to, čomu v živote čelíme. Pozri sa do 20. kapitoly. Je veľmi jasné z 3. verša, čo sa tu deje. Písmo hovorí od 1. verša, že na to miesto prišli tri skupiny národov. Moábci, Amonci a Meunci. Zrazu sa k Jošáfatovi donesie správa. Toto veľké množstvo, to nebola len jedna armáda, ale boli to veľké množstvá. Všimni si jeho reakciu. 3. verš. Jošáfat sa preľakol. Hľadal Hospodina a v celom Judsku vyhlásil pôst. Čo sa mu stalo? Tu je Boží muž, je kráľom a toto sa zrazu deje. Prichádzajú tri armády. Už sú v En-Gedii, čo bolo len 25 až 30 míľ vzdialené od nich. Chystajú sa zaútočiť na náš najslabší bok. To znamená, že v tej oblasti boli najslabší, čo sa týkalo obrany a tie vojská prichádzali naraz. Prvá vec, ktorú by pocítil každý človek v takej situácii, by bol pocit neistoty, nebezpečenstva. Čo budem robiť? Strach. Biblia hovorí, že pocítil strach, ktorý ho úplne prenikol. Čo sa stalo? Ako náhle počul tú správu, hodilo to s ním naľavo. Ručička metronómu sa vychýlila na jednu stranu. Čo mám robiť? Zrazu, keďže už mal skúsenosť s Bohom a ťažkými chvíľami, čo urobil? Rozhodol sa priniesť ten strach do poslušnosti voči dôvere v Boha. Biblia hovorí, že sa okamžite rozhodol hľadať Pána. Bolo prirodzené, že cítil strach. Všetok jeho ľud, celý ten národ bol poslušný voči Bohu. Mali zbožný charakter. Takže, čo sa stalo? Píše sa, že sa obrátil k Pánovi. Urobil tú najmúdrejšiu vec. bez ohľadu na to, čo sa deje, keď ty a ja počujeme takýto typ správy, bez ohľadu na to, čo sa deje, toto je ten správny spôsob reagovania. Zvolajme, Bože! Takže som si istý, že bol premožený strachom a úzkosťou. To sa stane aj tebe, aj mne. Ale potrebujeme sa opýtať. Pane, ako mám priniesť tieto prirodzené pocity do poslušnosti voči tomu, čo viem, čomu verím celým svojim srdcom, čo si ty dokázal po všetky tie roky? Ako ich mám priniesť do poslušnosti voči tebe, môj Bože? Voči tvojej vernosti? Toto je kľúčová otázka. Ako mám priniesť svoje prirodzené, normálne pocity úzkosti a strachu a nepokoja, možno dokonca hnevu alebo niečoho iného do poslušnosti, podriadenosti? Presne o tomto chcem teraz hovoriť v tomto posolstve. O kolísavom boji viery. Poďme si teraz uviesť odpovede na dve otázky. Číslo 1. Čo v nás spôsobuje to kolísanie? Keď vidíme okolnosti a situácie, čo je to, čo spôsobí, že naša viera zakolíše? Že pochybujeme a zoslabneme? Čo to je? Zapíš si to, pretože ak si to nezapíšeš, Satan ti to ukradne. Hovorím ti pravdu, on ti to ukradne, ale ak si tieto veci zapíšeš a potom sa ti niečo podobné stane v budúcnosti, budeš schopný identifikovať tie pocity, ktoré máš. Tie pocity sú ako červené svetlo a začne blikať ako alarm, keď ho zapneš. Vtedy sa nachádzam na tej negatívnej strane. Môj metronóm viery sa vyklonil smerom k pochybnostiam, pretože toto je vec, ktorá je v mojom živote rozhodujúca. Čo so mnou vlastne pohne zo strany viery na stranu pochybností? Jedna z prvých vecí je toto. Ak sa začnem zameriavať na tú okolnosť, a môj dôraz je na vzhľade, to znamená, ak sa zameriavam na okolnosti, je viac ako pravdepodobné, že sa vykloním na stranu pochybností. Pretože keď zrazu vidíme veci hneď potom, ako sme o nich počuli, je tu tá prekážka. Čo sa deje, je to, že tá vec je stále väčšia, vyššia, obrovská. Zaberá viac a viac miesta. Viac zastrašuje, ako keď sme ju videli prvýkrát. Preto, keď sa zameriavame na okolnosti, stane sa to, že sa vykloníme doľava. A to je jeden z primárnych dôvodov, prečo sa naša viera nakloní k pochybnostiam. Pretože sa zameriame na okolnosti. Tá druhá vec je toto. Začneme mať isté pocity. To znamená, že sa začneme cítiť slabý. Počúvaj, keď sa cítiš bezradný a bezmocný, cítiš sa slabý. Môže sa cítiť dokonca fyzicky slabý. Tvoje telo bude reagovať fyzicky voči tvojej mysli a tvojim pocitom. To znamená, že ak tvoje emócie budú prechádzať cez ťažké obdobie, tvoje telo bude o tom niesť svedectvo. Takže tvoje fyzické telo bude reagovať. Bude reagovať emocionálna stránka nášho tela. Naša myseľ, naša celá bytosť bude reagovať. Začneme sa cítiť slabí a začneme cítiť, ako by sme boli mimo. Mimo kontroly. Bezmocný a bezradný. A ustráchaný. Všetky tie veci sa začnú v nás generovať už ako dôsledok. Takže to je tá druhá vec. Máme tu aj tretiu vec. Naša interpretácia toho, čo vidíme a čo počujeme, sa zmení. Častokrát ten spôsob, ako veci interpretujeme, nie je v skutočnosti taký, aký má byť. Ale ak to interpretujem negatívne, a to slovami, v tomto som bezradný, som bezmocný, som prázdny. Neexistuje spôsob, ako sa z toho dostať. Moja interpretácia týchto okolností rozhodne posunie ručičku na mojom metronóme doľava. To znamená na stranu pochybností. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, ktorá nás privedie na stranu pochybností, je interpretácia iných ohľadne našej situácie. Je zaujímavé, že niekto iný dokáže opísať tvoju situáciu a že ti môže dať veľmi stručnú, jasnú a výstižnú odpoveď toho, čo máš presne urobiť. A prečo to neurobíš? Pretože väčšinou ten človek nemá ani potuchy o tej situácii. Pretože zvyčajne, ak náhodou nemáš skutočného Božieho poradcu, ktorý sa nezaujíma len o tvoje najlepšie záujmy, ale zaujíma sa o Božiu vôľu pre tvoj život, tak ti ten človek zvyčajne povie, čo si myslí, že chceš počuť. On ťa chce len jednoducho povzbudiť. Preto musíme byť opatrní. Pretože interpretácia niekoho iného a jeho rada či poradenstvo nás jednoducho posunie do ešte väčšieho extrému. Keby som bol tebou, urobil by som toto. Často nám taký človek povie, aby sme urobili niečo nesprávne a rozmýšľali nesprávne. Nikomu by som nedovolil, aby ma využíval. Ja by som urobil toto. A čo to spôsobí? Spôsobí, že budeme negatívni. Vzdiali nás to od Božieho pohľadu a názoru a potom máme dvojitý problém. Začneme sa hnevať. Začneme byť nepriateľskí. Nepotrvá to dlho a začneš to isté cítiť aj voči Bohu. Takéto veci nás len brzdia. Ale je ešte jedna vec, ktorú chcem spomenúť. Je to také šepkanie od Satana. On povie, ale prečo si myslíš, že Boh to urobí? Čo ťa núti myslieť si, že Boh to urobí pre teba? Pozri sa na svoj život. Myslíš si, že ti Boh môže odpustiť? Myslíš si, že ťa spasí? Prečo si myslíš, že Boh ťa vyslobodí z tejto finančnej situácie? Ty to vieš lepšie. A čo sa potom stane? Satan má vždy pripravené otázky typu prečo? Nie je to zaujímavé, že Satan nikdy nepovie Boh je zvrchovaný? Prečo Satan nehovorí pravdu? Pretože je otcom lží. On vládne na klamstvách, aby vytvoril pochybnosti a klamy v živote veriaceho. Aby spôsobil, že urobíme čo? Že sa náš metronóm vykloní do negatívneho extrému. Že začneme o Bohu pochybovať. Začneme hovoriť, že už sa mu nedá veriť. Že už mu viac nemôžeš dôverovať. To uctí diabla a zneúctuje Boha. Toto sú hlavné problémy. Musíme sa však opýtať, a čo takto nakloniť sa na opačnú stranu? Ako spôsobím, aby sa ručička môjho metronómu posunula na tú pozitívnu stranu? Aby som mohol povedať, chcem Bohu dôverovať v tejto situácii, bez ohľadu na to, čo sa stane. Predtým, ako niečo spresním, zapíš si tieto veci. Ak sa tvoj metronóm vytočil doľava, jeden z najlepších spôsobov, ako sa pohnúť naspäť, je pamätať na Božie zasľúbenia. Pamätaj si ich. Nezáleží na tom, čo vidíš, čo cítiš. Nezáleží na tom, ako veľmi sa môžeš cítiť oslabený. To, čo chceš urobiť, je pamätať si Božie zasľúbenia. Čo mi Boh zasľúbil v takýchto okolnostiach a situáciách? Satan ťa krmi dôvodmi a pochybnosťami. Boh chce, aby si čerpal zo studne duchovnej pravdy tie zasľúbenia, o ktorých vieš, že ti ich dal. On chce, aby si čerpal zo studne duchovnej pravdy, ktorú máš ty a ja, aby sme si mohli pripomínať jeho zasľúbenia. Ďakujem ti, drahý oče. Toto si povedal. Buď silný a odvážny. Nestrachuj sa a nezúfaj, lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1.9. Ďakujem ti, drahý oče. Takže po prvé, chcem si pamätať Božie zasľúbenia. Po druhé, pripomínaj si Božiu prirodzenosť. Keď začnem rozmýšľať o charaktere, o povahe Boha, to bude privádzať môj metronóm do opačného smeru. Pretože kto sa stáva centrom mojej pozornosti? Boh sa stáva môjim centrom. Keď rozmýšľam o tom, kto on je a o jeho moci, jeho sile, jeho všemohúcnosti a jeho láske, potom je moje zameranie presmerované z toho negatívneho na to, čo je mocné. Z toho, čo by mi mohlo ublížiť, na toho, kto ma miluje celým svojim srdcom. Preto si chcem pamätať jeho zasľúbenia. Chcem si pripomínať jeho charakter. A potom chcem Boha prosiť. Pane, chcem sa na túto situáciu pozerať z tvojho uhľa pohľadu. Ako to vidíš ty? Veľmi často sa stane, že sa pozrieme na problém a vidíme ho ako obra. Ale Boh ho vidí, že je to len krtinec. Keď niečo vnímame ako tragédiu, Boh to vidí ako príležitosť dokázať jeho moc, aby nám ukázal, ako nás cez túto situáciu dokáže previesť triumfálne a víťazne. Chceme veci vnímať z Božej perspektívy. Pozrime sa teraz na túto pasáž, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme ju pochopili. Čo sa deje v tejto modlitbe? Niečo sa deje. Ja si myslím, že je to skutočný kľúč k tomu, aby sme úplne znížili vykláňanie nášho metronómu do strany pochybností a aby sme ho udržali na strane viery, pretože viera tohto muža rastie kvôli jeho modlitbe. Pozri sa, čo sa stalo. Sú tu dve úplne základné veci potrebné na to, aby sme udržali náš metronóm tam, kde má byť. Číslo 1. Je to modlitba zameraná na Boha. Prečítajme si 6. verš. Hospodine, Bože našich otcov, Ty si Bohom na nebi a vládcom nad všetkými kráľovstvami národov. V ruke máš moc a silu a nikto sa nemôže postaviť proti Tebe. V tomto verši je hlavným centrom Boh a nie ich problémy. Jedine Boh. Všimnime si toto. Nemôžeš byť v nečinnosti, keď čelíš nejakej ťažkej situácii. Bez ohľadu na to, čo to je. Potrebuješ sa modliť takýmto spôsobom. Bože, Ty si Bohom nebies. To znamená, že Ty vládneš na celej zemi. Máš moc nad všetkými národmi. Ty rozumieš našim potrebám. Rozumieš našim srdciam. Môj Bože, Ty vieš presne, kde sa nachádzame. Si Bohom lásky a dobroty a milosrdenstva voči svojim deťom. Keď sa budeš rozprávať s Bohom, nebudeš dlho zotrvávať v depresii. Tiež ťa chcem vyzvať. Polož si jednu otázku. Keď čelíš nejakej ťažkej situácii a prichádzaš pred Boha, na čo vo svojej modlitbe kladieš dôraz? Je to okolnosť? Hovoríš mu o tom? Opisuješ ju? Hovoríš mu, aká je strašná, aká je zlá, ako dlho už trvá? Inými slovami, na tom je tvoj dôraz? Alebo hovoríš, Bože, ďakujem Ti, že Ty si vševedúci Boh. Rozumieš svojmu služobníkovi. Pretože Ty si všemocný Boh, máš moc vyslobodiť ma. Čo tým vlastne robíš? Oslavuješ Boha. Vyvyšuješ Boha. Chváliš Boha vo svojej modlitbe. Zvelebuješ Ho. Priateľu, nemôžeš chváliť a vyvyšovať a zvelebovať Boha a očakávať, že On bude sedieť v nebi a bude to ignorovať. Verím tomu, že to pohne Božím srdcom. Bože, my sme bezmocní a bezradní, ale Ty nie si. My Ti dôverujeme kvôli tomu, kto si. Ide o modlitbu zameranú na Boha. To je jeden z kľúčov k získaniu rovnováhy pre tvoj metronóm, aby sa znovu nachýlil na stranu viery. Pretože také niečo sa stáva a niekedy si ani neuvedomíme, že sa to deje. Ale je aj druhá dôležitá vec. Nie ide len o modlitbu zameranú na Boha, ale ide aj o čakanie na Pána. Hovoríme o tom, ako udržať náš metronóm na strane viery a držať sa čo najďalej od strany pochybností. Preto potrebujeme, aby naše modlitby boli zamerané na Boha. Pretože keď sa nám niečo ťažké stane, potrebujeme sa modliť. Podstatné je, čo sa ideme modliť. Čo je predmetom našej modlitby? Je to Boh a jeho moc a sila a láska? Alebo je to náš stav, ako hrozne sa cítime a aké zlé veci sa nám stali a ako nemožne tá situácia vyzerá? Takže tá druhá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, je čakanie na Pána. V tejto situácii sa stalo nasledovné. Jošáfat počul zlú správu. Bežná situácia pre hlavného veliteľa, ktorému záleží na celom národe, by bola, že zvolá svojich generálov a povie: Musíme zvolať núdzové stretnutie vo vojnovej miestnosti. Okamžite. Musíme sa dohodnúť na stratégii. Ale toto on neurobil. Nepriatelia boli na ceste a neboli ďaleko. V skutočnosti on vedel, kde sa nachádzajú. tak, že by pre neho bolo normálne, že by sa zaoberal tým, ako sa brániť. Keď sa nám stane niečo také, chceme vedieť, čo môžeme urobiť. Ale mali by sme mať správnu reakciu. Vždy tú správnu reakciu. Biblia hovorí, že tento kráľ začal hľadať Pána. Bože, čo chceš ty? Pri tomto očakávaní na Boha v modlitbe a volaní na Boha, práve vtedy Boh pripravoval Jošafata, aby si vypočul odpoveď a uveril Božej odpovedi. Pretože takýto boj predtým ešte nebojoval. Nikdy. Väčšinou sa nestane, že by veliteľ poslal svoju armádu do boja so slovami, že nemusia bojovať. A pošle spevácky zbor dopredu, aby spievali a chválili Boha. Toto nie je spôsob, akým sa vyhrávajú boje. Čo teda robil Boh v tomto modlitebnom stretnutí? Nielenže budoval vieru tohto muža, že vracal jeho metronóm na tú stranu, kde on chcel, ale čo robil? V tejto modlitbe Boh buduje Jošafatovú vieru, aby ho posilnil a pripravil, aby bol ochotný počúvať a uveriť tej odpovedi. Pretože tá odpoveď bola tak atypická, tak neprirodzená, že nikto pri zdravom rozume by ju neprijal. Ale všimni si, čo Duch Boží povedal skrze výnimočného posla. 15. verš. Dávajte pozor, všetci Júdejci a obyvatelia Jeruzalema i kráľ Jošafat. Tak vám vraví Hospodin, nebojte sa a nestrachujte sa pred týmto veľkým davom, lebo to nie je váš boj, ale Boží boj. Ďalej v 17. verši hovorí, nebudete ani musieť bojovať tento boj. Jediné, čo potrebujete urobiť, je postaviť sa a uvidieť spásu Hospodinovu. Bol to úplný protiklad čohokoľvek, čo Jošafat kedy urobil vo vojne. Čo ho prinútilo počúvať tohto proroka, bolo to, že kým volal na Boha a čakal na neho v modlitbe v chráme, Boh ho pripravoval. Presunul jeho uhol pohľadu z vojenskej sily na Božiu silu. Od boja ku státiu. Od pochybovania ku dôvere. On presúval jeho myseľ postupne. Musíme pochopiť jedno, že Boh len tak zrazu nezmení všetko, o čom rozmýšľame. To urobí práve modlitba, ktorá je zameraná na Boha a očakávanie na Pána. Ako čakal a volal k Bohu, tento prorok sa postavil a povedal. Počúvajte, toto nie je váš boj. Toto je Boží boj. Dobre, ako teda chce, aby sme bojovali? To nie je podstatné, pretože nebudete bojovať. Postavíte sa a budete sledovať Božiu spásu vo váš prospech. Biblia hovorí, že keď to počuli, začali chváliť Boha. Padli na svoju tvár a chválili Pána. Čo spôsobilo, že Jošafat takto rozkázal svojej armáde? Veď niektorí z nich mohli pochybovať. Myslím si, že keby som tam bol býval, bol by som si pomyslel. Ja si radšej pripravím svoj meč. Ak by toto náhodou nefungovalo, asi by som bol na tej strane pochybností. Ale čo sa stalo? Bol to ten čas modlitby zameranej na Boha a čakanie na jeho načasovanie, čo mu umožnilo, aby počul, čo Boh povedal. Aby urobil to, čo Boh povedal a takým spôsobom a v tom čase, aký povedal Boh. Čo sa stalo potom? Vykročili so spevom a chválili Boha a vzdávali mu vďaky za jeho dobrotu a láskavosť a lásku, ktorá trvá večne. Vieš, čo sa potom stalo? Bolo to absolútne dôležité. Ich absolútna poslušnosť voči nemu spôsobila, že ich nepriateľ sa dostal do takého chaosu a zmetku, že sa postavili a začali sa biť medzi sebou. Biblia hovorí v 23. verši, že sa navzájom a úplne zničili. Potom, keď Júda prišiel na to miesto, 24. verš, našli už len mŕtve tela a ani jeden z nich neunikol. Neviem ako ty, ale chcem ti niečo povedať. Toto posolstvo je veľmi dôležité pre tvoj, ako aj môj každodenný život. My žijeme takto. Žijeme v istých okolnostiach a žijeme s ťažkosťami, zraneniami a žijeme s rôznymi problémami a skúškami a preskúšaním našej viery. Ako s týmito vecami jednáme? Modlitbami zameranými na Boha. Prinášame ich k svätému Bohu, spravodlivému Bohu a všemohúcemu Bohu. Prinášame ich tam a očakávame na Neho. Čakáme na Jeho smer. Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo sa ľudia dostávajú čoraz hlbšie do svojich problémov je, že sa modlia len tak narýchlo a hneď utekajú robiť to, čo sa rozhodli robiť ešte pred modlitbou. Často vo svojej modlitbe povedia: Bože, prosím ťa, požehnaj tento môj plán. Ani nedokážem vyjadriť, ako veľmi dôležité, bez pochyby dôležité je pre teba, aby si čítal Božie slovo a získaval princípy a Božie zasľúbenia do svojho srdca. Aby si potom, keď príde skúška a budeš preverený, aby si potom dokázal si ich pripomenúť. Aby si ich dokázal Bohu povedať. Môžeš Bohu povedať, kto On je. Môžeš spočinúť na tom, kto On je. Čakať na Neho, dôverovať Mu, veriť Mu, že On ti povie presne, čo máš robiť. A keď ti povie niečo, čo máš robiť, a zdá sa ti, že to nedáva zmysel, že by tomu neuveril ani tvoj priateľ či nepriateľ a že to nevyzerá na úspech, ty Boha poslúchneš, bez ohľadu na to, čo to bude. Priateľu, keď budeš Boha poslúchať, nikdy neprehráš.
1: Boh nám prikázal, aby sme mali vieru v Neho aj vtedy, keď nevidíme výsledok. On nám zasľúbil, že nás posilní a povedie. A doktor Charles Stanley nám dnes vysvetlil, že ak chceme konať s neochvejnou, nekolísavou vierou počas ťažkých chvíľ, najskôr musíme veriť, že Božie zasľúbenia sú pravdivé. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch.

0: Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom Nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
0: Skutky apoštolov. 20. kapitola.
2: Pavlova cesta do Macedónska a Grécka.
3: Keď vzbúra ustala, Pavol si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a pobral sa do Macedónska. Prešiel jeho územím, vytrvalo ich povzbudzoval Božím slovom a prišiel do Grécka. Tam strávil 3 mesiace a potom sa chystal odplaviť do Sýrie. No Židia mu strojili úklady, preto sa rozhodol pre návrat cez Macedónsko. Sprevádzali ho Pyrrhov syn, Berojčan Sópatros, Tesaloničania Aristarchos a Sekundus, Derbejčan Gaius a Timotej, ako aj Ázijčania Tychikus a Trofimos. Oni však išli vopred a čakali nás v Troade. My sme sa po dňoch nekvasených chlebov odplavili z Filip a opäť dní sme prišli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali 7 dní.
2: Vzkriesený Eutychus v Troade.
3: Keď sme sa v prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, Pavol sa s nimi rozprával, lebo na druhý deň chcel odcestovať. Reč pretiahol až do polnoci. V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, svietilo mnoho lámp. Istý mládenec menom Eutychus sedel v obloku a pretože Pavol hovoril dlho, tvrdo zaspal a premožený spánkom spadol dolu z 3. poschodia. Keď ho zodvihli, bol mŕtvy. Ale Pavol zišiel dole, pritisol sa k nemu, objal ho a povedal: Neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom. Potom sa vrátil hore, lámal a jedol chlieb a dlho až do svitania rozprával. Potom odišiel. Chlapca priviedli živého a to ich veľmi potešilo.
2: Cesta z Troady do Milétu.
3: My sme nasadli na loď skôr a zamierili sme odtiaľ smerom Gassu, kde sme mali vziať na palubu Pavla. Tak nám to prikázal, lebo chcel putovať po súši. Keď sa s nami v Asse stretol, vzali sme ho na loď a prišli sme do Mytilény. Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali do blízkosti Chiosa. Ďalší deň sme pristáli na Samose a o deň neskôr sme prišli do Milétu. Pavol sa totiž rozhodol obísť Efes, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhľal, aby bol podľa možnosti na deň Turíc v Jeruzaleme.
2: Pavlova rozlúčka v Miléte.
3: Pavol poslal z Milétu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších cirkvi. Keď prišli k nemu, povedal im: Vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami. Slúžil som Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, čo na mňa doľahli pre úklady Židov. Nezamlčal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som vás verejne i po domoch. Naliehavo som Židom aj Grékom vydával svedectvo o obrátení k Bohu a o viere v nášho Pána Ježiša. A teraz, hľa, duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, čo mi Duch Svätý v každom meste dosvedčuje, že ma čakajú putá a súženie. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Nuž a teraz viem, že nikto z vás, medzi ktorými som chodil a hlásal kráľovstvo, už neuvidí moju tvár. Preto vám v dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som vám ohlasoval celý Boží zámer. Nič som nezamlčal. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bdejte a pamätajte, že 3 roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestajne napomínal. Teraz vás odporúčam Bohu a slovu Jeho milosti, ktoré má moc budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným. Od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev. Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Všetko som vám ukázal, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. Veď on povedal, blaženejšie je dávať, ako prijímať. Keď to povedal, kľakol si a spolu s nimi sa modlil. Všetci sa pustili do veľkého plaču. Hádzali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najväčšmi však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár. A odprevadili ho až na loď.

Evanjelium podľa Matúša, 21. kapitola, 16. verš. Z úst batoliat a dojčeniec pripravil si si chválu. Počas návštevy chudobnej okrajovej časti Kene nás s priateľom ich veľmi zlá situácia chytila za srdce. Zároveň sa v nás miešali rôzne emócie, keď sme videli malé deti bežať a vykrikovať Mčuganji, Mčuganji. V svahilčine to znamená kazateľ alebo pastor. Radostne reagovali na to, že vo vozidle pri nás zbadali svojho duchovného vodcu. Deti jemnými výkrikmi vítali muža známeho svojim súcitom a starostlivosťou o nich. Keď Ježiš prišiel do Jeruzalema na osliadku, aj natešené deti boli medzi tými, ktorí ho oslavovali, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana synovi Dávidovmu. Chvály smerované Ježišovi neboli jediným zvukom v okolí. Viem si predstaviť hluk pobehujúcich peňazomencov, ktorých Ježiš vyhnal z chrámu. Navyše, keď náboženskí vodcovia videli jeho milosrdenstvo v akcii, nahnevali sa. Ich nespokojnosť prehlušovala detská chvála, čo odhalilo chudobu ich vlastných srdc. Viera detí v každom veku a z rôzneho prostredia nás môže naučiť rozpoznať Ježiša ako spasiteľa sveta. On je ten, ktorý počuje našu chválu i výkriky a záleží mu na nás. Zachraňuje nás, keď k nemu prichádzame s detskou vierou.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za štát Eritrea. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Eritrea. Eritrea je štát nachádzajúci sa v severovýchodnej Afrike na pobreží Červeného mora. Pevninské hranice majú dĺžku zhruba 1630 km. Eritrea susedí na západe so Sudánom v dĺžke 605 km, Etiópiou na juhu 912 km a Džibutskom na východe 113 km. K Eritreji patrí aj Dahladské súostrovie v Červenom mori. Eritrea dosiahla nezávislosť v roku 1993 a patrí tak najmladším štátom sveta. Hlavné mesto je Asmara. Veľké mestá sú Massawa a Aseb. Rozloha 107.

17 600 km štvorcových. Antropologicky patrí obyvateľstvo k prechodnému typu medzi bielou a čiernou rasou. Je rozdelené do 9 etnických skupín, v ktorých prevažujú tigrínska 48% obyvateľov a tigrejská 35% obyvateľov. Jazykovo sa rozoznávajú tri skupiny. Semická, tigrejčina a tigriňa, ktorými celku hovorí 83% obyvateľov na západe a v strede štátu, Nihilsko-Saharská 5% obyvateľov na juhozápade a Kušická na východe 11% obyvateľov. Severné pobrežie a ostrovy sú osídlené arabsky hovoriacim obyvateľstvom. Prevažujúcimi vyznaniami sú kresťanstvo a islam, ktoré z nich vyznáva asi 50% obyvateľov. Väčšina kresťanov patrí k eritrejskej ortodoxnej cirkvi, ale existujú aj malé skupiny katolíkov a protestantov. Moslimovia patria prevažne k sunnickému smeru. Vyznávačov animistických náboženstiev je nepatrný počet. Náboženské spory údajne v krajine nie sú, ale eritrejskí policajti neustále zadržiavajú kresťanov vrátane mnohých vysokoškolákov. Mnoho násilia sa koncentruje v Adi Abeito, osadenie ďaleko hlavného mesta Asmara. Podľa všeobecného presvedčenia sa zadržaní kresťania nachádzajú buď na policajnej stanici, alebo v neslávne známej vojenskej väznici Midire. Eritrejská vláda zakázala činnosť všetkých kresťanských skupín, ktoré nepatria k žiadnej zo štátom schválených denominácií. Od tej doby bolo uväznených niekoľko tisíc kresťanov. 16 z nich vo väzbe preukazateľne zomrelo. Modlíme sa, milí priatelia, dnes za viac ako 2000 kresťanov a za ich náboženské presvedčenie. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že aj táto krajina s menom Eritrea má bratov a sestry, ktorí poznali Teba v svojom živote, ktorí žijú nie v jednoduchých podmienkach. Tak ťa prosíme, aby si posilnil ich vieru, posilnil ich ducha synovstva, ktorým bude stále svedčiť, že sú tvoje deti, tvoji dedičia, spoludedičia. Nech sa môžu nádejať, že ich utrpenia sa nedajú porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má zjaviť aj na nich. Nech trvá ich nádej, že budú oslobodení do slávy Božích detí, do vykúpenia svojho tela, lebo v nádeji sme boli spasení. V nádeji boli aj oni spasení. Nech Tvoj duch prichádza na pomoc v ich slabosti. Prosíme ťa za ochranu životových rodín, naplnenie tých najpotrebnejších základných potrieb. Buď oslávený skrze ich svedectvo. Pane Ježišu. Amen.

0: milí poslucháči, vítam vás v našej psychologickej poradni a predovšetkým vítam pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň prajem.
0: S ktorým sa dnes budeme rozprávať o kríze identity. Čo to je, pán doktor?
1: No, ďakujem za otázku. Tá kríza identity je strata istoty o tom, kým som. A ide o stratený horizont alebo neschopnosť ho nájsť pre svoj život. V podstate sa jedná o patologický stav a ide o formu zmetenosti v osobnosti vo svojej orientácii na prvom mieste. Potom môžu chápať zmysel dobra títo ľudia, ale vo svojej orientácii sú zmetení. Ide o morálnu nevyváženosť, nevyhranenosť či neschopnosť ju nájsť. Často býva takáto osoba váhavá a v rôznych situáciách neschopná sa rozhodovať. A iná osoba má morálnu mapu a vyhranenú morálnu orientáciu. Táto osoba má niekedy, alebo nedokáže niekedy žiť podľa štandardov a byť v súlade s nimi. A taká najťažšia alebo najvážnejší stav krízy identity je, keď úplne stratí človek zmysel a význam, prečo má niečo konať. Teda zmysel konania akéhokoľvek. To znamená, je prítomná strata orientácie žiť dobrý život, ale je tu aj strata horizontu, perspektívy života a všetko sa zdá takejto osobe nezmyselné. A pre identitu človeka sú dôležité hodnoty, s ktorými sa stotožňuje, definujú jeho charakter. Stáva sa mu to, že v podstate nerozozná viac menej dobré od zlého. Má zmysel, morálnu mapu, ale nevie sa s ňou stotožniť. Čiže toto je taká charakteristika. Nie všetko sú to moje myšlienky. Niektoré sú myšlienky iných psychológov, ktoré som do istej miery upravil, ale je to taká najväčšia charakteristika je zmetenosť a strata orientácie. A nedokáže sa s ničím identifikovať, nemá pre neho nič podstatný zmysel a takýto stav by sme nazvali patologický stav.
0: Ďakujem, pán doktora. Teraz by sme sa mohli pozrieť na to, ktoré veci, čo vyvoláva krízu identity.
1: Tak závisí od toho, že či sa jedná o tínejdžera alebo dospelého človeka alebo človeka, ktorý pracuje. Najčastejšie sú to také, by som povedal, veci ako napríklad intrigy, negatívny feedback v práci alebo neusporiadané vzťahy alebo prílišné deadliny, ktoré nedokáže človek naplniť alebo toxická dynamika na pracovisku alebo v rodine. Pošramotené vzťahy, treba s rodičmi alebo so súrodencami, zlyhanie v komunikácii, neadekvátna odmena za prácu, ktorú človek vykonáva, strata motivácie, rozčarovanie na pracovisku, únava z práce až tak, že človek je ochotný robiť čokoľvek, len aby už z toho vypadol. Mal som jednu takúto klientku, ktorá pracovala na Akadémii vied, bola veľmi uznávaná, ale stratila zmysel v toho, čo robí. A rozmýšľala o tom, že by šla niekam, kde by len piekla koláče. Napriek tomu, že bola vysoko akademicky vzdelaná, tak už nevidela v tom zmysel. A tak som jej povedal, že to není zlý nápad a išla navštíviť svoju sestru niekde do zahraničia a tam začala piecť koláče. Pol roka to robila, kým sa dala dokopy a potom sa vrátila a zatiaľ jej ale držali miesto, lebo bola veľmi zdatná pracovníčka, veľmi schopná. Takže niekedy človek môže stratiť aj v rámci práce zmysel toho, čo robí. A keď to stratí, tak vtedy potrebuje urobiť radikálnu zmenu. Ja sám som to prežil po 15 rokoch práce s klientami od rána do večera. Som zrazu mal pocit, že sa to všetko opakuje. Že už nemám žiadnu výzvu. Že už každý ten prípad, ktorý som riešil, už sa opakuje mnoho, mnohokrát a už mi to sa zdalo, že skoro ako keby som vyhorel. A tak moja manželka si to všimla a tak hovorí, poďme niekde inde bývať. A sme sa presťahovali a rok som vôbec takúto prácu nerobil, ale som sa venoval úplne inej veci a to mi veľmi pomohlo, aby som sa znova naštartoval a začal som robiť potom kresťanské poradenstvo v Európe na Slovensku. A zase ma to baví, už to robím z ďalších 15 alebo 17 rokov. Takže tá situácia môže nastať u kohokoľvek a je dôležité, aby sme vedeli sa zachovať, že čo spravíme, keď sa takéto niečo stane. Keď sa niekto, viac menej, rozhodne k určitej identite, býva šťastnejší, zdravší ako tí, čo to neurobili. To je vedecký výskum, ktorý toto hovorí. Čiže je dobre mať jasnú identitu, s niečím sa identifikovať. Včera som bol v takom spoločenstve, kde istý mladý človek hovoril svedectvo o tom, ako sa identifikuje s Božím slovom, ako ho dokáže aplikovať a získal to na základe toho, že sa rozhodli niekoľký každý deň sa hodinu modliť. Hodinu sa modlili a zrazu zistil, že toto je to, čo ho buduje, to je to, čo, s čím sa dokáže identifikovať a toto je to, čo prináša do jeho života pokoj, radosť a istotu, že ide správnym smerom. Čiže človek sa potrebuje s nejakými morálnymi zásadami identifikovať, lebo potom tápa. Takže to by som tak povedal, že toto sú také základné príčiny a treba sa rozhodnúť identifikovať s niečím, čo má nejaký morálny zmysel, čo nás navedie na dráhu, kde vieme, čo chceme, vieme, kam ideme a vieme, ako tam dôjdeme. Čiže vtedy ten človek má stabilitu po každej stránke, je pokladaný za pilier v tej spoločnosti alebo v tom spoločenstve a pretože ho nezvyklá hocičo, nejaké iné morálne alebo iné zásady. Čiže toto sú potom ľudia, ktorí bývajú v živote naozaj šťastnejší a zdravší aj po tej psychickej telesnej stránke.
0: Pán doktor, vedeli by sme to rozanalyzovať tak, že čo je typické pre krízu identity ženy a muža?
1: Tak mohli. Ide o to, že vzhľadom na to, že žena a muž sú rozdielne osobnosti a s rozdielnymi vecami sa identifikujú, tak možno si povieme o tom, že s čím sa identifikuje prevažne žena. Na prvom mieste sú to vzťahy. So vzťahmi, s priateľstvami, s domovom, pocitom istoty, pocitom hodnoty, ktorú vie u nej vyvolať partner, tiež starostlivosťou o rodinu, o deti, o muža, viera v Boha, morálne zásady, ktoré sú pre ňu dôležité a pokiaľ všetky tieto veci nejakým spôsobom zapadajú do seba, tak tá žena má pocit istoty a pocit, že má význam a zmysel jej život a to je taká charakteristika pre ženu. Pre muža by to bolo skôr, on sa identifikuje viacej s prácou, s výkonom, výškou zárobku, úctou a rešpektom, ktorý chce dostať od svojho okolia, dochvíľnosťou. Napríklad, ja som si zapamätal také heslo, že byť na čas je výsada kráľov, alebo byť na čas je klasa. Predstavuje to klasu. Muž sa identifikuje so zodpovednosťou. Má rád zodpovednosť. By som povedal, že chce naplňovať potreby. To sú hodnoty, ktoré si ctí a tie ho zavezujú podľa nich konať a žiť. Vytvára sa tak silný pocit zodpovednosti voči spoločnosti, voči iným ľuďom a to je niečo, čo keď má naplnené, že má napríklad takú prácu, ktorá je ohodnotená a je aj ohodnotený tými kolegami a tak, tak toho veľmi baví a identifikuje sa s tým. Poznám niektorých vedcov, ktorí niečo dosiahli, alebo niečo vymysleli, alebo niečo našli, ja neviem, nejakú hviezdu vo vesmíre a sú pokladaní za niekoho významného, podľa koho sa ešte aj tá hviezda volá. Takže tam sa identifikujú s tým. Poznám jednu kunsthistoričku, ktorá našla veľký zlatý peniaz na hrade niekde pri vykopávkach. Tak to ju urobilo veľmi slávnou. Tak jednoducho napísala o tom knihu a tak ďalej. Takže my sa niekedy identifikujeme s vecami, ktoré sú dôležité pre nás, ale aj pre iných. Že tí druhí ľudia nás hodnotia vysoko za to, že sme niečo dosiahli. Ak je človek v takej hlbokej kríze identity, tak sa objavujú negatívne prejavy, ako je, by som povedal, nenávisť, závisť, opovrhnutie, odmietnutie, zúfalstvo, sebadeštruktívne aktivity, sebanihilácia, suicidálne stavy, depresie, úzkostné stavy a tak ďalej. Čiže preto je tak dôležité, aby sme mali jasno, že kto sme a prečo tu sme a čo nás identifikuje.
0: Pán doktor, to znamená, že keď toho druhého niečo baví a trebárs my nie sme obdarovaní v tej oblasti, ale keď ho pochválime, tak to je pre ňoho to palivo, ktoré ho pozdvihuje.
1: Áno, to ho pozdvihuje, to je niečo, čo často žena môže robiť u muža, že muž veľmi potrebuje mať pocit, že je ctený, vážený, rešpektovaný a keď tá žena to rozozná, alebo aj keď si to len vymyslí, tak toho muža to pozdvihne. Dokáže ďalšie veci.
0: Počula som aj taký názor, že čo ak ten muž spíšne, keď ho budem príliš chváliť, hovoria niektoré ženy.
1: To sa netreba báť, pretože muž kvôli tomu nespíšne, skôr naopak. Možno žena by spíšnela, ale muž ten skôr ho to motivuje k ďalšej činnosti a robiť niečo ešte lepšie. Čiže myslím si, že to, keď tá žena rozozná nejakú kvalitu muža a dokáže ju vyzdvihnúť, tak bude ešte kvalitnejší. To je v podstate to, čo máme robiť aj u detí. Že keď nájdeme nejaké dieťa, ktoré má plno vecí, ktoré mu nejdu, ale niečo mu naozaj ide, tak treba budovať to, čo mu ide. Ešte viac a vtedy bude veľmi dobrý v tom.
0: Ďakujem, milí poslucháči, o chvíľku sme naspäť.

0: Milí poslucháči, počúvate psychologickú poradňu Rádia 7. Rozprávam sa s pánom doktorom Ľubošom Lachom o kríze identity a teraz si povieme niečo o tom, kedy kríza identity vzniká, ako to je, či je to v detstve, aké to má príčiny.
1: Áno, doteraz sme hovorili o tom, že krízu identity prežívajú muži, ženy a môže mať rôzny charakter. V súčasnej dobe to vidíme veľmi často v spoločnosti, ale začiatok je niekde v detstve, kde tomu dieťaťu neukážeme to, že čo má hodnotu, čo má význam pre život. A niekedy ho dokonca aj zhadzujeme, keď máme my sami nejaký problém, že mu povie, a ty hlupáčik, alebo ty lenivec. Proste keď ho nejakým spôsobom zhadzujeme, tak on sa má tendenciu chovať tak, ako ho ten rodič pomenuje. Čiže my musíme dať veľký pozor na to, čo hovoríme deťom, aby sme ich nedoviedli k tomu, že sa identifikujú so stavom, ktorý sme popísali. Lebo ak to urobíme, tak to dieťa, a mal som veľa takýchto prípadov, že to dieťa v podstate tomu uverí, čo tí rodičia hovoria, a sa chová potom tak. Dneska vidíme, že mnoho detí, keď už sú tínejdžeri, tak nevedia, kým sú, sú zmetení v tejto spoločnosti, nedokážu sa s ničím identifikovať, nemajú zmysel života a najčastejšie je to u takých tínejdžerov, ktorí sú vychovávaní len jedným rodičom. Keď tam napríklad chýba otec, tak to dieťa sa, alebo ten tínejdžer v určitom veku sa treba zreže, alebo používa alkohol, drogy, ide do takej skupiny, kde sú taký komplex menej cennosti, viac menej je tam, pretože keď iní majú komplex menej cennosti, tak sa tam bude cítiť rovný. Tak tam mu to nevadí, že v takej skupine prestáva mať pre neho zmysel práca za plácu. Dneska vidíme, že veľmi veľa mladých ľudí nemá záujem pracovať. Alebo chcú získať plácu bez toho, aby podávali výkon. To je vážny problém, pretože sa s ničím neidentifikovali. Chcú mať lacný zisk a mať všetko hneď. Ja som pomáhal jednému majiteľovi jednej firmy pri pohovoroch do zamestnania a mnohí prišli s tým, že by chcel auto, telefón, že by chcel taký a taký plat. A keď som sa ho spýtala, čo viete robiť, tak nedokázal veľmi vysvetliť, čo by dokázal robiť a čo by mohol priniesť pre tú firmu. Čiže toto je spoločnosť, ktorá chce len pre seba, ale nie je ochotná nič dávať. U tínejdžerov to často vidíme a dokonca je tu strata schopnosti komunikovať. Už nekomunikujú na takej úrovni ako ľudia, ktorí nepoužívali SMS-ky a textové správy. To možno vedia vyklepávať, ale hovoriť s nimi o čomkoľvek veľmi nejde. Bol som predvčerom v divadle na opere a bola to pekná opera, tak vedľa mňa sedela istá tínejdžerka a som sa jej potom cez prestávku spýtal, tak ako to vidíš, má to nejaký charakter a význam a tak? Ona v pohode. To je jediné slovo, čo vedela povedať. Žiadny komentár, žiadny hlbšie vnímanie veci, hoci to bolo veľmi hlboké, ale ona vnímala len v pohode. Čiže to je také typické pre tínejžerov. Väčšinou, keď chýba tam ten rodič, alebo je v takej skupine, ktorá sa zapodieva len tými barmi a chodenie do barov, pitie a tak, kde sa hovorí o ničom. Tam sa s ničím neidentifikujú. Keby poznali slovo Božie, tak tam je veľmi veľa takých vecí, s čím sa dá identifikovať. Napríklad, kto nepracuje, nech nie je. Alebo odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Alebo človek pomalý do hnevu má mnoho rozumu. Alebo v dome spravodlivého je veľký dostatok. Alebo milosrdný človek robí dobre svojej duši. A tých takýchto prehlásení v slove Božom je veľa, s ktorými by sa mohol človek identifikovať, keby to poznal. Preto písmo hovorí, že poznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí. Že jednoducho je potrebné, aby mladí ľudia mali možnosť poznať Božie slovo a také tie základné princípy Božieho slova, ktoré v podstate vyjadrujú a vedú k úspešnému životu. Ale keď je človek takto v takej situácii, že od detstva je pokladaný za nič, alebo len urob si úlohy, poupratuj si a tak ďalej, ale není tam žiadna komunikácia, tak to potom spôsobí to, že v budúcnosti ako tínejdžer sa nedokáže s ničím identifikovať. Ja som sa pýtal jedného 10-ročného chlapca, ktorého teda máme v rodine, vnúčika, že čo by chcel v živote robiť. A hovorí, že chcem robiť dobro. Myslím si, že žiť taký pekný život, že to je správne. Že zrazu mal také názory, ktoré boli v súlade s písmom, hoci 10-ročný, pretože bol v takej rodine, kde ho k tomu viedli. Takže si myslím, že toto je dôležité, aby sme my spamätali a hlavne rodičia pamätali na to, že by strávili čas s deťmi v rozhovoroch a pýtali sa ich na ich názory a chceli od nich, aby vyjadrovali hlbšie myšlienky o čomkoľvek. Či keď prečítajú nejaký článok alebo knižku, aby povedali, aký to malo zmysel, čo to znamená pre nás, alebo nejakú kapitolu z písma, alebo nejaký film, ako to hodnotia, aby dokázali rozoznať dobre od zlého, aby sa identifikovali s niečím, čo je pre nich blízke. Sú síce aj takí, ktorí sa identifikujú s niečím, čo je zlé, ale v takom prípade potrebujeme vyhľadať odborníka, aby čo najskôr zasiahol, pretože keď sa mladý človek identifikuje so zlom, tak to neprináša nejakú dobrú vec do jeho života a prinesie to len sklamanie a nielen pre rodičov, ale aj pre neho samého.
0: Pán doktor, ako pomôcť takémuto človeku, či už tínedžerovi alebo dospelému, keď vidíme, že nastala tá kríza identity napríklad po nejakých tragických udalostiach, ja neviem, rozpad rodiny, strata zamestnania alebo čokoľvek iné?
1: No, väčšinou, keď je rodina spolu a si rozumejú, tak aj členovia rodiny v tomto smere môžu zasiahnuť, alebo teda poradca, ktorý vedie toho človeka k tomu, aby si uvedomil, kto je. Uvedomenie si svojich talentov, schopností, ale aj chýb. Treba objaviť svoj potenciál, poslanie a že je svojím spôsobom jedinečný, stvorený dokonale, neporovnateľný. To je prvé, čo môže aj ten najbližší rodinný príslušník pomôcť tomu človeku. Po druhé, zastavíme toho človeka, aby sa neporovnával s nikým iným. Niekedy sa človek porovnáva s susedom, so spoluzamestnancom a ak to robí, tak tam môže vzniknúť závisť, strata energie a potom je neúspešný. Pretože energiu dáva na také miesta, ktoré mu neprinesú rozvoj. A taký tretí krok by som povedal, že je treba mu pomôcť rozvinúť jeho schopnosti. Vzdelávať sa. Neustále sa musíme vzdelávať. Lekár, ktorý sa nevzdeláva, tak je odpísaný. Lebo každé 2-3 roky sa zdvojnásobne vedomosť v medicíne. A to isté je vo fyzike, to isté je v rôznych odboroch. Čiže to vzdelávanie sa, človek si musí nájsť spôsob, ako to urobiť a zvýšiť, urobiť si nové schopnosti. Je to niekedy také ťažké, pretože človek má tendenciu držať si status quo a neísť ďalej. Niekedy sa mi stalo, že som na markete investoval a som stratil. A tak som mal dve možnosti, buď s tým úplne skončiť, alebo si povedať, no toto je taká škola, ktorá bola drahá, ale idem do toho znova, lebo túto chybu už neurobím. A to je potrebné, aby sme urobili také zhodnotenie toho, čo sme urobili, kde som urobil chybu, a čo idem urobiť ďalej. Potom by som takú štvrtú oblasť povedal, treba sa obklopiť správnymi ľuďmi, čo prinesú hodnoty, priateľstva, ochotu ísť so mnou tú jednu mílu navyše, ktorí sú ochotní odložiť telefón a prísť a navštíviť ma. A kde budem aj ja potom takýto priateľ pre nich. Čiže dobré priateľstva alebo správni ľudia prinesú veľa požehnania do života. Piatý krok by som povedal, treba si začať hovoriť pozitívne veci sám sebe. Slová budujú. Keď si vyberiem treba z písma také prehlásenia, ktoré majú pozitívny charakter a budem ich opakovať, tak tie sa zakorenia v mojom vnútri a ja budem vybudovaný. Napríklad všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. To si môžem zopakovať mnohokrát a naozaj, keď mám pocit, že nevládzem, tak zrazu vládať budem. Pretože som to povedal sám sebe a v mojom tele je taký orgán, hypotalamus, ktorý mi pomôže v tom, aby som dosiahol to a mal viac energie, bol schopný veci urobiť. Vo všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. A potom taký šiestý bod by som povedal, je dobré sa naučiť dávať a pomáhať. Čiže pri dávaní, či už času alebo prostriedkov, je to treba robiť s vďačnosťou a pomáhať s vďačnosťou. Poznám ľudí, ktorí sa práve identifikujú cez to, že iným pomáhajú. Čo je pozitívne vyjadrenie vďačnosti, empatie, odpustenia, robiť veci s láskou. Treba z také heslo existuje, že čo chceš, aby druhý robili tebe, ty rob im. Takže toto je taká cesta k tomu, aby sme mohli mať plný a plnohodnotný život. Dá sa povedať, že zmeň svoje myšlienky a zmeníš svoj svet. Pred myšlienkami sú emócie. Povedz sám sebe, som prijatý, som milovaný, mám zmysel a cieľ života. A môj svet sa zmení pozitívne.
0: Ďakujem, pán doktor.
1: Všetko dobre prajem, do počutia.